סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צעקת.

0: לך כלום.
1: שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום.
0: שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפתי. הוא הפנה אותי להור ולהם ולקסם הם. הם רוצים שאתקדם עם...

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. זה או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף לפני

0: Vai, vai.
1: Posso andare a Google?
0: Che?

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: נשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. היום אנחנו ב-11 באוקטובר 2026. ועברו לנו 1,100 ימים מאז השביעי באוקטובר 2023, 1,100 ימים, ובכל פעם שאני אומר כאן את המספר, אני חושב לעצמי עד כמה הוא מטעה, כי מצד אחד עברו כבר מעל 3 שנים, החיים המשיכו, אנחנו עובדים, מנהלים, מגדלים ילדים, יוצאים, צוחקים, מתווכחים, מתכננים את הדבר הבא, ומצד שני, אצל הרבה מאוד מאיתנו, משהו עדיין נמצא שם. השבוע בשביעי באוקטובר שוב התכנסנו לתקסים, שוב שמענו את השמות, שוב ראינו את התמונות, שוב שמענו את הסיפורים, ואי אפשר באמת לעבור את היום, את היום הזה, כעוד תאריך בלוח השנה. הוא נגע בדרך כזו או אחרת בכל אחד מאיתנו, ואולי אחד הדברים שלמדנו בשלושת השנים האלה, הוא שאין באמת הפרדה מוחלטת בין החיים לבין העבודה. אנשים מגיעים לעבודה עם מה שהם נוסעים איתם. עם הפחדים, עם הדאגות, עם הבית, עם המציאות שבחוץ. וזה בעיניי חלק מניהול. לדעת לראות קודם כל את האדם, זה חלק מניהול. מכאן נעבור לנושא שלנו הבוקר. דור שממילא דורש מאיתנו, כמנהלים, להסתכל אחרת על אנשים. דור הזאת, מלן מדברים עליו. אומרים עליהם שהם מפונקים, אומרים שהם חסרי סבלנות, שהם לא מחויבים, אומרים שהם רוצים הכל מהר מהר ושהם מחליפים מקום עבודה. לפני שהספקנו ללמוד את השם שלהם. אבל אולי צריך לשאול שאלה קצת אחרת. אולי הבעיה היא בכלל במנהלים? אולי אנחנו מנסים לנהל דור חדש עם כלים שנבנו לעולם עבודה שכבר לא קיים? כדי לדבר על זה נמצאת איתי הבוקר שירה לזרוביץ', צריך להגיד, הרמי, לא שירה הרמי, שירה לזרוביץ' הרמי. בוקר טוב, שירה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. שירה מפתחת מנהלים ומייעצת לארגונים בפיצוח וניהול דור הזאת. אנחנו נקדיש את השעה הקרובה לשיחה על זה. ננסה להבין מה הם באמת רוצים מאיתנו. למה הם נשארים? למה הם עוזבים? מה קרה למילה סמכות? ובעיקר, האם דור הזאת באמת קשה יותר לניהול, או שהוא פשוט מכריח אותנו להיות מנהלים טובים יותר. שירה, בוקר טוב. אני כשהתחלתי לשדר פה לפני אוטוטו 4 שנים, התחלתי עם פינה שקוראים לה יום לפני, כי אני מאוד אוהב היסטוריה ומאוד אוהב תנ"ך. אני איכשהו תמיד מנסה לעשות שהוא שיוך בין הנושא לבין האורח, לבין הפינה לפני, והיום זה אפילו קצת הצחיק אותי. אבל בוא נלך על זה. היום לפני 51 שנה, זה בדיוק, זה גילך בערך, לא? זה הדור שלך, לא? כמו שאתם רואים, לא.
2: לא נולד.
1: לא. היום לפני 51 שנה, ב-11 באוקטובר 1975, עלתה בארצות הברית בפעם הראשונה תוכנית חדשה ומשונה למדי בשם Saturday Night Live. טלוויזיה חיה, צעירה, בועטת, קצת חצופה, כזאת שלא ממש התנהגה לפי הכללים שהיו מקובלים עד אז. ומה שהתחיל כניסיון לדבר בשפה אחרת לקהל אחר, הפך למוסד תרבותי שממשיך לרוץ כבר יותר מ5 עשורים. ולמה זה מעניין אותנו הבוקר? כי לפעמים כשמגיע דור חדש, הדבר הכי קל הוא להגיד, הם אחרים. הם לא מבינים איך הדברים עובדים. פעם זה לא היה ככה. אבל אולי לפעמים לא הדור צריך להשתנות, אולי אנחנו צריכים ללמוד לדבר בשפה שלו. וזה בדיוק מביא אותנו לנושא שלנו הבוקר. דור הזד. איך היה קישור?
2: מדויק.
1: בין Saturday Night Live לבין דור הזד.
2: מדויק.
1: כי אין פעם היו הדור הזד.
2: זה תמיד יש דור אחר שאומרים בדיוק. עליו את הדברים האלה.
1: אז שירה, תמיד לפני שאני ככה מתחיל ברעיון ובשאלות, אני מעביר את המיקרופון לסוג של נאום המעלית, סיפור המעלית, נעימית. נמצאת ככה דקה במעלית, 2 דקות במעלית, עם מישהו תלוי כמה קומות יש ובת כמה המעלית. תני לנו ככה את הבריף שלך, אל המצלמה.
2: אז בגדול באמת אני שירה כמו שאמרת. מה שאני עושה זה בעצם מפתחת ומייעצת למנהלים, איך בעצם להצליח עם הדור הצעיר, דור שאומרים עליו הוא מפונק, הוא לא רוצה לעבוד, הוא לא בקטע. ואז באמת מה שיוצא מזה זה גם טוענים שהתפוקות יורדות בגלל זה, ואנשים נשחקים וכל פעם מגייסים, ובאמת כל העובדים שמגייסים לא מצליחים להחזיק מעמד במקומות עבודה. והמטרה שלי זה להראות שהדור הזה יכול להחזיק מעמד במקומות עבודה, אם רק נדע איך להחזיק אותם. הגיוס לא צריך להיות כזה מורכב, ואנחנו בעצם צריכים ללמוד לעבוד עם דור שהוא חדש, דור שלא מעניין אותו הדברים של הדור שלך, כן, תסלח לי, כן, אבל הדור שלך מתעניין בדברים אחרים. תקשיבי,
1: אנחנו כרגע באולפן, במקרה או שלא במקרה, אני דור, אני בן 56, דור, לא יודע, דינוזאורים נקרא לזה, ואת נושקת לדור הזה.
2: נכון, אני ממקימים. אז הנה באולפן
1: אנחנו כרגע בסיטואציה של דינוזאור ודור הזה. גם בדינוזאור הזה, כן? שימי לב.
2: אז אנחנו נדבר באמת על השינויים שעברו בין הדורות ואיך זה באמת בא לידי ביטוי. אבל המטרה העיקרית זה לגרום לזה שהדור הצעיר יוכל להחזיק מעמד, ליהנות במקום עבודה, ושהתחלופה הגבוהה שאנחנו רואים היום והחוסר יכולת להתמיד במקום עבודה אחד, ישתנה, כי אין מה לעשות. בסוף זה הדור, אם אנחנו לא נותנים את עצמנו אליו, אנחנו נשאר בלי עובדים. אז זה נורא קל להגיד, אין לנו עובדים, אין עובדים במשק, אנשים לא רוצים לעבוד, אבל באמת צריך ללמוד איך לעבוד איתם, וזה מה שאני עושה.
1: אני, שאלה שלא תכננתי אותה, היא באה לי עכשיו.
2: יאללה.
1: דור הזה שלנו בעצם, חלקו זה כאלה שכבר עברו את הטראומות של השביעי באוקטובר.
2: בעיקר, נכון מאוד.
1: וגם, ואלה שעברו את הקושי הגדול המנטלי בשביעי באוקטובר כחיילים.
2: לגמרי.
1: הם אלה שעברו את הזום. הם אלה שעברו את הקורונה כשהם
2: נכון,
1: היו צעירים.
2: נכון, הם היו בבית
1: יותר.
2: ספר בתקופה של כאילו הקורונה, בדיוק.
1: אני מסתכל על הבנות שלי. מה הם עברו בערך מגיל החטיבה.
2: לגמרי.
1: קורונה, זום, מלחמות, מבצעים.
2: ואז מצפים להם לעבוד רגיל.
1: בדיוק.
2: לגמרי.
1: אם מנסים להשוות דור הזה, כי דור הזה זה מונח בינלאומי, כאילו מה שנכון פה הוא נכון גם באירופה ובארצות הברית.
2: נכון.
1: נקרא לזה בעולם המערבי.
2: נכון.
1: פה זה בישראל בא לידי ביטוי עוד יותר, בגלל לגמרי. מה שהנוער שלנו שהפך עכשיו לדור הזה,
2: לגמרי. קודם כל, אפשר גם לראות נתונים סטטיסטיים.
1: שאלה מעולה,
2: וזה גם באמת מה שמאפיין את זה. כי זה דור שגדל לקורונה, ואז מלחמה, ואצלנו במדינה, הבעיות של דור הזה שקוראים להם בעיות, אצלנו זה בא לידי ביטוי הרבה הרבה יותר חזק. קודם כל, מבחינת נתונים, אם נשים לב, אז לעומת פעם, אחד מכל בני נוער נקרא לזה ככה, אחד מתוך 5 לפחות, מקבל טיפול פסיכיאטרי או טיפול לחרדות, וזה בעיקר מה שהקורונה והמלחמה הביאו אותם. עכשיו, אני בתור מנהלת בעיקר לעובדים צעירים, הכמות עובדים שהיו לי שהם פוסט-טראומטיים מהמלחמה, שהם עברו, ואי אפשר להאשים אותם, כן? זה מטורף, תחשב, בן אדם הולך למילואים 2-3, חוזר ואני מצפה ממנו לעמוד ביעדים של עכשיו מחירות ושירות, וזה לא שם, ואנחנו חייבים לדעת, ללמוד איך לעשות עם זה. דור שכל הזמן אמרנו לו, בקורונה שב בבית, פתאום תצא למלחמה, תצא לעבוד. זאת אומרת, אי אפשר לצפות מהם, וגם אנחנו צריכים לדעת את זה, להתנהל כרגיל, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו, זה כבר השגרה.
1: תכף אנחנו נפתח את זה, זה ככה הייתה שאלה שתוך כדי זה שקראתי,
2: זה מדויק, נכון?
1: השביעי באוקטובר, נזכרתי. שירה, לפני דור הזה והייעוץ לארגונים, בוא רגע ניגע בך, איך את הגעת לעולם הניהול, ומה היה שם, ובוא גם ניקח את הקוסטיפה שמאלה, שלא יהיה לנו פה כנרת. איך הגעת לעולם הניהול? כי בסך הכל צריך להגיד, את בת 30.
2: תכף אני אהיה בת 30, עוד כמה חודשים.
1: אז נניח שאת בת 30, יחסית צעירה.
2: נכון.
1: יש נגיד, יגידו בשלב הראשון של הקריירה עדיין.
2: נכון.
1: איך את הגעת לעולם הניהול?
2: אז אני התחלתי בעצם משוחררת טריה, נקרא לזה ככה משירות לאומי, לא צבא אמנם, אבל הגעתי למקום עבודה, לחברת ביטוח, וככה התחלתי לעבוד במוקד שירות, מחירות וכזה, ולאט לאט ככה התקדמתי, ומהר מאוד הבינו את היכולות וקידמו אותי להיות בעצם מנהלת. הייתי בת 20 וקצת, שכל הקולגות שלי בני 40 בערך, זה לא הטריד אותי, זה לא הפריע לי, להפך, ראיתי שיש לי מי ללמוד. והתחלתי באמת לנהל עובדים שהם קצת יותר בגילאים שלי, יותר גדולים ממני, וככה תוך כדי תנועה, ככה למדתי באמת איך לעשות את זה. הייתה לי מנהלת מדהימה באמת, שבוא נגיד שכל המנהלת שגדלתי להיות, זה הרבה בזכותה. והגעתי להיות מנהלת, ככה התקדמתי לאט לאט, והיה לי צוות מאוד מאוד גדול, וניהלתי המון המון עובדים בשנים האחרונות. זה נשמע הרבה שאני באה לאנשים ואני אומרת להם, אני בת 30, אבל וואלה, ניהלתי מעל 500 עובדים, כאילו אנשים מסתכלים עליי בשוק, איך זה יכול להיות, אבל ניהלתי באמת המון המון עובדים, כי זה באמת גם מוקד עונתי, שכל עונה בעצם גייסנו נורא הרבה עובדים, וככה אנשים לפעמים עוזבים, אחרי צבא, תואר וכאלה, אז באמת הייתה מסה נורא נורא גדולה. וככה בעצם הגעתי לזה.
1: מתי, ניהלת מאות עובדים.
2: נכון.
1: מתי, ורובם צעירים, כי אלה משוקדים, זה סוג של עבוד,
2: נכון.
1: עבודת סטודנטים, או עבודה של תחילת קריירה.
2: אחרי צבא כזה, משוחררים, בדיוק.
1: מתי את הבנת לראשונה ש... רגע, יש פה דור אחר.
2: אז קודם כל, זה התחיל ממש, נקרא לזה, בארבע שנים האחרונות. זאת אומרת, מההתחלה היו עובדים שקודם כל החזיקו הרבה הרבה יותר זמן במקומות עבודה, ופתאום שעובדים מגיעים, קודם כל הגיעו פחות עובדים לרעיונות עבודה. וראינו שבאמת הצורך לעבודה...
1: רגע, אני רוצה להתעכב על זה. כי גם לי היו הרבה מאוד עובדים שהם דור הזה. אני טיפה ארחיב את המשפט שלך.
2: מעולה.
1: אם הם הגיעו לרעיונות עבודה. ואם הם הגיעו בזמן לרעיונות עבודה, ואיך הם הגיעו לרעיונות עבודה. הם לא תמיד הבינו שהם מגיעים לרעיון עבודה, או שאולי אני לא הבנתי שככה הם מגיעים לרעיונות עבודה. כי זאת הדרך שלהם.
2: לגמרי. זה בעצם גם סוג של נובע מפחד, ממחויבות כלשהי, שאתה פתאום מתאם עם חברה נורא גדולה, ואתה מגיע ואתה מקבל בעצם רגליים קרות, זה פעם, לדור הקודם זה לא היה. זה היה בשבילם, וואלה, הם באים לרעיון עבודה, הם מתרגשים, הם מרגישים תחושה מחויבות כזאת, הם באים פתאום לעבוד בחברת ביטוח גדולה. היום, שאומרים ברעיון לדור הזה, תקשיב, יש לנו פה קביעות וותק וקרן השתלמות, לא רק שזה לא מקרב אותם, זה גורם להם לסלידה. כי בעצם הדור של ההורים שלי, שהם יחסית בגילך, והסבא וסבתא שלי בעיקר,
1: את יכולה להגיד דור הדינוזאור, בסדר.
2: אני לא רוצה להעליב, אבל סתם. אבל באמת, כל מה שהם רצו זה שיהיה ותק, שיהיה קביעות, שיהיה תנאים טובים. היום אתה אומר לבן אדם, תשאר פה זה, אנחנו נביא לך ותק וקביעות ודברים כאלה, זה פשוט לא מעניין אותו, הוא לא רוצה את זה.
1: אבל באמת מתחיל מהרגע שבו הוא מוזמן לרעיון, ולפעמים הם
2: לגמרי. לגמרי.
1: חלק מההתנהלות שלהם, הם לא מגיעים וגם לא מודיעים שהם לא מגיעים.
2: אם פעם אני צריכה שהוא יוכיח למה לקבל אותו, היום אני צריכה גם להוכיח לו למה שווה לו לבוא לעבוד איתי.
1: אם הוא מגיע, שוב, אני, היו לי לא מעט עסקונים מזה שהם, אוקיי, צריך להיות רעיון ב-12, 12 וחצי, או...
2: נכון. אז אם אתה חושב לרעיין...
1: רובם לא הגיעו וגם לא הודיעו בכלל שהם לא באים.
2: אז אם אתה חושב לקבל...
1: איפה היית? החלטתי שבסוף אני לא בא.
2: והם לא מודיעים.
1: לא. זה דור הזה?
2: אז קודם כל, זה לא דור הזה, אני לא רוצה שנחיל אותו.
1: או שזה אנשים.
2: אבל באמת, אני אומרת, העניין של המחויבות טיפה יותר קשה להם. בגלל זה, כשאני מקבלת עובד ואני נגיד, צריכה עכשיו 3 עובדים, אני אראיין, זאת אומרת, 10 עובדים ואני אקבל 5, למרות שאני צריכה רק 3. אני אקבל 5 כי אני יודעת שיכול להיות ששניים הם לא יחזיקו מעמד.
1: היה איזשהו רגע שבו הבנת שהכלים הניהולים הקלאסיים פשוט כבר לא עובדים?
2: כן.
1: על אותו חברה?
2: לגמרי.
1: מה? את יכולה לספר?
2: כן, קודם כל, החבר'ה לא צריכים היום מנהל שישב וייתן להם משימות וייתן להם יעדים, והם לא צריכים את זה. זאת אומרת, הדבר שהכי מועיל בעבודה עם הדור הצעיר, זה לתת להם כמה שיותר לבוא לידי ביטוי, לעבוד לבד ולהיות שם בשביל לאמן אותם ובשביל לפתח אותם. זאת אומרת, הם לא צריכים אותי שאני אשב להם הראש ועשית את זה או לא עשית את זה. אני לא אומרת שלא צריך לעשות את זה. אבל להיות פשוט מנהל שקודם כל מקשיב לפני שהוא מדבר, מתייעץ לפני שהוא קובע, לפני שהוא מקבל החלטות, הוא שואל אותך. זאת אומרת, זה הדבר הכי חשוב בניהול הדור הצעיר, לדעתי.
1: אני טיפה אתנגד לזה, מותר לי?
2: בבקשה, למה באנו?
1: אני חושב שזה לא קשור בכלל לדור ה-X, דור ה-Y או דור ה-Z. זה מנהל.
2: קודם כל, אני מסכימה.
1: אמרנו, אני דינוזאור. איזה כיף לקרוא לעצמי דינוזאור. אבל זה א' ב' של מנהל.
2: נכון.
1: דוגמה אישית.
2: נכון.
1: להבהיר למי שנמצא מסביבך שאני, אין לי בעלות על השכל. לקבל את ההחלטה ולהיות אחראי להחלטה שאתה מקבל בסוף, כי האחריות היא שלך. אבל בוא, תקשיב, תשמע. א', זה טוב, ב', זה גם נותן להם הרגשה טובה.
2: לגמרי. והם חייבים גם לבוא לידי ביטוי, והדבר שגם נוסף למנהל של דור הזד שהוא לא היה פעם, היום הם גם אחראים על הרווחת העובד. מה שפעם היה למשאבי אנוש, אתם תהיו אחראים על זה. היום זה חייב להיות גם המנהל עצמו. זה תפקיד שלא היה נצרך פעם. אבל היום אני חייבת תוך כדי תנועה לראות איך אני מוציאה אותם מהשגרה, איך אני עושה להם דברים שהם לא רגילים.
1: זה מתחיל לפני כן, לדעתי, שוב.
2: מה זה לפני כן?
1: איך שאני עובד עם מנהלים וגם איך שאני התנהלתי. רווחת העובד זה לא רק שהם מוציאים אותם להם היקף ונותנים להם
2: בכלל לא.
1: או נותנים להם סדסקו, זה אגב תהיה פה גם סמנכ"לית השיווק של סדסקו. זה מתחיל מזה שמנהל עובר בבוקר, בעיקר לדוגמה אם זה מנהל מוקד ששמע איזה 100 אנשים בערך.
2: נכון.
1: ופה ושם הוא מסתובב, מחייך ואומר בוקר טוב, שם יד על הכתף, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים.
2: קודם כל אני מסכימה.
1: איזשהו מדי פעם נמצא בפינת קפה. ואיך נקרא לזה, שובר דיסטנס, מדבר, שומע רגע מה קורה, מה העניינים, או עם אחותו, או עם אמא, או עם אבא, או עם החברה, או זה, או רגע...
2: זה באמת הדברים
1: הקטנים של החיים.
2: נכון,
1: זה הדברים הקטנים של היום-יום. זה הרווחה הבסיסית. היא גם לא עולה כסף.
2: אני אקח את זה צעד אחד קדימה, שגם לא עולה כסף. זה בעצם בדברים הקטנים, שצריך להבין שהשגרה היא שוחקת אותם יותר ממה שהיה פעם. היום כבר מגיעים שחוקים לעבודה. ואם אני בתור מנהלת יכולה לעשות דברים בשביל להוציא אותם מהשגרה, זאת אומרת, דברים אפילו פשוטים, של, כמו שאמרת, שלא עולים כסף, אלא משהו שהוא קטן ביום יום שיוציא אותם מה... אפשר לעשות את זה התנדבות. להוציא אפילו חצי צוות, אם אני לא יכולה את כולם, לאיזה בית אבות לשמח את זה. או אפילו דברים קטנים. יש לי מישהו שאני יודעת שהיא טובה בספורט ובפילאטיס. אז יום אחד לקחנו את כל הבנות ואמרנו, יאללה, הבוקר מתחיל חיללנו אימון פילאטיס. הדברים הקטנים שלא עולים כסף, לא מחכים למשאבי אנוש שיביאו עמדת happy hour, אלא הדברים הקטנים של היום-יום, זה מה שעושה את זה בסוף.
1: אני מסכים איתך. אז רגע, נעשה סטופ, אחרי שככה קצת דיברנו עלייך, ומאיפה את באת, בוא רגע נדבר, נעשה סדר, מי הם בכלל דור הזה? מה מאפיין אותם? מה, מעבר לכל הקלישאות,
2: אתה
1: יודעת מה זה קלישה? מילה בצרפתית.
2: מה זה?
1: קלישה. מעבר כל הקלישאות בזה, מי הם, מה מאפיין את דור הזה מבחינת הגיל, מבחינת
2: קודם כל היום הם
1: העלויות, ההתנהגויות.
2: כן, היום הם בני 14 עד גיל 30, זאת אומרת אני בת 30, הקטנים מדור הזה זה בני 14.
1: בני 14 אנחנו לא מעסיקים.
2: נכון, אז אנחנו מדברים מ-18 עד 30 כזה.
1: גם 18 אנחנו לא מעסיקים, זאת אומרת יש אחרי צבא כאלה.
2: כן, משוחררים טריים בדרך כלל. מה שמאפיין אותם קודם כל כשלא היה פעם בעיקר, למשל, הם צריכים הרבה יותר חופשים. אם פעם בן אדם היה לוקח חופש כשמישהו מתחתן או כשמישהו מת, חס ושלום, היום הם רוצים להיות בדברים הקטנים של החיים. הם ראו את השביעי באוקטובר, הם ראו את הקורונה, ראינו באמת הרבה מאוד דברים בחיים, שהם ראו שוואלה, צריך לנצל כל רגע פה.
1: אני אגיד לך מה אני חווה מהבית.
2: יאללה.
1: כאילו, לא רק מהבית שלי, גם מהבית שלי, אבל גם תלת, מכל החבורה שסובב סביבם, ויש לי בקור של שתי בנות עם חבורות מסביבם. הם נוסעים הרבה לחול.
2: קודם כל, נכון.
1: הם חייבים.
2: מטורף.
1: הם לא חזרו, הם כבר חושבים לאיפה הם נוסעים.
2: זה מטורף. הם כאילו חייבים שיהיה להם איזה כרטיס, כי העניין הזה של האוויר, של לצאת מפה, של להתנתק מפה, זה הרבה יותר חשוב מאשר פעם היה להם. אני אומרת שוב, לנצל את החיים, הם לא מחכים עכשיו לפנסיה בשביל לטייל וליהנות. הם מעדיפים ללכת עכשיו לחול, ולא לשמור את הכסף הזה לדברים שתכף נדבר על זה גם, אם תרצה, על ההסתכלות שלהם על כסף.
1: בזה שאנחנו נסתכל, זה חשוב, כסף
2: נכון,
1: בסוף.
2: זה מאוד מאוד
1: אבל
2: חשוב.
1: אבל אני גם חושב שזה כן קשור לאלה שהם פליטי השביעי באוקטובר והקורונה.
2: לגמרי, הם חייבים את האוויר, וגם שהקטע יותר משפחתי אצלם, אם נשים לזה לב, היום חשוב להם להיות בימי הולדת של האחיין בין השלוש. מי היה לוקח חופש פעם בשביל יום הולדת של אחיין? כאילו זה לא היה קורה. זה היה פעם באף פעם. היום הם כבר באים למקום עבודה, אני מקבלת בן אדם, אני מקבלת לוח חילוצים וחופשות של הדברים קדימה לחצי שנה. אני אומרת, כאילו, אין לך ברירה, או שתזרום עם זה, כאילו, אתה צריך לדעת לסדר את זה, אבל ככה זה. ולא רק זה, גם העניין של הכמות יותר טיפולים, פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, גם זה. זה יוצא בממוצע שכל עובד פעם, פעמיים בשבוע.
1: אולי זה צריך להיות חלק מהבן שלהם בעבודה?
2: מהמם.
1: על חשבון המעביד.
2: האמת? אני מסכימה לגמרי. אני מסכימה לגמרי, אנחנו צריכים לתת שעות כאלה, ואני מסכימה לגמרי, ואני אומרת לך, יש פעם, פעמיים בשבוע לפחות של כל עובד שהיה לי כמעט, אני לא אכליל, לא כולם, אבל שאלה הם פתאום טיפול פסיכיאטרי בבוקר, טיפול פסיכולוגי, וזה פשוט ככה, בשגרה, ביום-יום.
1: טיפול פסיכיאטרי כשיש לי בעיה, זה משהו אחר. טיפול פסיכולוגי זה משהו.
2: אבל לצערי, זה היה עודתי. אם פעם בן אדם היה מתבייש בזה, היום מחליפים כדורים במסדרון, אני קיבלתי זה, אתה קיבלת זה. זה פשוט חלק מהדור הזה, אי אפשר להתעלם מזה.
1: מה עוד מאפיין אותו? אמרנו גיל... זה את סביבות גיל 30 פלוס מינוס?
2: נכון.
1: עוד מעט כאילו כבר את לא, את חוצה את זה.
2: לא, זה יבוא ביחד איתי, זה עולה ביחד ויהיה דור חדש, אבל...
1: מה עוד מאפיין אותו?
2: קודם כל הם חייבים, שתבין שזה דור שחי גם ברשתות החברתיות. אז הריכוז שלהם והריגושים שלהם, הם רגילים להעביר סטורי או טיק טוק כל 30 שניות. הם חייבים שינויים. הם לא יכולים להיות כל יום לבוא לאותו משרד, לעשות את אותו תפקיד. הם משתעממו נורא מהר והם לא יחזיקו מעמד. אז גם פה, בתוך היום-יום, לדעת איך להביא להם תפקידים, זאת אומרת, לא לעשות אותם עכשיו כלבויניקים, אבל לדעת להוציא אותם מהשגרה. עכשיו יש לי קורס, אז בוא, אני צריכה שתהיה חונך פה.
1: לדעת איפה רואים את זה הרבה, לצערי.
2: איפה?
1: בטיקטוק. בחודשים האחרונים, מאז שנכנסנו לתקופה של בחירות, כל הפוליטיקאים יודעים שמי שהכריע בסוף אלה המצביעים החדשים, שזה דור הזאת, אלה שהם בני 18 והולכים להצביע בפעם הראשונה או השנייה, והטיקטוקים פסטום מפוצצים בפוליטיקאים.
2: מטורף. גם ביבי, כולם בטיקטוק.
1: כי זה הקהל שישפיע על הבחירות, לא את ואני כנראה, כי אנחנו כבר בוחרים פחות או יותר אותו דבר, אנחנו כבר בתוך הסטטיסטיקות.
2: נכון.
1: הסטטיסטיקות לא יודעות כל כך לתפוס את אותו גיל עדיין. מה הנטיות שלהם? ומשקיעים שם הרבה, כי זה דור הזה, ודור הזה נמצא בטיקטוק.
2: הם שם, נכון, לגמרי, הם שם. אז גם במקום עבודה אנחנו צריכים לגרום להם לשינויים, לריגושים, ולא לשגרה משעממת, כי זה פשוט לא יחזיק מעמד.
1: כשמנהל אומר לכם, מפונקים, הם חסרי סבלנות, הם לא מחויבים. כשאת עובדת עם מנהל, ועושה איתו תהליך של כזה ייעוץ והכוונה על העניין. מה את עונה לו?
2: קודם כל, אני לא מסכימה. בוא נסתכל בשביעי לאוקטובר. כמות האנשים שיצאו, מהדור הצעיר אני מדברת, קודם כל למילואים, קודם כל להילחם, ומי שלא יצא והקים כל מיני התנדבויות, ורק לעזור ולתת. וזה דור שעבר כל כך הרבה, והוא דור של נתינה. הם לא מפונקים, הם עברו הרבה, ואנחנו צריכים להבין את זה ולדעת את זה. ונכון שאולי טיפה יהיה לנו יותר קשה לעבוד איתם, זאת אומרת, ברמה האישית, יכול להיות שאנחנו נצטרך להתאמץ טיפה יותר מאנשים שכבר עובדים לבד, אנחנו נצטרך טיפה יותר יד ביד, אבל הם ממש לא מפונקים, הם רוצים לעבוד בשונה ממה שאומרים, היה לי עובדים שגם, בוא נגיד, עבדו ועשו גם כסף מהאינטרנט ומהטיק טוק ומהאינסטגרם, והיה להם מאות אלפי עוקבים, הם עדיין בחרו לבוא לעבודה יומיומית של אנשים רגילים במשרד, כי גם חשוב להם האינטראקציה החברתית עם אנשים ולראות אנשים, ולהתפתח.
1: אוקיי, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. למה בני הדור הזה עוזבים מקומות עבודה כל כך מהר? זה חוסר מחויבות או שאנחנו, הדינוזאורים, פשוט לא יודעים לתת להם סיבה להישאר, או לא יודעים לייצר את המחויבות, כי המחויבות שיצרו אצלי, הדור שלפני הדינוזאורים, הייתה מחויבות בצורה אחרת.
2: נכון. אגב, גם אני, כן, אני גם הייתי מהדור שמחויב, הייתי בא כל יום, לא הייתי מחסירה, לא הייתי מאחרת, זאת אומרת, אני גם עדיין מהדור הזה של המחויבות, ופתאום ראיתי משהו בדור הצעיר, שוואלה, המחויבות זה לא בראש מעיינה, ואם יש לו משהו יותר דחוף, אז מבחינתו, בחיים האישיים שלו, הוא קודם כל יעשה את זה, ורק אחר כך העבודה במקום השני. והאמת, שאני לא רוצה להגיד ככה מילים גדולות, אבל הרבה מאוד אני רואה שגם הדור היותר מבוגר קצת לומד מהם. ואני גם לא חושבת שזה דבר כזה רע. למה אני מתכוונת? קודם כל, 8-9 שעות עבודה ביום, זה בוא נגיד לרוב דור הזה הוא כבר לא מתאים. עזוב שהם עושים את זה כי אין ברירה, אבל הם לא מחזיקים מעמד גם בגלל כמות השעות. יצא מחקר לא מזמן שבערך שעתיים מהיום אנשים לא באמת עובדים, הם משחקים את עצמם עובדים. זה היה בכל האינסטגרם, בכל הטיקטוק, כולם דיברו על זה. וה-8-5 הזה הוא באמת כבר לא, או 9-6 הוא באמת כבר לא אפקטיבי.
1: אבל יש פה ושם כבר דרכים שרואים שמנסים להתגבר על זה.
2: שמה, להוריד את השעות אתה מתכוון?
1: לא. לעשות סוג של ברייק באמצע היום, לדוגמה, מגדלי משרדים חדשים שקמו בעשור האחרון, כמו לייף וכל מיני כאלה וזה, יש בהם כבר חדרי כושר.
2: קודם כל נכון, יש הרבה חברות
1: כי, שיש אגב, להם. דור הזה גם מאוד אוהב להתאמן.
2: נכון.
1: מאוד אוהב להתאמן. שוב, אני רואה את זה אצלי בבית. תני להם פילאטיס כזה ופילאטיס כזה ויוגה וחדר כושר.
2: זה עושה להם את זה.
1: אבל אני חושב שאחת הסיבות שהתפתחו מתחמי כושר במגדלים האלה, איפה שיש הרבה מאוד מעסיקים, זה כדי שהם יוכלו לקחת את הברק מתי שהם רוצים.
2: נכון.
1: את השעה ללכת לחדר כושר, להתקלח, ככה אני גם דואג לעצמי, כי אני אוהב את הכושר ואני אוהב את הזה, ולחזור.
2: אז אני אגיד לך משהו, זה עדיין לא קונה אותם, ואני אסביר למה. כי זה עדיין מכריח אותם להישאר באותו מקום עבודה, אם תשים לב, הם מחפשים עבודות שהן פחות שעות, שיהיה להם יותר אוויר. הם פתאום, יש להם איזושהי תחושה שהם רוצים זמן יותר לחיות. ואני אומרת, וואלה, ילד בן 23, על מה אתה מדבר איתי שאתה רוצה לך זמן לחיות? בסך הכל פה אתה משמונה עד ארבע או שמונה עד חמש, אבל לא, הם רוצים שנייה לשבת עם המשפחה בערב, הם רוצים ללכת עם החברים לצאת, הם רוצים, זאת אומרת, הם רוצים את כל הדברים האלה שיש לחיים לתת, הם לא מחכים לחיות מחר. אז הם רוצים את כל הדברים האלה היום. אז כל הדבר הזה של הרבה שעות, ולבוא כל יום, זאת אומרת, לבוא כל יום כולל ימי שישי, יש משמרות שהן נורא נורא קשוחות, ואצלי למשל המוקד היה עובד גם ימי שישי, והייתי רואה את הקושי הזה שאין להם יום אוויר, ובכלל היום גם אנשים בכלל רוצים להחזיר את העבודה למשרד ולא עבודה מהבית, שזה טעות בעיניי, אם תרצה נרחיב על זה גם.
1: אני חושב הפוך, או שצריכים לאזן, אבל נגיע לזה אולי אחר כך. אז מה יכול מנהל לעשות? כי רוב הצופים והמאזינים שלנו פה הם לא דור הזה, הם עוד לא התעוררו דור הזה, הם עדיין ישנים. מה הם יכולים לעשות כדי לייצר את המחויבות ולהשאיר אותם יותר זמן במקום העבודה? כי להביא עובד לכמה חודשים, זה הפסד כספי עבור המעסיק.
2: לגמרי.
1: בן אדם עוד לא הספיק בכלל לעבוד, לייצר.
2: נכון, עד שאתה מכשיר אותו והוא נכנס לעניינים, הוא כבר לא פה.
1: אני הולך, כמו מוכר ארתיקים בים. אני הולך. אילו, מה מעסיקים יכולים וצריכים לעשות?
2: אז אני אסביר. קודם כל, כמות העובדים שהיו אצלי בין חודש לשלושה חודשים, שזה נקרא הכשרה בעצם, היא מטורפת. זאת אומרת, כמות העובדים שלא שרדו היא מאוד מאוד גבוהה, ושמתי לב שמשהו אחד מאפיין את העובדים שכן שרדו. קודם כל, אני חייבת לעבוד על זה גם בתור מנהלת, למרות שאני לא עכשיו איזה יועצת חברתית או לא יודעת מה, חייבת לדאוג שיהיה לו חברה. מה הכוונה? שבא עובד חדש, זה לא מספיק, תכירו, זה העובד החדש, כפיים וזה. ממש לשים 2-3 עובדים עליו, תהיו איתו, תהיו איתו להפסקות סיגרת, תהיו איתו להפסקות צהריים, תקראו לו, תפתחו איתו קבוצות וואטסאפ. ממש לדאוג לזה, כמו איזה מורה מחנכת של כיתה ג'. עכשיו, אני אומרת, כאילו, יאללה, באתי לנהל, לא באתי להתעסק בשטויות האלה, אבל חלק מזה.
1: זה לנהל. אם זה טוב למערכת,
2: לגמרי.
1: וזה מוביל, אני אקרא לזה במילה הפלצנית, לרווחיות למערכת,
2: לגמרי.
1: זה אקניולי.
2: ברגע שבן אדם מרגיש שיש לו צוות שהוא לא רק צוות מנהלים, אלא חברים לעבודה שאכפת לו, שדואגים לו שהם פה, זה משנה משמעותית את ה... ומהיום הראשון, לא לחכות שהוא יסיים קורס, יסיים הכשרה, מהיום הראשון תכיר, זה יוסי, הוא יהיה איתך, תצא איתו להפסקת אוכל היום. ממש להכריח אותם ולעשות את הציוותים האלה, כי זה אחד מהדברים שהכי מחזיקים אותם. דבר שני, זה קשר אישי, דיברו על זה לפניי, דיברו על זה אחריי, אין ברירה. המנהל חייב שיהיה לו קשר אישי.
1: רגע, אבל זו שאלה הבאה.
2: סליחה,
1: חשבתי... אני רגע לשאול אותה. מה היום הם מחפשים מי? אני פחות או תשבתי, השקעתי.
2: סליחה, חשבתי שזה חלק מזה.
1: מה הם מחפשים היום באמת ממנהל ישיר שלא היה לפני כן?
2: אז קודם כל, באמת, הקשר האישי, ואני אומרת את זה, אני לא יודעת, כנראה שגם לפני זה היה חשוב, אבל לא נתנו לזה כל כך הרבה חשיבות. היום עובדים צריכים לדעת שיש מישהו שחושב עליהם, שזוכר אותם, שיודע מה קורה איתם. סתם לדוגמה, עובד אחותו התחתנה אתמול, אז הדברים הקטנים של לשלוח לו הודעה בשש בערב, היי, תהנה היום בחתונה.
1: שלבוא אליו למחרת בבוקר כשהוא מגיע.
2: איך היה, בוקר טוב, מה זה, לעשות רעש, כפיים.
1: לדעת איך אני קורא לזה? יצא לדבר על זה לא מעט פה, לאו דווקא בהקשר של דור הזה. זה המעבר מניהול הייטק לניהול הייטאץ'.
2: יפה.
1: ניהול אישי. ברמה האישית של הבן אדם, תראה את הבן אדם.
2: לגמרי. זה פשוט, הדברים הקטנים של החמש דקות ביום, אני הרי זה התחיל לי שהרגשתי שאני לא מכירה מספיק את העובדים שלי, ואמרתי, יש לי המון המון עובדים, אבל ברמה האישית, אני לא יודעת מה עובר עליהם. והחלטתי שאני לוקחת אתגר כל יום עובד, חמש דקות ביום, ושאלת אותו שאלות שלא קשורות לעבודה. על המשפחה שלו, על החיים שלו, תחביבים שלו. הדברים שגיליתי מטורפים, שלא ידעתי שזה מה שהעובדים שלי עוברים, וזה אחד מהדברים שגרם לי לגלות בעצם כמה משמעותית אני לעובדים שלי, וכמה משפיעה אני יכולה להיות.
1: לא קצת נדבר על סמכות.
2: יאללה.
1: זה גם קשור להורות, אגב.
2: לגמרי.
1: גם פה הייתה איזושהי תזוזה בסמכות של ההורים מול אותו דור הזה, כנראה.
2: נכון.
1: מה השתנה בסמכות? כי פעם, אתה יודע, אתה היה מנהל, אני המנהל, ככה אני אומר, ככה עושים. היום זה כבר לא... הסמכות עם דור הזה מבוססת משהו אחר.
2: נכון.
1: מה?
2: קודם כל, הסמכות היום, פעם הסמכות היה גם מקור הידע. היום ידע יש לכולם, גם אם אתה הורה, מורה או מנהל, היום אתה לא מקור הידע. כי כל בן אדם יכול לפתוח GPT או לפתוח AI, ולראות, ויש לו את כל הידע נתון וכל הידע מולו. היום הסמכות היא באה הרבה יותר, שאני בעצם, אם אני רוצה להיות יותר סמכותית לעובדים שלי, אני חייבת לנהל איתם קשר אישי, ואני חייבת גם לדאוג לזה שאני אהיה זאת שיפתח אותם ויאמן אותם. היום לא מחפשים מנהל, הם מחפשים בעצם מאמן, קואוץ', זה בעצם...
1: יש ספר מאוד יפה על זה, לנהל כמו מאמן.
2: וזה בדיוק גם, אני לא יודעת אם שמעת, היה מחקר של גוגל שהם עשו שלא צריך מנהלים, בטח שמעת על זה שהם החליטו שלא בעצם מנהלים זה דבר מיותר, ואז בעצם הם עשו מחקר וככה ראו שהתכונה הראשונה שהכי חשובה שתהיה למנהל זה שהוא יהיה מאמן טוב. זאת אומרת, לא, ברגע שתאמן את העובדים שלך ותהיה שם בשבילם כמו קואוץ', עשית את העבודה.
1: כן, זה אומר רק שצריכים להכשיר את המנהלים, להיות מאמנים.
2: לגמרי.
1: שזה
2: מה שלדעתי חסר.
1: שזה קצת אחר, זה משהו אחר.
2: נכון.
1: איפה, אגב, איפה נכנסים העניין של קשר שהוא מבוסס אמון?
2: זה בדברים הקטנים של היום-יום. זה כשאני יושבת מול צוות ואני אומרת להם, תקשיבו, אני רוצה שתהיו איתי כנים. אם בן אדם מאחר או לא מגיע, תגידו לי את האמת. אני הרבה יותר יעריך את זה. אם יהיה לי עובד שיגיד, תקשיבי שירה, יצאתי אתמול בלילה, שתיתי יותר מדי, אני באין גובר, אני לא מסוגל לבוא. מאשר מי שיגיד לי, כואב לי הראש, אני לא בא ויום נפלא. זאת אומרת, אני הרבה יותר יעריך את זה ואת האמת, ואני אף פעם לא... אם מישהו כבר משתף אותי ואומר לי את האמת...
1: ומצד שני, את לא תשאלי רגע, אתה יודע שאתה צריך לבוא היום בבוקר לעבודה.
2: אז לא.
1: אז איך אתה כאילו שוטה ואתה בנגו, ואיפה האחריות שלך?
2: מה זה ייתן לי לשאול את זה? הוא הרי יודע.
1: שזה לא יקרה לפעם הבאה.
2: אוקיי, אז אני אגיד לו אוקיי.
1: כי עכשיו התקועה, חסר לך עובד, הוא בהנגובר, למרות שהוא יודע שהיה צריך לבוא לעבוד,
2: אז איך אני עושה את זה? אוקיי, תקשיב, אני מבינה, כרגע הוא בעין גובר, בסדר? אין לי מה לעשות עם זה. אז אני אגיד לו, אוקיי, תקשיב, תשען שעתיים, תודה שאתה אומר לי. קודם כל, תודה שאתה אומר לי את האמת. גם ככה הייתי עושה עם הילדים שלי, אגב. תודה שאתה אומר לי, תחזור לישון שעה, שעתיים, דבר איתי, אני צריכה אותך אפילו ל3-4 שעות. בסוף אני יוצאת מורווחת, כי אני צריכה אותו. זה לא יעזור. הוא אמר לי את האמת, מאשר שהוא יגיד לי, כואב לי הראש, אני חולה, הוצאתי אישור מחלה. ואז אני בכלל אין לי מה לעשות.
1: אבל מצד שני, איפה פה הנקודה שגם צריך לשים גבולות
2: נכון,
1: מסוימים? לא רק להגיד, אוקיי, בוא
2: לא
1: נתגמש איתו,
2: הכל.
1: בוא נעביר
2: נכון.
1: אותו. אני במצב כזה, כשהוא היה מגיע, ואחרי שהוא היה מסיים את המשמרת, הייתי קורא לו דקה אליי.
2: מסכימה איתך?
1: זה לא יקרה עוד פעם.
2: קודם כל, בוא נרגע בבוקר, זה המצב. הוא יגיע, הוא יעשה את העבודה שלו, ניתן לו רגע להתאושש, ואז אני אקרא לו לשיחה, כמו שאתה אומר, בסוף היום של משמרת. תקשיב, וואלה, זה לא מקובל, מעריך את זה שאמרת לי.
1: זה לא קורה. אתה יודע שאתה צריך לעבור למשמרת, אתה לא משתקר ערב לפני.
2: כן, נכון.
1: יש לך אחריות, לא מתאים, לא מתאים, הכל בסדר. אם אתה רוצה להמשיך...
2: לא מתאים, לא מתאים, אז יושים לך מכתב וילך הביתה.
1: בסדר, אגב, יכול להיות שלפעמים זה עדיף, מאשר שהוא פעם בישתה בערב.
2: אני מסכימה, אבל אם הוא עובד טוב וזה קרה לו אחת, אני לא ארצה לאבד אותו על הדבר הזה, וגם שהוא אמר לי את האמת.
1: אמינון.
2: בדיוק.
1: אוקיי. מנהלים, זה בקשר למה שדיברנו עכשיו, מנהלים צריכים לרצות את דור הזה יותר מדי, מעבר לגבול כדי שהוא לא יעזור?
2: לא בקטע של ריצוי, אני לא רואה את זה כריצוי, אבל אני כן רואה את זה. אני כל החיים אמרתי, הייתי נורא, בהתחלה מנהלת נורא קצת קשה. היו קוראים לי אשכנזיה. בקטע של, תקשיבי, את חייבת להיות טיפה יותר רכה וזה, ולא הייתי מקבלת את זה. הייתי אומרת, יאללה, מה זה השטויות האלה? כי אנחנו מקום עבודה, צריך להתנהג כמו שצריך. ואז הבנתי שזה לא משרת אותי. בסוף, מה אני צריכה שייצא מזה? אני צריכה שלי ייצא משהו, לחברה ייצא משהו מזה, וגם העובד. כולנו צריכים לצאת מורווחים. גם זה אומר שאני טיפה יהיה יותר רכה במקומות שפעם לא הייתי. אני לא אומרת שצריך לרצות, לא בקטע של ריצוי, אבל בקטע של... אני תמיד מביאה את הדוגמה שיש שתי סבתות, שאתה הולך לבקר אותן. כשאתה מגיע לאחת, היא אומרת לך... לא היית אצל שתיהן הרבה זמן. אחת תגיד לך, למה את לא מתקשרת, למה את לא באה, למה את לא באה לבקר אותי, וככה יוצאת עליך.
1: זו הסבתא הפולניה.
2: נכון. לא רציתי להגיד, כי סבתא שלי פולניה, אבל בגלל זה נמנעתי מלהגיד. והסבתא השנייה, איזה כיף שבאת, התגעגעתי אלייך.
1: אני חושב שהכל התחיל מפולנים. איך מתחיל ספר בראשית?
2: נו.
1: אלוהים יושב בחושך לבד. יש יותר פולני מזה, ואומר, טוב, נו, מה עכשיו?
2: אני חצי, אז... אז והסבתא השנייה אומרת, איזה כיף שבאת, התגעגעתי. עכשיו, שתיהן לא הייתי אצלם הרבה זמן. מי מרוויחה אותי יותר? זאת שמביאה לי על הראש אומרת, כמה זמן לא היית ולא הגעת, וזה, אז ככל הנראה, שאני, אם אינה מלהגיע יותר, כי אין לי כוח לשמוע את הנאומים האלה כל הזמן. אז השאלה, מי יוצא יותר מורווח? לא בקטע של ריצוי, הסבתא השנייה לא מרצה אותי. אבל היא מסתכלת על זה שהתגעגעתי ואני רוצה שתבואי, וככה אנחנו צריכים להיות עם העובדים שלנו.
1: איך נכון לתת פידבק לדור הזה?
2: קודם כל, הוא מחפש פידבק. בשונה ממה שזה, לא צריך ללכת על ביצים. הם רוצים להתפתח, הם רוצים לקבל משוב, הם רוצים שנוציא מהם את המיטב, וממש כמו שזה, לקחת אותם לשיחה אחד על אחד, להגיד דברים טובים, להגיד דברים לא טובים, לתת מקום לשיפור שזה יהיה נורא נורא ברור. אם פעם היו אומרים צריך שזה יהיה ברור ושאפשר למדוד את זה, היום עוד יותר. הם חייבים לצאת עם ידע בדיוק מה לעשות הלאה.
1: ומה עם ביקורת?
2: ביקורת זה דבר מעולה.
1: פידבק זה משהו טוב בדרך כלל. אגב, פידבק גם מכיל בתוכו דברים לא טובים, רק אנחנו שכחים. אז נשתמש במילה ביקורת.
2: ביקורת זה דבר חשוב והכרחי, והם גם רוצים את הביקורת.
1: הם יודעים לקבל ביקורת?
2: הם יודעים לקבל ביקורת, לדעתי, אפילו יותר טוב מהדור שלפניהם, כי הם צריכים את זה. אני אגיד לך דבר אחד, שאני עזבתי, ואחר כך באתי ככה לבקר, אחרי כמה חודשים, נורא אוהב את הצוות שלי, ובאתי והיה אחד העובדים, שהוא גם מדור הזה, יחסית צעיר, ואומר לי, שיר, את יודעת מה חסר לי? מאז שאת לא פה, כבר לא מהירים לי, כבר לא מבקרים אותי, ואני אומרת, בונה, זה מה שהיה חסר לו מכל מה שהייתי, והם פשוט צריכים וצמאים לזה כדי להיות טובים יותר. אז לא לפחד מזה.
1: יש דרך שנכון, אם ניקח עכשיו את שני הדברים, גם הפידבק וגם הביקורת, לנהל את שיחת המשוב מולם? אחר כך אני אגיד מה אני חושב על שיחות משוב, אבל...
2: כן. תראה, תמיד אומרים להתחיל שיחת משוב עם משהו טוב. לדעתי דווקא זה הפוך. אני חושבת שקודם כל אני צריכה לתת את הדגישים ושהוא יצא בטעם טוב. אבל תמיד אני אגיד לו מה אני חושבת, איך הוא בעצם בתור הזה, ומה לקחת הלאה, שיצא לו דף או פתק שהוא בעצמו יכתוב, עם דברים ברורים שאני יוצא מכאן מה אני עושה. כי ראיתי כמה פעמים מנהלים שעושים משובים, והעובד יוצא ואומר, וואלה, היה מעולה, היה סבבה. והמנהל יוצא ואומר, היה על הפנים. ויש פער נורא גדול בין מה שהוא הבין למה שהמנהל העביר, אז צריך אומץ.
1: אקשן אייטמס, מה שנקרא.
2: צריך...
1: כל שיחה צריכה להשתיים עם משהו אקשן אייטמס. השאלה, כאילו, התפיסה שלי לגבי משובים, ואני גם חושב, אני חושב שאולי זה בגלל שאני עברתי הרבה עם דור הזה, זה שהמשוב הקלאסי שעושים אותו פעם בחודש, הוא גם כזה ממוחשב, ואתה יושב וצריך להקליט אותו במחשב, ואז העובד מקבל את החלק שלו, ואתה את זה של... זה לא.
2: ממש לא.
1: זה אפילו מחיק, זה קר.
2: נכון.
1: זה מאוד, איך אמרנו, הייטקי.
2: נכון.
1: המשוב הוא כמעט יומיומי.
2: הוא יומיומי.
1: זה לאו דווקא על ידי המנכ״ל הגדול, זה גם על ידי ראש הצוות או ראש החוליה.
2: בעיקר.
1: שהוא צריך כמעט כל יום...
2: נגיעה.
1: של פידבק קטן.
2: נכון.
1: מה קרה היום? איך היה היום?
2: אני מסכימה.
1: זה הפידבק שגם עושה שינוי ליום שלמחרת. לא לחכות, למה שוב חצי שנה?
2: החצי שנתי, השנתי, הציוני וכל הדבר הזה, אני מסכימה לגמרי. הבעיה שהרבה ארגונים דורשים את המשוב בצורה ממוחשבת וקרה, ואני חושבת שזה גם משהו שהארגונים טיפה צריכים להשתפר ולעשות את זה פחות טכני.
1: אני באופן אישי פחות אוהב. יש פה צרכים שהם צרכים של משאבי אנוש, שמהם הם לומדים ומהם הם מסכים.
2: מסכימה לגמרי.
1: אבל לצד זה, צריכים ללמד ולהכשיר את המנהלים מהדרג הזוטר של, נקרא לזה, ראש חוליה, ראש צוות, מנהל מחלקה, שהפידבק הוא פידבק יומי.
2: לגמרי.
1: יומי לגמרי. מההבנה שלי, דור הזה דורש הרבה יותר משמעות, גמישות, איזון, התפתחות, דברים כאלה.
2: נכון.
1: ואפילו פידבק מהיר, ודיברת על זה מקודם.
2: נכון.
1: לא לחכות. קרה משהו, תנו לו פידבק.
2: לגמרי.
1: אבל בסוף הוא גם צריך לעבוד ולייצר.
2: נכון.
1: איך מחברים בין הציפיות שלו? לכל הדברים האלה של התפתחות, גמישות, איזון, לבין המציאות העסקית, הצרכים העסקיים של עסק. בסוף זה צורך עסקי.
2: אז לי היה חוק שכל בוקר נפתח בזה שאני בעצם קוראת לצוות או חלק מהצוות, ופשוט יושבים במשרד, ממש 10 דקות לפני תחילת היום, ואני מביאה להם, זאת אומרת, נותנת להם לבוא לידי ביטוי. להתחיל לדבר על הדברים, אני והמנהלת שמעליי, ולהתחיל לדבר על הדברים בעצם, ומה היה אתמול, מה היה היום, מה לדעתכם על הפרק, לתת להם ליזום את הדברים. מה כל אחד לוקח על עצמו היום כדי שזה יהיה אחרת. והיום מתחיל אחרת לגמרי, מאשר אני באה, אני אומרת לו בוקר טוב, פותח מחשב, מתחיל לעבוד. זאת אומרת, לתת להם לקבוע את המטרות היומיות שלהם, מה אנחנו רוצים להשיג היום, מה לא, ואיך בעצם זה בא לידי ביטוי. ובנוגע למשמעות שדיברנו, הם באמת צריכים תחושת להרגיש משמעותיים במה שהם עושים ובעבודה, אז כל הזמן להסביר להם את המשמעות שבעבודה, ואני מאמינה שלכל עבודה יש משמעות.
1: את הלמה.
2: בדיוק. למה אני עושה את זה? למה אני זה? וגם אני כל דבר שהייתי עושה, אף פעם לא הייתי אומרת, ככה החברה החליטה, או ככה הנהלים. אין דבר כזה. אני שונאת המשפט, ככה זה הנהלים. אין אצלי ככה זה הנהלים. בוא נבין רגע למה אני עושה את זה, ומה אני יכולה לעשות כדי שזה יעבוד.
1: העניין הוא כשהם לפעמים קצת מתחכמים.
2: מה הכוונה מתחכמים?
1: כי לא לכל חברה הם יכולים להזדהות באמת עם הלמה שלה. למה מוכרים את השירות הזה?
2: אז זה התפקיד של המנהל להסביר את זה.
1: למה מוכרים? גם לא תמיד המנהל. למה? כי
2: אני
1: מרוויח מזה כסף וזאת הפרנסה. לפעמים זה הלמה פשוט. לא מזדהים באמת עם השירות או עם המוצר. אתה בדרך כלל מוכר שירות או מוצר.
2: נכון. אני מאמינה שאם אני לא הייתי מאמינה במה שאני מוכרת בחברה שעבדתי, אז אין לי מה לעשות שם. והיה לי עובדים שלא האמינו שאמרו, יאללה, נו, והייתי יושבת איתם, אני זוכרת, ישבתי פעם מישהו 40 דקות רק להסביר לו למה הוא צריך להאמין במה שהם מוכרים.
1: אולי זה צריך להיות אחרת.
2: איך?
1: שאת יושבת איתו, אבל הוא צריך, בוא תנסה להסביר לי למה.
2: אז הוא הסביר לי למה לא, למה הוא חושב ש...
1: לא, תסביר לי למה כן, כי אם אתה מסביר למה לא, אז איך תוכל למכור את זה?
2: בדיוק. בן אדם לא יכול למכור ולתת שירות אם הוא לא מאמין במה שהוא מוכר או מה שהוא נותן שירות, ואם יש לי עובדים כאלה בצוות, עדיף שהם לא יהיו בצוות, כי הם יעשו עבודה לא טובה.
1: את מלווה מנהלים.
2: נכון.
1: דינוזאורים. מה, יש משהו שאת רואה אצלם שוב ושוב בהתנהלות שלהם, שמכשיל אותם בניהול צעירים?
2: אני לא יודעת אם מכשיל, אבל קודם כל, ההתעסקות הטכנית היא גדולה לצערי, במנהלים שלא משנה באיזה דרג ראיתי. זאת אומרת, החברה דורשת מהם, הארגון דורש מהם, באמת, גם לעבוד הרבה פעמים עם דוחות ועם אקסלים. זאת אומרת, יש הרבה הרבה מאוד זמן שמתבזבז להם על דברים טכניים, שזה בא על חשבון אנשים. הם מתחילים את הבוקר, במקום לעמוד בתחילת המשרד ולהגיד לכולם בוקר טוב, ואיזה כיף שאתה פה, רגע, יש לי 5 דוחות לשלוח, יום יומי ובוקר, והבזבוז זמן ואנרגיה הזה שהם מוציאים על כל הדברים הטכניים שהם חייבים לעשות, בא על חשבון האנשים.
3: אני מכיר כבר לא מעט מקומות עבודה שאיכשהו שיעלו את הבוקר. הדוחות נשלחים כבר בלילה באופן אוטומטי. לא צריכים בן אדם שישב ויכין אותם.
2: נכון.
3: מכונה מכינה אותם.
2: נכון.
3: הדוחות כבר במייל של כל אחד.
2: ברוב הארגונים זה
3: באמת ככה. מה שנקרא דמי, דוח מצב יומי. זה בא אגב מאגף המודיעין, דוח מודיעין יומי.
2: נכון.
3: זה כבר במחשב.
2: גם אצלנו זה.
3: כל עובד צריך להיכנס, זה הדבר הראשון שהוא ראה על הבוקר. ואז אתה חוסך מעצמך את להכין את האקסל ולהכין את האלה ולהכין את זה, ואתה מתחיל עם הבוקר טוב, עם המיומנות הרכה יותר, נקרא, מיומנות הניהול הרכה יותר.
2: אני מסכימה, וגם אצלנו היה דוחות שמגיעים אוטומטית, אבל עדיין היה איזושהי דרישה לעבור עליהם ולסמן ככה ולעשות ככה, ובאמת כל בוקר זה היה דורש המון המון זמן, שדברים שהיום אפשר גם להחליף ב-AI. אז זה הדבר הראשון שהייתי ממליצה לארגונים ולמנהלים לעשות. ודבר שני, ברמה של הניהול, זה באמת להיות, אני אומרת את זה, אנשים שקולגות שלי ששמעו את זה יצחקו, כי אני הייתי מאלה של הדיסטנס והיותר קשה, אבל אנחנו חייבים ללמוד להיות טיפה יותר רכים, לא מרצים, אלא ברמה של להבין איך לעבוד וללמוד איתם, וללמד אותם להתפתח ולפתח אותם בצורה אחרת.
3: ניתן אולי עוד כיוון, שעולה לי עכשיו.
2: יאללה.
3: אותם מנהלים בדרך כלל, עזבי אותי, אנחנו כבר יש עוד מעט נכדים, יש להם בדרך כלל ילדים.
2: נכון.
3: בואו תעשו רגע פוסט, תחשבו איך אתם מלמדים את ה... איך אתם מנהלים את הילדים שלכם, כי גם אם להיות עם ילדים זה סוג של ניהול.
2: לגמרי.
3: איך אתם מנהלים אותם? מתוך מה הם גדלים?
2: זה בדיוק אותו
3: דבר.
2: זה בדיוק אותו דבר.
3: זה ילדים שלכם בבית, וזה ילדים שלכם בעבודה. השפה היא כמעט אותה שפה.
2: לגמרי.
3: אותו דבר.
2: אני מסכימה לגמרי.
3: לא רע, הנה, יצא לי עוד משהו לא רע.
2: אגב, הרבה קורסי מנהלים אומרים את זה גם, שהורות וניהול, זה רוב הדברים הם די דומים. זאת אומרת, נכון שפה אתה הורה ופה אתה מנהל, אבל זה ממש די זהה הטכניקות שמלמדים.
3: אני מסכים לגמרי. יש משהו, איפה דור הזה צריך להשתנות? דיברנו מקודם גם קצת על אחריות, או כל מיני כאלה, על מערכות יחסים. מערכות יחסים זה לא רק בינו לבינה, או בינו לבינו, או בינה לבינה. זה כבר מגוון היום.
2: נכון.
3: זה גם עם המקום שבו אתה עובד בו.
2: נכון.
3: איפה הם צריכים להשתפר בזה? איפה הם צריכים לשנות? כי זה לא חד צדדי, זה דו-כיווני.
2: נכון. האמת שאם אני אגיד את זה בצורה הכי יפה שאני יכולה להגיד, זה לפתח טיפה יותר ביטחון, ברמה הזאת של הם חווים הרבה חרדה חברתית וכל הדבר הזה שמונע מהם בעצם להחזיק מעמד במקום עבודה או לבוא לרעיון, הם קצת מפחדים מהצל של עצמם.
3: הם מפחדים כי הם משדרים כל כך הרבה ביטחון.
2: אז זה ממש לא.
3: מי אתם הדינוזאורים? מה אתם יודעים בכלל על החיים?
2: זה ממש לא. זה חוסר ביטחון שככה, שוב אני אומרת, זה דור שעבר גם קורונה וגם מלחמה. זאת אומרת, בגלל זה קשה להם עם יציבות ולהחזיק לאורך זמן. אז מה שהם כן יכולים לעשות זה באמת לעבוד על הפן המנטלי יותר. לא בהכרח בכדורים, זה אנחנו לא נדבר היום עם פסיכיאטרים, זה נכון, לא נכון, אבל עובדתית, אלא באמת לפתח איזשהו יותר יציבות וביטחון, ואני חייבת להגיד שעם עובדים שאני עשיתי איתם את העבודה, עם כאלה שבאו עם פוסט טראומה, וכאלה שבאו באמת ככה עם עבר לא פשוט, ולא ויתרתי להם, החזיקו מעמד יפה והגיעו לתפקידים יפים.
3: מנכ"ל אומר לך, אני לא יכול לשנות את כל הארגון בגלל דור אחד. שאי אפשר לפסול את המשפט הזה. אני לא יכול לשנות עכשיו את כל מקום עבודה. תסתכלי רגע למקום עבודה שאת עבדת בו לפני כן. יש בו גם עובדים מאוד ותיקים.
2: נכון.
3: שנינו מכירים אותו. נכון. במקרה יצא. מה את אומרת לכזה מנכ״ל שמזמין אותך לשיחה, לייעוץ, לתהליך, ואת אומרת, לא, כן, אבל אני לא יכול.
2: קודם כל אני מבינה. אז, אם אפשר, קודם כל מה זה אפשר? אתה לא תעשה את זה עוד כמה שנים העובדים הוותיקים יצאו לפנסיה, וזה הדור שיהיה לך. לא יהיה לך ברירה אחרת.
3: אם יהיה לך.
2: אם יהיה לך, אם לא תתחיל היום, אז עוד 5-6 שנים אתה תהיה בלי. אז זה לא יעזור, אני לא יכול לשנות. אתה יודע מה? ואם אי אפשר לקצר את יום העבודה, ואי אפשר לבוא לגמישות ואי אפשר זה, אז יש פתרון נורא פשוט. במקום שמישהו יעבוד לי 8-5, אז במקום להסיק בן אדם אחד, אני אביא 2, והם יעשו בעצם 2 משמרות, וכל אחד יקבל פחות שעות. יש פתרונות שאפשר למצוא לזה. אבל להגיד, אני לא יכול לשנות את הארגון, אין בעיה, אתה תישאר בלי עובדים. כאילו, אין מה לעשות. אחרי שאני אומרת את זה ככה, אבל...
3: כן, אגב, להביא שני עובדים זה לא כזה פשוט, כי זה העלות שלהם יותר גבוהה מאשר עובד אחד.
2: נכון, אבל מצד שני גם לגייס כל חודשיים, זה גם לא פתרון, ולשלם לחברת השמה ולעשות את כל התהליך, המחירים בסוף הם די זהים.
3: מנהל של, ואני אקרא לזה מנהל יחסית שהוא עדיין חדש בתפקידיו הראשונים, אוקיי? מנהל שלא יודע ולא מצליח לנהל את דור הזה היום, יתקשה בכלל להתקדם ולהיות מנהל יותר טוב עוד כמה שנים? דבר כאלה שהם תפקיד ראשון שני שניהו לא שחו לי הראש צוות, כל מיני כאלה.
2: קודם כל כן. ואני חייבת להגיד שהרבה יותר קל ללמד מנהלים כשהם חדשים, כי מנהל שהוא טיפה יותר ותיק, הוא כבר בקו שלו, הוא כבר בעולם שלו, זאת אומרת, הם כן פה בשביל לשמוע עצות, אבל הרבה יותר קשה לחנך אותם במרכאות, לעבוד כמו שעובדים עם הדור הצעיר. אז צריך להתחיל את הלמידה הזאת ממש מהיום הראשון בתפקיד. כמו שאמרנו, מנהל בסוף מתקדם, בתור להיות מנהל, לא כי הוא יודע ניהול, אלא כי הוא היה טוב במה שהוא עשה. אז ניהול זה מקצוע בפני עצמו שצריך ללמוד לעשות אותו, וממש, אני ממליצה לעשות את זה מההתחלה, זה הרבה יותר קל יהיה בעתיד.
3: מה יקרה כשדור הזה יהפוך להיות פתאום המנהל הבכיר? איך הוא יראה את עולם הניהול?
2: קודם כל, חלקם...
3: 10, 15, 20 שנה קדימה.
2: חלקם כבר מתחילים, אתה יודע, במנהלים הזוטרים והצעירים, זה כבר מתחיל להיות גם מדור הזה, אבל לא ממש דור הזה הרציני.
3: איך הזמן רץ לנו?
2: כן, אה? היה מעניין כנראה.
3: מה זה היה? חכי, יש לנו עוד קצת.
2: אז הוא כבר יהיה מנהל, והוא יהיה מנהל, והוא יהיה גם מנהל מעולה. פשוט הארגון יהיה צריך לעבור שינוי, אין מה לעשות.
3: אנחנו מדברים כבר על, אנחנו מסתכלים 10 או 20 שנה קדימה.
2: נכון.
3: אלה שבני ה-20.
2: יש כאלה שטוענים ש...
3: הם אלה שכבר יהיו הבכירים.
2: נכון, אבל יש כאלה שטוענים שיהיה יחליף את כולנו, ולא...
3: לא, אגב. שמעתי היום בבוקר שיחה מאוד מעניינת, אגב. עם נשיא אוניברסיטת חיפה. שנת הלימודים בחלק מהאוניברסיטאות נפתחת היום. התאריך הרשמי הוא שבוע הבא, אבל חלק כבר מתחילים היום. ועבר משהו מאוד מעניין, שגם רואים את זה באוניברסיטאות. ההרשמה למסלולים, שמסלולי ידיים, מה שנקרא, מסלולים טיפוליים, עולה. פיזיותרפיה. עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה.
2: אבל זה באמת AI לא יחליף.
3: AI לא יכול להחליף, נכון. אומר, רואים את זה בבירור, נכון. מדעי המחשב פתאום יורד.
2: כי הוא כבר לא רלוונטי.
3: אבל מצד שני, זה גם אומר שזה מחייב אותו לעשות שינויים בתכנים של לימודי מדעי המחשב, נכון. או הנדסת מחשבים.
2: לגמרי.
3: כלומר, רואים את זה ממש בבירור. איך האנשים מחפשים את המקצועות, את הריפוי בעיסוק, את הפיזיותרפיה. אני חושב, אגב, שזה ילך למקומות עוד יותר קיצוניים. פתאום מקצועות כמו נגרות ושרברבות
2: ומסגרות. הם יהיו אנשים שעשו הכי הרבה כסף.
3: כאלה שקצת נעלמו לנו.
2: אנחנו נצטרך אותם יותר.
3: פתאום הם יחזרו.
2: הטכנאים והבדיוק כל אלה, לגמרי.
3: השאלה שהיא כמעט אחרונה. אם הייתי צריך לתת למנהל שיושב עכשיו ברכב ומקשיב לנו שלושה כללים בלבד לניו דור הזה, מה הם היו?
2: שלושה כללים. אוקיי, קודם כל גמישות, זאת אומרת זה הדבר הראשון שאני חייבת להגיד, להיות טיפה יותר גמישים, אין לנו ברירה עם השעות עבודה, עם בעצם התפקיד עצמו, אנחנו חייבים להיות טיפה יותר גמישים איתם. הדבר השני, אחרי גמישות, זה קודם כל יצירת קשר קרוב, ולא ברמה הזאת שכמו שתמיד היה, אלא יומיומי, כל יום, כל היום, הם חייבים את המגע האישי והקרוב הזה. והדבר השלישי זה באמת היצירתיות של איך אני גורם לעובד לא להישאר באותו השגרה משעממת ושוחקת, כי זה מה שהם מחפשים, את השינויים האלה, כמו שאמרנו, אם ללכת פתאום להתנדבות הצוות או לעשות איזשהו משהו נחמד, או אפילו תוך כדי עבודה, פתאום להביא להם עוד תפקידים שונים, זה יעשה את ההבדל.
3: עכשיו, את, לא נגענו בך הרבה. את בעצם עשית מעבר מלהיות שכירה בחברה גדולה, יציבה, ידועה.
2: נכון.
3: אם את רוצה, את יכולה להגיד מה שמה, איפה את עבדת.
2: בכלל, כן, זה לא כלל ביטוח.
3: והחלטת בגיל צעיר יחסית?
2: נכון.
3: לעשות סטופ ולעבור להיות עצמאית. תגידי, מה את נורמלית?
2: אז זה בדיוק...
3: דווקא בתקופה הזאת של 3 שנים של עצמאים מאוד קשה.
2: השאלה, את נורמלית? זה מעולה.
3: אנחנו דיברנו לפני השידור, וזה אני יודע למה שאלתי את השאלה.
2: לא, אני רוצה להגיד משהו. זה בדיוק הפער הדורות, אני ואתה. זה שעכשיו שאלת אותי אם אני נורמלית שעשיתי את השינוי הזה, זה מאפיין את הדור שלך, שהוא גם של ההורים שלי, וההבדל בין דור הזד. דור הזד לא מעוניין להיות תקוע באותו מקום עבודה כל כך הרבה זמן. אגב, אני לא עשיתי את זה כי הרגשתי תקועה, מאוד אהבתי את העבודה שלי. הרגשתי שיש לי משהו לתת לעולם. אמרתי, אם אני יכולה להשפיע על 20, 30, 40, 50 עובדים בו זמנית, מה זה יהיה להשפיע על עוד 20 מנהלים שישפיעו על עוד 20 עובדים? זה כאילו מטורף, ויש לי הרבה כלים לתת, ו... התקדמתי נורא מהר, אז עברתי גם הרבה עובדים, אבל הדבר הזה של, הודעתי שאני עושה את זה, וכולם מסביבי אמרו לי, את נורמלית? זה בדיוק הפער של הדורות.
3: את גם גרה באווירה, את גם חיה באווירה פולנית קצת. אז זה מחבר אותי לשאלת הסיכום שאני כל אורח פה שואל. מכירה את דודו טסה?
2: כן.
3: הוא לא מדור הזה.
2: לא.
3: לא.
2: ממש לא.
3: אוקיי, אבל את מכירה אותו. אני אומר את זה פה כל שידור מחדש, ואני מאוד אוהב את הרגע הזה שאני מגיע לשאלה הזאת. אחד האומנים שאני יותר אוהב, מעריך, מכבד, name it, הכל. ואחד השירים הראשונים שלו אומר ככה, וזה יש בו סימן שאלה עבורך בסוף. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, כי זה מה שעשית בעצם.
2: לגמרי. לגמרי.
3: ולא תשובה שאני תמיד מקבל פה.
2: אז אני חד משמעית אומרת את זה. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה לגמרי, כי עדיף להתחרט על משהו שעשית מאשר להתחרט על משהו שלא עשית.
3: את יודעת מתי הוא כתב את השיר הזה?
2: נראה לי עוד לא נולדתי.
3: אני לא יודע, כנראה שלא. בעצם אני לא יודע, אולי זה היה ככה שהחליפו לחיתולים וגרבר וכל מיני כאלה. זה אחד השירים הראשונים שלו, זה היה סולו הראשונים שלו, כי לפני כן הוא היה סוג של להקת, להקה מלווה לתוכנית של אלי עצפן. את השיר הזה הוא כתב באחד הרגעים הכי נמוכים שלו בקריירה, שלא היה לו כל כך איפה לגור, ולא היה לו גרוש על התחת, ולא היה לו כלום. והוא גר באיזה חדר וחצי איפשהו בתל אביב, ומתוך המקום הנמוך הזה לקח גיטרה, נשען על הקיר, וזה מה שיצא לו.
2: יש לי צמרמורת.
3: מתוך המקום הכי נמוך. דודו טסה, תודה על כל שיר שאתה כותב לנו, על כל תקליט דיסק שאתה עדיין אומרים תקליטים, שימו לב. על כל מה שאתה נוגע בו במוזיקה. תודה רבה לך. וואו, אנחנו הגענו לסיום.
2: וואלה.
3: עכשיו אני מסיים כל תוכנית, יא בלולו, עוד תוכנית מסתיימת לה. שירה, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
3: אני יוצא מהשיחה הזאת עם מחשבה די פשוטה. אולי דור הזאת הוא לא באמת הבעיה. אולי הוא פשוט הדור הראשון שאומר לנו בכל רם, דברים שעובדים חשבו גם קודם. אבל פחות דעזו להגיד. שהם רוצים שיראו אותם, שיסבירו להם למה, שידברו איתם ולא אליהם. שיתנו להם מקום, ובעיקר, שהם לא מוכנים להישאר לאורך זמן במקום שבו הם לא מרגישים משמעות, אמון או קשר.
2: לגמרי.
3: וזה אולי מאתגר יותר מנהלים, אבל זה גם מכריח אותנו, הדינוזאורים, להשתפר. כי בסוף ניהול טוב הוא לא רק יעדים, אקסלים, משימות ותוצאות. ניהול טוב הוא קודם כל לאנשים, כמו שאמרנו, מ-I-Tech ל-I-Touch. ואנשים בכל גיל ובכל דור רוצים לדעת שיש מולה מישהו שרואה אותם. מקשיב להם, ויודע גם להוביל אותם. שירה לזרוביץ' הרמי, תודה שבאת לנהל בלי להתבלבל,
2: ולכם
3: כמו תמיד, תודה שהייתם איתנו, תשמרו על עצמכם, תשמרו על האנשים שלכם, ואל תפסיקו ללמוד איך לנהל אותם קצת יותר טוב. אנחנו נתראה פה בתוכנית הבאה.
2: תודה רבה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ראשון בסטארט-אפ, בהגשת ליאור כהן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, נפגשים שוב בראשון בסטארט-אפ, התוכנית שמגישה לכם רעיונות, מידעים בתחום יזמות הסטארט-אפ והחדשנות. הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, נפגשים עכשיו גם בלייב, בפייסבוק, קצת אחרי השעה אחת. היום אנחנו נמצאים עם אורח מיוחד, אסף חזן, הוא ה-CTO של קספרסקי ישראל, ואני מאוד שמח לארח אותו באולפן. אהלן אסף.
2: היי, נעים מאוד. תענוג להיות פה.
1: תודה שנרתמת להגיע לכאן, אני יודע כמה אתה עסוק, אבל המטרה שלנו זה להביא מקסימום ערך לצופים ולמאזינים שלנו. אני רוצה ככה ברשותך שנתחיל קודם כל איזה מילה אחת או שתיים על קספרסקי בכלל העולמי וכמובן הסייט הישראלי.
2: אז קספרסקי, קספרסקי זה בעצם מותג ששנים שמו הולך לפניו, כמעט 30 שנה בתחום הסייבר. הם אלו שמצאו, נקרא לזה, את מרב או הראשונים שמצאו בעצם ודיווחו כתקיפות, תקיפות APTs. זה יכול להיות מסטאקסנט, זה יכול להיות פלייר, זה יכול להיות בעצם הרבה מאוד תקיפות שקספרסקי הייתה מאחורה בזיהוי. כל השמות שאנחנו מכירים, WannaCry, לחצים ב-2017, טריאנגוליישן ב-2023, הרבה מאוד גם קבוצות תקיפה שמלוות אותנו כמרחב הישראלי. קספרסקי זו שאחראית על הזיהויים שלהם, קספרסקי שמה הולך לפניה, טלמטריה עמוקה, מודיעין עמוק, חוקרים, טובי החוקרים, טובי המומחים. והסייט הישראלי קיים 15-17 שנה, משהו כזה, בערך פוס מינוס.
1: אנחנו מדברים על ארגון בינלאומי עם אלפי עובדים בעולם.
2: נכון, וסך הכל יש איפשהו באזור 5,000, כמובן זה נע ונד כל פעם מספר בסוף כאלה לחברה עם סייט וולדווייד, אבל כ-5,000 עובדים מקצה לקצה, 2,000 חוקרים מקצה לקצה, סייט ישראלי מונה כ-30 איש, שזה אומנם נשמע קטן, אבל ביחס לפעילות, בין אם זה בעולם, בין אם זה ברמת מחקר, אנליזות, יש לה מקום של כבוד, וזה זכות לנהל מהחלק הטכנולוגי סייט כזה.
1: אז בואו ככה נצלול ישר לנושאים של סייבר ושל מודיעין סייבר. מה זה בעצם מודיעין סייבר?
2: מודיעין סייבר. מודיעין סייבר, ואני לוקח רגע את המונח הרחב של המילה, בסדר? אנחנו לא אחרי נתחיל לצלול יותר מדי, אבל מודיעין סייבר במונח הרחב של המילה זה יכול להתחלק לשניים. זה יכול להתחלק להבנה שמשהו הולך לקרות. זאת אומרת, ברמת מודיעינית, כמו שאנחנו כישראלים מכירים מאוד מאוד טוב את הרעיון, בין אם זה איזשהו מונח מודיעיני של זיהינו פרמטרים XYZ שיכולים לקרות באוויר ואנחנו רוצים שתגן על עצמך לפני שזה מגיע אליך. זה בעצם הצד הראשון. הצד השני זה לדברר את הדברים שקרו כמה שיותר מהר כדי שלא יהיו עוד נפגעים. בסוף מודיעין סייבר זה להעביר מידע של אירועים שקרו או לפני בכמה שיותר קרוב לאירוע כדי לצמצם נפגעים. זה כל הרעיון של מודיעין סייבר, נקרא לזה במונח הרחב מאוד של המילה.
1: אז מכיוון שבסטארט-אפים עסקינן, איזה איומים יכולים להיות על סטארט-אפים? מהם האיומים המרכזיים שיכולים להיות על סטארט-אפים בביתי סייבר ומה השלכות העיקריות על כך?
2: האמת שבסטארט-אפים זה מתחלק לשניים דווקא. סטארט-אפים זה מאוד מאוד מעניין מה שקורה שם. ואני חייב להגיד בסוגריים שאני רואה המון המון סטארט-אפים. חלק מהם גם עשו אקזיטים. זה מאוד מעניין לראות אותם איך הם מתחילים ואיך הם מסיימים. סטארט-אפים, קודם כל, זה יכול להיות הם עצמם, כגוף שמייצג את חדשנות, כעצם אינוביישן, כסטארט-אפ שהוא מגיע לאינוביישן. ואז יש לו איזשהו רעיון, והוא לא בשל מספיק להגן עליו, כי בסוף הגנה דורשת, נכון, הגדרות, אבל בסוף גם דורשת כסף. סטארט-אפ לא תמיד יש לו את הכסף לתת בשביל להגן, והרעיון נורא טוב, ממש טוב, ובעצם יש גופים בחוץ, בין אם זה מתחרים, בין אם זה גופים שבעצם לא רוצים שהדברים יצאו החוצה, שכל המטרה שלהם זה לקחת את המידע. זה בעצם הגנת הסייבר, נקרא לזה כסטארט-אפ, מהצד הסטארט-אפי, אבל זה פחות, אני חייב להגיד שזה משהו שהוא קיים, אבל הוא פחות, נקרא לזה המיין. איפה סטארט-אפ כן צריך מודיעין סייבר, ומול איזה אירועים באמת הוא צריך בסוף להגיב. כשסטארט-אפ מגיע לשולחן כסטארט-אפ, והוא בעצם נותן את השתי סנט שלו, והוא אומר לארגון גדול, תקשיב, תן לי הזדמנות, תן לי הזדמנות, יש לי רעיון, ויכול להיות אגב שהרעיון נהדר, כן? הרעיון הוא רעיון נהדר כשלעצמו, והרעיון יכול לשנות מבנה, יכול לשנות תפיסה, ואנחנו בישראל, אנחנו יודעים להרבה מאוד דברים שקורים כאלו. זה לא משהו שלנו הוא חדש, אנחנו אומה שחיה אינוביישן. אבל הסטארט-אפ בסוף מגיע לאיזשהו ארגון גדול ואומר, תשמע, יש לך ניסיון, יש לך מה שנקרא one shot, כדור אחד. אם הסטארט-אפ מפשל בגלל שחסרה לו איזשהו חלק, חסר לו איזשהו חלק בפאזל, חסרה לו איזושהי פיסת מידע בפאזל, ומישהו נקרא לזה יותר מבוגר ממנו, נותן את אותה פיסת מידע ונותן פתרון לבעיה שהסטארט-אפ לא פתר, סטארט-אפ רואה את הדלת. זאת אומרת, בסוף סטארט-אפ שניגש לארגון ואומר, תקשיב, אני יכול למצוא לך פתרונות לבעיות, ויש לו פתרון קיים ביד, אבל הוא לא יודע לעטוף את הפתרון הזה במעטפת רחבה יותר, שזה בעצם מודיעין בצורה כזו או אחרת, למוצר שלו. ואז מגיע מוצר מבוגר יותר, שיש לו את פיסת המידע הזה, גם הפתרון פחות טוב, אבל הוא הרים את הדגל למה שהסטארט-אפ פספס לחלוטין, הסטארט-אפ רואה את הדלת, וזה הבעיה שלו.
1: אז בעצם מאיזה שלב זה מתחיל להיות רלוונטי? כי בסוף, עד שלב מסוים, בטח בשלב הרעיון, בדרך כלל עובדים מתחת לגובה רדאר. זאת אומרת, רק בשלב מסוים, דווקא ברגע שיש מוצר ונכנסים לזה תהליך של go to market או משהו כזה, אז דווקא האינטרס מתהפך ורוצים לעשות את הבאז הכי חזק. אז מאיזה שלב בעצם אתה אומר, סטארט-אפ, תשמע, בוא, תתחיל לחשוב.
2: שאלה מאוד מעניינת. כי אני אגיד לך את האמת, יצא לי לראות סטארט-אפים בכל שלב כמעט. יש סטארט-אפים שהם אומרים, אני מראש רוצה לתכנן את המוצר שלי שהוא ידע לתת מענה ולא לעשות פאצ'ינג. בעצם לא לשים טלאים על המוצר, כי טלאי לא תמיד עובד כמו שצריך. אבל יש לזה איקס עלויות. איך אפשר בעצם לעזור בנושא? ויש כאלו סטארט-אפים, כמו שאתה אומר. בעצם כשאני מגיע, מה שנקרא לגשר, אני אחצה אותו. הבעיה היא שכשרוצים לחצות את הגשר, לפעמים הזדמנות, יש לה טיימליין. בסוף, אם עכשיו מגיע שהוא ארגון אינטרפרייזי גדול ואומר לסטארט-אפ, תקשיב, אנחנו עכשיו בחודשיים שלושה של שינויים, יש לך חודשיים שלושה להראות לי ערך, והסטארט-אפ לא מוכן, הוא צריך לפתח את הנושא, הוא מפתח אותו חודש, חודשיים, עד שבעצם הוא רואה שהכל עובד כמו שצריך, הוא פספס זמן. סטארט-אפ זמן זה אחד הדברים החשובים לו, לפעמים הוא יכול להחליף, לפספס את הפיק, תחכה שנה.
1: אז ומתי בעצם קספרסקי יודעת להציע הצעת ערך? מאיזה שלב?
2: האמת, וזה בעצם הסטארט-אפים שהצליחו. אם אני לוקח רגע סטארט-אפים שהצליחו והיו אצלנו בתוכנית סטארט-אפים שיש לנו בישראל, זה סטארט-אפים שישבו איתי, ממש איתי, והתכננו את המוצר. מאפס. זאת אומרת, עוד לפני שהוא יצא החוצה, נכון, אז אנחנו מסתדרים ועושים גרייס ועניינים, ותמיד יש איפה לשחק, אבל בסוף, כשמתכננים אותו מראש, לא צריך לחשוף את כל כתור, את ה-IP הארגוני, לא צריך, אבל בגדול את הרעיון ואיך משתלבים, זה עובד הכי טוב. כי אז בפלאג אנד פליי, שזה בעצם כל הרעיון של המודיעין, שהוא יהיה פלאג אנד פליי לתוך המוצר, אפשר ביומיים לגרום לפיצ'ר לעבוד, מאשר לתכנן אותו מאפס, שזה דורש מכולם בעצם לשנות סדרי עולם. וסטארט-אפ לא רוצה לשנות סדרי עולם.
1: האם יש לכם value, extra value, לסטארט-אפים שהם בעצמם סטארט-אפים בתחום הסייבר?
2: כן, בוודאי. האמת שזה אמירה שהיא, אני צריך להסביר אותה אחר כך, אבל רוב הvalue בעיקר זה סטארט-אפים שבאים מתחום הסייבר, ולמה? אני כמובן, אני תאהב אחר כך את המשפט הזה.
1: לא, האמת שזה עושה מאוד שכל.
2: כן, אבל זה לא כך מדויק, כי יצא לי לראות סטארט-אפים אחרים שמשתמשים בזה ונתן להם value נהדר, אבל בגדול, כשאנחנו באים על מודיעין סייבר, אנחנו חברה של סייבר למחייתנו. אנחנו לא עושים טרנזקציות של פייננס, אנחנו אמנם יודעים לעבוד את האירוע או דברים כאלו ואחרים, אנחנו יודעים להגן. זה בעצם כל המטרה שלנו, זה מה שאנחנו חיים בו. כשסטארט-אפ מגיע ויש לו רעיון איך להגן טוב יותר, או להגן בגישה שונה יותר, הוא יודע לקחת את המידע שלנו ולהחזיר את זה בעצם, נקרא לזה ככוח עזר למנגנון הקיים שהוא בנה. אז אנחנו פשוט מביאים דברים שהסטארט-אפ שהוא מדבר סייבר חייב לדעת. המידעים שלנו, סטארט-אפ שהוא חייב לדעת, כרקמה, כמרקם בעצם של מוצר, בשביל להגן בכל זווית.
1: גם עבור הלקוחות שלו. בסוף גם הוא מציע, יש לו מוצר עבור לקוחות.
2: לא, זהו, בוודאי. אנחנו מדברים על הלקוחות שלו, כשסטארט-אפ של, שנקרא, שהוא מתעסק בסייבר, והוא מציע פתרון סייברי ללקוחות שלו, אני חלק מהרקמה הנושמת של הפתרון. עכשיו, מה היופי? היופי קודם כל שזה OEM, זה Technology Alliance, זה אומר שה... הטוטל סולושן הוא של הסטארט-אפ. לא חייב להיות שם פאוורד ביי אף אחד. זה הכל נכס של הסטארט-אפ. זה חוזה אחר, זה תהליכים אחרים. ככה שהסטארט-אפ מקבל שליטה בלעדית על האירוע. זה לא כמו שעכשיו אני מוכר מוצר מקצה לקצה, ואתה מוכר קספרסקי. לא, אתה ממש לא מוכר קספרסקי, אתה מוכר את המוצר שלך, והמוצר שלך עומד בזכות עצמו.
1: ומה אם, למשל, הסטארט-אפ של הסייבר מחליט לפתח את היכולות האלה לבד? זאת אומרת, איפה היתרון פה לשלב אותם כאוטסורסינג של קספרסקי, לבין לפתח אותם בעצמו?
2: זה משהו שהוא מתמטית מוכח בעצם כיותר שווה. כי אם אני מסתכל רגע על לפתח יכולות, קודם כל לפתח יכולות, קספרסקי 30 שנה, יש לה מעל 2,000 חוקרים. אנחנו מתעסקים בדברים הכי מעניינים, באמת, הכי מעניינים, הכי טרנדים, מחקרים, דברים שבסוף הניסיון מוכיח את עצמו. כשמגיע סטארט-אפ, ויכול להיות שהוא נהדר, והוא מביא אנשים נהדרים, בואו נתחיל בזה שאנשים נהדרים עולים כסף. בואו נתחיל רגע מהנקודה הזאת, אנשים טובים עולים כסף. עכשיו, כשסטארט-אפ רוצה לבנות מערך משלו, איזשהו מאגר מידע משלו, איזשהו מארג של הבטחת מידע משלו, הוא צריך להביא צוות. בן אדם אחד לא יכול לעשות את האירוע, לפחות שני אנשים. לפחות שני אנשים. אם אנחנו לוקחים רגע מתמטיקה פשוטה, שני אנשים בין 40 ל-60 אלף שקל בחודש לכל אחד, בעלות מעביד, הגענו למספרים מאוד גדולים, הגענו לבין 80 ל-120 בחודש, נעשה את זה בשנה, יוצא הרבה מאוד כסף. כן. כשלוקחים את הרעיון של הצוות הזה, יכול להיות כמה שהוא נהדר, כדי לייצא משהו שהוא חי, שהוא רץ, הם צריכים לעבוד לפחות שנה. לפחות שנה עד שאנחנו מתחילים לדבר על איזשהו תוצר שגם הוא נורא בשרי. אז כמה סטארט-אפ צריך להשקיע פה? שנתיים, שלוש, הרבה מיליונים, פתאום הגענו למספר שהוא מיליונים.
1: מה שאתה בעצם אומר לי, שה-ROI הוא מובהק.
2: מובהק. אם לוקחים את התוצר שלי, שהוא תוצר חי, קיים, נושם, 2000 ריסרצ'רים עומדים מאחוריו, זה פלאג אנד פליי. זה פלאג אנד פליי. זאת אומרת, שבועיים, שלושה, אם עושים את זה נכון, חודש, המוצר עומד באוויר, עם הזיהויים הכי טובים שיש, עם המודיעין הכי טוב שיש. זה ממש לקחת 2000 ריסרצ'רים שיושבים בגב הסטארט-אפ.
1: וזה יכול להיות עד שבהחלט הם יפתחו יכולות כאלה אינאוס.
2: אני חייב להגיד, וזה ספציפית דווקא מהניסיון שלנו, הרבה מאוד חברות שהן כבר מזמן לא סטארט-אפים, הם ממשיכים עדיין עם הנתונים. כמה שיש להם מחלקות שלהם של עצמם מלאות, הם ממשיכים עם הנתונים האלו, כי הנתונים האלו תמיד עושים אנריצ'מנט לדאטה. תמיד יש משהו חדש, והם לא מוכנים להוריד את הרגל, נקרא לזה מהגז, כי הם כבר מביאים ערך כל כך טוב לשולחן, לא מוכנים להוריד את החבילה, את החלק הזה מהפאזל. אבל זה כבר גוף גדול, שכבר יש לו את הסביבה שלו, את הארגון שלו, את האנשים שלו. סטארט-אפ, בשביל להשקיע ולקבל את הנתונים האלו בכלום זמן, ב-go-to-market קצר, כי זה מטרת הסטארט-אפ, כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה לבד, אלא הם כן שופכים עליו הרימות של כסף,
1: תראה, הגיוסים בתחום הסייבר הם לא גיוסים קטנים.
2: לא, זה נכון.
1: שדווקא, אני חושב שדווקא היתרון המובהק זה לקבל את זה כאן ועכשיו. כי את היכולות האלה לוקח זמן לפתח, גם אם יש לך את הטלנטים היום.
2: נכון.
1: גם אם היזמים עצמם הם הטלנטים, לקבל את העוצמות כאלה של מידע מעובד, מנותח, מונגש, זה דברים שזה פרוסס מאוד ארוך. ולקבל את זה כאן ועכשיו זה יתרון מאוד גדול. עכשיו, בסוף הסטארט-אפ נכנס לשלב של growth, של איזושהי צמיחה, וחלק גדול מהסטארט-אפים הם בסוף מגיעים ל... או שיש להם איזושהי שאיפה באסטרטגיה שלהם לממש את הסטארט-אפ, או לייצר איזשהו קשר עם עולמות של אנטרפרייז, או משקיעים בראונדים גדולים יותר. האם בעצם השימוש במידע שהוא כל כך עשיר ואפקטיבי, נותן להם איזשהו חותמת איכות, או איזשהו יתרון בשוק של הגדולים. אתם, זה מה שאתם יודעים לעשות, עם מידעים ברמה הזאת, ברזולוציה כל כך עמוקה, אז זה יכול לקדם אתכם, או להאיץ את תהליך הצמיחה, או לתת לכם איזשהו נקודות זכות מול חברות אנטרפרייז, אם זה בתהליכי M&A, או IPO, בהנפקות, או דברים כאלה.
2: אז קודם כל כן, בוודאי, כי בסוף כשמגיע סטארט-אפ, ויכול להיות בסוף היום סטארט-אפ זה, כמו שאמרת ואמרת נכון, בסוף היזמים, הראשים הם אלו שקובעים את הטון, תלוי קשרים ועניינים, אבל בסוף כשרוצים להוכיח איכות, בהרבה מהמקרים סטארט-אפ די נלחם פה על האיכות, כן? הוא נלחם פה על גופים שקיימים לפניו ולא רוצים לעזוב את האתר, כי בסוף יש גוף אינטרפרייז אחד, צריך לבחור בין 3-4 מוצרים. סטארט-אפ פתאום נהיה מתחרש למוצרים אחרים. ואז מה קורה? הגוף האינטרפרייז בא ואומר, חברים, רגע, שנייה, בואו, אני שנים פה, יש לי מידע, יש לי חוקרים, יש לי יכולות, אתם מקבלים תמיכה, אתם מחליפים אותי במשהו שהוא, מה יקרה, תמיד אוהבים לשאול את השאלות, מה יקרה אם תהיה פתאום בעיה בשתיים לפנות בוקר? הסטארט-אפ ידע לתת תשובה. אז סטארט-אפ, כשהוא נשען על גוף נורא גדול מאחורה, גם אם הוא עושה את זה בשקט, בסוף הוא מביא איתו את האיכויות של הגדולים לבמה של הקטנים, הוא כבר לא קטן. זה אוטומטי לוקח אותו כמו בוסט ללמעלה, לשכבה של גדולים, כי הוא יכול להסתכל מול ונדורים יחסים מבוגרים, ולהגיד להם, חברים, שימו לב, אני לא בא לבד, אני בא עם מפלצת מאחורה, אז בואו, מה שנקרא, let's the game...
1: זאת אומרת שבעצם אין סטארט-אפ הרי שאין לו מתחרים, גם אם יותר ישירים, יותר עקיפים, סטארט-אפ שהוא יחסית בתחילת הדרך, הוא כבר בשוק, הוא אחרי go to market, בעוד שהמתחרים שלו הם חברות מאוד גדולות, אז... הוא בעצם יכול להיות אותם באותה ליגה מבחינת הצעת הערך שלו, למרות שמבחינה אבולוציונית הוא נמצא יחסית בשלבים מתחילים יותר.
2: נכון. עכשיו תשמע, אתה אמרת פה משפט שהוא נורא נכון לתקופה שלנו. אתה אמרת בתקופה אבולוציונית. סטארט-אפ היום, מצורך העניין, נכון, אם AI זה לא מילת קסם, זה מילה שצריך לחשוב עליה הרבה מאחורה, מה, איך, למה, כמה ומתי, אבל עדיין, בתקופת, אם מסתכלים על האבולוציה, דברים שדפקטו, מה לעשות, כולנו עושים טכנולוגיה מאחורה למחייתנו, דברים שדפקטו לקחו חודשים, היום אפשר לסגור את זה בשבועות, זה דברים שמוכרים, אין מה לעשות.
1: לגמרי.
2: אז קודם כל, כל משטח האבולוציה, מה שנקרא, נטרפו הקלפים. עכשיו, אגב, זה מה שאני רוצה רגע לגעת בו גם כן. היום אין כמעט סטארט-אפ. אני הייתי בכמה תוכניות של סטארט-אפ, שאתה שומע את המילה AI בסטארט-אפים, אתה יכול להיות 5 דקות ושמע אותה 100 פעם. כולם מדברים על AI, כולם אומרים AI, ואגב, זה בסדר, זה נכון, זה בדיוק המטרה.
1: אבל יחד עם המהות, זה גם נהיה buzzword.
2: בדיוק, יחד עם המהות, זה נהיה buzzword. אנשים שוכחים ש-AI, שתי אופציות. או שאתה נשען בעצם על AI שהוא open source cloud based, שאתה חלק ממארג נורא גדול, ואתה לא רוצה שהמידע שלך יצא החוצה, בייחוד לגופי אינטרפרייז. זה לא תקין מרמה רגולציה, ועד בעצם לרמה של IP ארגוני. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. ואז בעצם הגיע הסטארט-אפ ואומר, תקשיב, אני יכול להביא לך את ה-LLM שלי, בעצם את ה-AI שלי, ואתה תעבוד רק איתו. ואז מה אנשים שוכחים? שזה לא מילת קסם. AI צריך מידע מאחורה. מעבר לזה שגם הגדולים צריכים מידע מאחורה, ואף אחד לא רוצה ליפול בטעויות של הגדולים, כל שכן הקטנים, ואז AI בעצם נקרא לזה, נכנס למרקם הארגוני, רואה הרבה מאוד פיסות מידע שהוא לא יודע מה לעשות איתם, אבל הוא נותן תשובה. והתשובה היא לא נכונה. ואז מה קורה? מגיע הסטארט-אפ ואומר, תשמע, אני לא יודע מה קרה, כי זה AI וזה מוצר מאוד מאוד צעיר, וזה בדיוק המקום שבו ה-added value מוכח. אז דווקא לגופים שעושים AI.
1: הדאטה שלכם בעצם גם מאמן את ה-AI שלהם.
2: זה מאמן את ה-AI וזה סוגר אותו. גם אם זה משמש לא כאימון אלא כשאילתות, תלוי במבנה, זה יכול להיות רג, זה יכול להיות בכל מיני מבנים בעצם איך לנהל את ה-AI מאחורה, את ה-LLM, אבל זה יכול להיות או לאמן אותו או לתשאל אותו.
1: בסוף אותו, נקרא לזה לצורך העניין, machine learning, שזה רכיב בתוך הנושא הזה, הוא צריך כל הזמן לאבד מידע בשביל להגיע לתובנות או לפרדיקציה ברמת סמך שהיא עושה שכל.
2: נכון.
1: רמת סמך נמוכה היא לא מועילה בכלום.
2: לא מועילה בכלום.
1: או כן או לא. כן? אז הדבר הזה לוקח המון זמן לאמן. אז יש כאלה שמתחילים באיזשהו מידע שהוא לגאסי. יש כאלה שנותנים מידע שהוא מלאכותי. בעצם אפשר להשתמש במידע שלכם כמאמן בזמן אמיתי, כשעדיין בפועל אין יותר מדי מידעים שמבוססים יוזרים, לקוחות, לארגון עצמו.
2: נכון, נכון, אבל זה יכול להיות בעצם לקחת את כל הפלואו, אם מסתכלים לגבי רמת סקיוריטי, ברמת סייבר סקיוריטי, כל הפלואו שאני יכול להביא כמידע, ה-AI יכול לעשות מאצ'ינג מאוד מאוד מהיר בסביבת ארגון. עכשיו, הוא נשען על מידע שהוא נורא עשיר, הוא נורא רחב, שנים, הוא גם מוזן את עצמו on the fly כל הזמן, כן, זה מידע שהוא חי, זה live data. ואז פתאום נוצרה מפלצת, ואז פתאום AI אומר, רגע, אני יכול לחבר בנקודות, כי יש לי סמך, כמו שאמרת. להבדיל מסטארט-אפים שאומרים, יש לי AI, אבל אין להם שום סמך, כי הם שמים שם איזשהו משהו עם כמה חוקים סינתטיים. כשמגיע AI לסביבה ארגונית, שהוא צריך באמת לעשות קורלציות של אלפי יוזרים, ויש לו מידע סינתטי, אין לו יותר מידע לאיפה ללכת עם זה.
1: לגמרי.
2: ואז הוא משם בעצם הרבה סטארט-אפים מתפרקים, ואז תחשוב, זה מחזיר אותך לשאלה ששאלת אותי לפני, מתי הסטארט-אפ יבוא אליי? אם הסטארט-אפ יבוא אליי בשלב הזה, את הלקוח הזה הוא כבר הפסיד.
1: כן, כן.
2: חבל, וזה חבל, זאת אומרת, סטארט-אפ שידע לקחת את הרעיון, ולהסתכל עליו בשלב ראשוני, עוד פעם, אני מדבר רגע בבית של מתודה, בשלב ראשוני, איך אנחנו גורמים למנוע שאני ייצר עוד חודשיים, כי בסוף זה האבולוציה שלנו, עוד חודשיים שהוא יהיה הכי טוב, זה יצליח.
1: צריך לזכור גם שבעידן הבינה המלאכותית, ה-time to market הוא נורא נורא נורא, נורא מהיר. כן. זאת אומרת, אם תהליך ה-go to market הוא ארוך מדי, וכולם הולכים על time to market מהיר, אז איפשהו החברה נשארת מאחור.
2: נכון.
1: היא חייבת מאוד מאוד מהר מאוד להיכנס, מהר מאוד להציע הצעת ערך שהיא מספיק טובה בשביל לייצר איזשהו אנגייג'מנט עם לקוחות ראשונים, ואם חסר לה דבר מאוד מהותי כמו דאטה, אז זה בהחלט מקלות בגלגלים. רציתי לשאול, הרבה סטארט-אפים הם סטארט-אפים שמשתמשים, נגיד, בשלבים ראשונים, בקרדיטים של חברות, חבות שרתים, כמו AWS וכאלה.
2: קרדיטים, טוקנים.
1: כן, שממילא זה לא רק הוסטינג, זה איזושהי חבילה שכוללת כלי פיתוח וכלי אבטחה וכלי... איפה שמה אתה רואה את הבידול או את ההצעת ערך שאתם יכולים להציע מעבר למה שהחוות שרתים מציעה?
2: אז קודם כל אני חושב שספציפית לגבי החוות שרתים, בייחוד הגדולות, הן מציעות, יש להן אופר נהדר, כן? זה משהו שהאופרינג שהם מציעים לסטארט-אפים, בייחוד אם זה תוכנית סטארט-אפים שיש להם, ויש את זה ל-AWS ולגוגל ולמייקרוסופט, ויש כאלו שהם נהדרים, זה משהו שאני לא במשחק, כן? זה משחק שהם נותנים בעצם לסטארט-אפ את כל האינפרסטרקצ'ר.
1: כן.
2: רוצו, בסדר? כן. עכשיו, מכיוון שהם נותנים להם את כל האינפרסטרקצ'ר, קודם כל זה נהדר, אבל הם נותנים להם רק את האינפרסטרקצ'ר. ברגע שהבנייה של המוצר, הדאטה של המוצר, הבריין, כל הקורוליישנס, הם זה לא מספקים. הם מספקים רק את הפלטפורמה ורוצו. אני בא לשלב הזה. זאת אומרת, זה יכול להיות אינפרסטרקצ'ר איזה סרוויס, או סופטוור איזה סרוויס נקרא לזה, בוא נגיד, או אפליקיישן איזה סרוויס. תחשוב שאני מגיע לסופטוור איזה סרוויס. אני לא מגיע לאינפרסטרקצ'ר איזה סרוויס, ופה אני אומר, חברים, אתם בונים משהו עם פלטפורמה נהדרת, זה בדיוק המקום שבו אני יכול לעשות לכם אנריצ'מנט. אני שלב אחרי, הם נותנים אופרינג, אני לא חברת קלאוד, אני לא יכול לתת להם בעצם את הדברים האלו, אני כן יכול להגיד להם, תשתמשו בכלים שלי, לאבות, ואז הם יכולים לעשות טיוב, הם יכולים להוריד לואוד, הם יכולים לשנות גם את הדברים שלהם, כדי שבסוף הם ישלמו גם לחברה מערכת פחות כסף, כי בסוף הכל זה כסף. אם הם לא יצטרכו לפתח את זה בעצמם, ולקבל את זה ממני, זה מוריד בעצם מהלואוד. זה אני כן יכול לעזור להם, נקרא לזה כהתממשקות. אבל אופרינג של AWS וגוגל ומייקרוסופט, זה כל אלה שנותנים תוכנית סטארט-אפים, בלי שום קשר, זה דבר שהוא נהדר, וזה שימשיך.
1: אני רוצה ברשותך ככה קצת לפן האישי. אתה יחסית לא בן אדם מבוגר, אתה יחסית אדם צעיר, נחשב כבר בשלב מאוד מוקדם, אחד המומחים המובילים בשוק, בכל מה שנוגע גם לסייבר, גם לטכנולוגיה, גם ל-AI, בינה מלאכותית, ואתה אדם חרדי. אנחנו רואים ב-10-15 שנה האחרונות מהפכה. יש נציגים מהמגזר החרדי שתופסים תפקידים מאוד בכירים, טכנולוגיים, נכנסים לסצנת הסטארט-אפ, וקודם כל זה מבורך. ספר לנו קצת, איך אתה צמחת בצורה מטאורית כזאת מבן אדם שהגיע מרקע כמו רוב האנשים שהוא לא טכנולוגי, להיות מוביל טכנולוגי, מרצה באוניברסיטה בתחומים האלה, מוביל כל כך הרבה יזמויות וסטארט-אפים. שתף אותנו קצת.
2: אז אני פה, ברשותך, זה דיאלוג טיפה מעניין. אנחנו נחרוג, אבל כיוון שאמרת ככה, אז אני רגע אציג שנייה את הדברים באמת שאני עושה לטובת הצופים, כי באמת זה משהו שאני יוצא לדבר עליו כשיח נפרד, כן? זה שיח שהוא נפרד לחלוטין. בלי שום קשר
1: אצלנו תמיד זה אישי ומקצועי.
2: כן, כן, זהו, אז אני בשמחה, כי הלוואי שזה יעזור למישהו, באמת, זה דברים ש... אז חוץ מזה שאני סמנכ"ל טכנולוגיה CTO בקספרסקי ישראל, אני כבר עשור בקספרסקי. אני גם מרצה באונו, יש לי פיילרים שאני מרצה בבר אילן, יועץ בכל מיני מקומות, כמו שאמרת, זאת אומרת, בסוף, כשמסתכלים רגע על הסביבה הזו, חשוב מאוד להגיד, ופה אני רוצה רגע לספר איזשהו סיפור אישי, בסדר? יש תוכנית שנקראת מיגו, אני מאמין שאתה מכיר, אתה מכיר אותה, אני לא חושב שמישהו לא מכיר אותה היום, זו תוכנית שבאמת מנסה להכניס את המגזר החרדי, תוכנה, הייטק, לא משנה כרגע מה, יש להם באמת הרבה מאוד פילרים שמנסים להכניס את המגזר החרדי, וביקשו ממני, זה היה אני ובזמנו אייל ולדמן, אם אני זוכר נכון, ביקשו מאיתנו בעצם לבוא ולפתוח, היה שם עוד כמה חבר'ה מאוד מאוד חזקים, לפתוח את המחזור, מה שנקרא, לתת להם איזושהי זריקת עידוד, אני לא רוצה, לא, זריקת עידוד, בוא נקרא לזה ככה. ואני עומד שם, וזה היה מחולק לשניים, היה שם את, נקרא לזה, את המעסיקים לעתיד, ואת העובדים
1: מועסקים לעתיד.
2: את המועסקים לעתיד, שהמועסקים חרדים, כל המגזר הוא מגזר חרדי. ואני אמרתי, התחלתי במעסיקים, אמרתי, חברים, תסתכלו עליי, אני בחור חרדי, כמו שאמרת, אני גם לא מבוגר מדי, יש לי עוד דרך לפניי בעזרת השם, ובסוף תזכרו, בחור חרדי, שמגיע לתחום, ויש מישהו שייתן לו את היד ויאמין בו, הוא לא יעזוב אותו והוא ייתן לו את כל כולו. זאת אומרת, בסוף אם מסתכלים רגע על נאמנות, ובואו נגיד רגע את האמת, היום נאמנות בשוק שלנו זה מצרך נורא נדיר, נורא נדיר, כי יש המון המון הצעות והמון קפיצות, וזה נהיה כבר טרנד שכל שנתיים מחליפים עבודה כי רוצים לשדרג מסכורת, וזה בסדר גמור, זה בעצם האבולציה שלנו שאנחנו חיים בה, וזה בסדר גמור. אני אומר את זה בתור אחד שיש לו גם עובדים, אז אני מתמודד עם אותם בעיות כמו כולם, בצוותים שלי עצמי. בסוף בחור חרדי שנותנים לו את היד ואומרים לו, תקשיב, אני מאמין בך, אני יודע שאתה מגיע ממשהו קצת פחות, אני מאמין בך, ייתן את כל כולו, את כל כולו וכל המשפחה נרתמת לנושא, מדינה קראת הטוב. שזה משהו שהוא, עזבו רגע את האיכות.
1: שזה ערך, ערך עליון. גבוה.
2: ערך עליון. הוא לא יהיה מוכן לשמוע על משהו אחר, כי הוא חייב הכרת הטוב לאותו בחור. ואז אמרתי, זה אמרתי למעסיקים. אתם רוצים עובדים נאמנים היום? עכשיו, אין חולק שהמגזר החרדי מבורך בהרבה מאוד יכולות שבעיקר שכל. זאת אומרת, בסוף כל היום יושבים ולומדים גמרה, מה שמחדד את השכל.
1: חדות, כן.
2: חדות מאוד מאוד בחומר, ברעיונות, לבנות מהלכים. יש שם הרבה מאוד, לא סתם אמרת ואמרת נכון, שיש המון יזמות בתקופה האחרונה.
1: המון, זה המקום לציין שעושים עבודה נפלאה שם. יש למשל את קמאטק של מוישי ואברימי, שיצאו משם סטארט-אפים חובקי עולם, שגייסו המון כסף, וממש הסצנה, אנחנו בעצמנו גם נתקלים בזה, הסצנה של הסטארט-אפ היא מאוד עשירה. אנחנו רואים כמה אנשים רוצים ובאים איתם עם התלהבות מאוד גדולה להצליח.
2: כן, לגמרי. אז זה גם כן החלק הזה, וזה גם שאמרתי למעסיקים העתידיים, אם אתם רוצים אנשים שצריך להשקיע בהם. כן, צריך להשקיע בהם. אגב, להשקיע בהם זה לא אומר רק טכנולוגיות. זה אומר גם soft skills. וזה משהו שאני אישית ניסיתי בכל מיני צורות לעזור לבאים, מה שנקרא אחריי, מה שאני עברתי את הרשומים שלי עם soft skills. כן, זה משהו שגם צריך לשים עליו את הדגש במגזר החרדי, כי בסוף הם רגילים להתנהגות X ומצאים להתנהגות Y, וצריך ליצור איזשהו גשר. הרבה פעמים אני בעצמי הייתי הגשר, לא שביקשתי, ככה יצא, אבל אם אני יכול לעזור, למה לא? ולמועסקים העתידיים לחרדים, אתם חברים, יש כאן שורה של אנשים שאתם צריכים לזכות באמונם. אם נתנו לכם את האמון, עד הסוף, עד הסוף. ואם אני מסתכל רגע, מחזיר את השאלה שלי אחורה רגע לגבי חרדים. אני עובד 10 שנים בקספרסקי, פשוט, ואני לא מחפש מקום אחר, וברוך הוא תמיד יש הצעות, אבל זה לא הנקודה בכלל. יש לי מנכ״ל שנתן לי יד, שזה בעצם נועם פרימוביץ', הוא מנכ״ל קספרסקי ישראל, עשה את כבר שנים, הוא בעצם זה שהביא את קספרסקי לישראל, שנים, הוא מבטיקי התחום. כשהוא נתן לי את היד, האופציה לעזוב אותו, זה לא אופציה, אוקיי? אז בסוף, כשמסתכלים רגע על בחור חרדי, תזכרו, אתם יכולים לקבל מישהו שיש לו נאמנות.
1: לתשומת לב המעסיקים, כוח מאוד חזק. אגב, גם חרדיות, יש מרכזים טכנולוגיים שמעסיקים חרדיות, מכשירים אותם לתפקידים טכנולוגיים. אז אני שמח לשמוע את מה שאמרת, ואני חושב שבאמת היום כל הנושא של HR הוא עולה המון המון כסף בגלל התחלופה המאוד גדולה. כל הנושא הזה של כשהשוק הוא בכלל, ככל שהשוק הוא יותר טוב, אז הרבה יותר קשה להחזיק את האנשים.
2: נכון.
1: כל הבדיחות האלה על תקבל טסלה מהצהריים ולא מהבוקר, ותקבל 17 כדורי גלידה במקום 10 כדורי גלידה, זה די קרוב היה למציאות. עכשיו
2: קצת פחות, השוק התחיל להתאזן קצת, נכון, להבין שזה לא בדיוק.
1: וטוב שכך, אבל בסוף השוק הזה הוא סינוס, אחרי כל ירידה יש עלייה, וכמו שיש פיק למטה, יש פיק למעלה. וקודם כל אני חייב להגיד לך שבאופן אישי היה לי סופר מעניין לשוחח איתך. אני שוב מודה לך מאוד שנרתמת. תמיד יש לנו את אילוצי השידור החי, אחרינו אמורה להתחיל תוכנית נוספת. אז תמשיכו לעשות חייל בקספרסקי.
2: תודה רבה לכם. העונג היה כולו שלי, באמת המקום ש ככה נותן לסטארט-אפים את היכולות ואת המגש. תצליחו, זה מה שאני יכול להגיד, והלוואי שיצא מזה רק טוב.
1: בכיף גדול. מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא של ראשון בסטארט-אפ, נשתמע.
3: הרדיו החברתי הראשון.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה. בלילות חשוכים

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי והייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

נעים מאוד. אני ממש מתרגשת להיות כאן. אני תפילה ארקדי. בתוכנית תורמת בדם. אני הולכת להשמיע לכם את השירים המזרחיים האמיתיים שכמעט לא תשמעו אותם בשום מקום. נתחיל עכשיו. נתחיל עם אילה נורי. אעלה לך. אתם עכשיו שמעו אותו פעם ראשונה אולי, או אפילו לא, אתם הולכים להתמכר לשיר הזה.

זה היה אהרון הרימי. עכשיו נעבור ליואב יצחק. אהבה ממבט ראשון. אני אומרת לכם, אני פה היום פעם ראשונה משדרת ברדיו, והמנהל ברדיו כאן עוד מזרח ימר שאני משלטת מאוד יפה כאן, עובדת טוב עם התכשור של הרדיו. תקשיבו, זה החלום שלי לשדר מוזיקה מזרחית אמיתית כמו של ליאור פרחי המשמיעה. אחר כך נדבר

0: כן, אני יודעת שבדרך כלל לא שרים ברדיו, אבל אני כל כך אוהבת לשיר. אז עכשיו נעשה הפסקה עם, עם השירים. אני רוצה לספר בעצם למה בעצם החלטתי לשדר את התוכנית הזאת. אז אני במשך 7 שנים הייתי מאזינה לליאור פרחי לתוכנית חשמל באוויר. ולפני 2.5 הוא עזב אותנו, אני חייבת לציין שאני לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, כאילו בן משפחה עזב אותנו, כאילו בן משפחה שלי עזב אותנו, ואני מאז שהוא עזב אותנו אני מרגישה רקנות, כי אין מי שמשמיע את המוזיקה המזרחית האמיתית כמו שהוא היה משמיע. אז היום אני כאן, מתחילה היום את התוכנית הראשונה שלי, ואני כל כך שמחה שאני אמנם לא מחזירה את ליאור לחיים, אבל מחזירה את החיות של, של המוזיקה המזרחית האמיתית, כי אין כמעט אנשים שמשמיעים אותם, ואפילו זמרים מסוימים, בהמשך תשמעו את רונן אניה, למי שמכיר, שכמעט אף אחד לא משמיע אותו. עכשיו נעבור לשיר של משה הלל, חג לי, חג לי. לא, יש פה טעות.
1: זה לא
0: הילר? תגידי לך, יש כאן טעות, יש כאן טעות, צריכים להלפי סדר.

באמת נותן לי המון כוחות השיר הזה, אני מתעודדת איתו המון המון המון פעמים. אני גם מאוד אוהבת לשמוע את נתנאל, וגם הוא לצערי עזב אותנו לפני 6 שנים כבר, 6.5 שנים, איזה עצוב. אבל בהחלט מאוד כיף לשמוע אותו, ואני גם עשיתי פרויקט לזכרו, תרשמו ביוטיוב לזכור את נתנאל עד, תראו את כל מה שהעליתי לזכרו.

גם חג לכאן ברדיו הים, הרדיו החברתי הראשון. עכשיו נעבור לשיר של סימי רון, אמרי לי למה. או, איזה שיר חפלתי זה. שיר פחות מוכר, אבל כדאי לכם באמת להכיר.

מלך, תודה רבה לכל מי שמאזין לי. אנחנו ברדיו החברתי הראשון, ואם אתם מכירים אנשים שאוהבים מוזיקה מזרחית אמיתית ורוצים גם להכיר שירים שכנראה לא מוכרים היום, אתם מוזמנים לשלוח להם את הקישור או לשמוע ברדיו בתדר 106 באזור תל אביב, רמת גן, בת ים, אפשר לשמוע את זה אפילו ברדיו באוטו. אז באמת, מי שמאזין לי עכשיו ורוצה להגיד לעוד חברים שלו על התוכנית של המוזיקה המזרחית, מוזמן להגיד לו שגם בשבוע הבא נהיה כאן ביום ראשון בעזרת השם, גם כן מ-5 עד 6. עכשיו אני רוצה להמשיך עם השיר שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת. רונה נניה, בשבילך. מי שכתב אותו הוא אלי קפה, והוא בן אדם מקסים. איזה שיר מגניב, אני מכורה אליו, אני מאמינה שאת גם אתם תתמכרו אליו לא פחות ממני.

מעוגנת בדם, והרדיו, הרדיו החברתי הראשון, את צריכה להתרגל לשם של הרדיו. אני עדיין מתבלבלת בשם, וכמעט קוראת לו הרדיו הים התיכון. איזה קטן.

0: דרך האחי ודרך ארוכה
1: את מדליקה את המתוקה.
0: אני כמעט קוראת לרדיו הזה כל הזמן הרדיו הים התיכון במקום הרדיו החברתי הראשון. עוד מעט זה באמת יהיה הרדיו הים התיכון בגלי, אה? אבל זה רדיו חברתי, מאוד מאוד חברתי. הנה נתנו לי את המקום הזה, אבל באמת מודה ל... באמת מודה ל... לזה, לעוד מזרחי על המקום. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם על חגית מעוז, המורה שלי לפיתוח קול. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת לשיר. אמנם אני לא זמרת מקצועית מי יודע מה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת לשיר, ואמרתי למורה שלי, לחגית, שאני מאוד רוצה לשדר ברדיו, והיא אמרה, תתחילי להתרגל לזה, תקבעי עם המנהל וזה, עם עוז, ואמרתי לה, בסדר, אבל מי ייקח אותי, כי אני מגבוליות, אני לא עצמאית מי יודע מה, אבל הנה אני כאן. חגית אמרה לי, תסגרי את זה, אני אפילו מקסימום אני אזיז את התלמידים. אז הנה היא כאן לידי, חגית, תגידי שלום.
2: שלום לכולם, איזה התרגשת, אני מתרגשת בשבילך, ממש. אני כל כך כל כך שמחה שהתעקשתי להביא אותך לפה, כי אני מאמינה שזה תחילתה של דרך, ואני רואה כמה התרגשת וכמה זה עושה לך טוב, וזה שווה לי את הכל לראות אותך ככה, ממש.
0: וואי, תודה רבה, ובאמת בהתחלה גם ממש בכיתי, ממש התרגשתי, אמרתי, חגית, בואי, אני רוצה חיבוק, והיא חיבקה אותי, חיבקת אותה כמה דקות, זה היה בשיח של אילה נורי בהתחלה, וואי, כמה זה עשה לי טוב.
2: ברוך השם, יש מה לחבק.
0: כן, אה?
2: מה השיר הבא?
0: השיר הבא זה...
2: תצחקי, זה חשוב לצחוק.
0: כן, זה
2: חשוב. שתצחקי כל החיים.
0: כן, כל החיים אנחנו נצחק, גם אני, גם את, אני ממש אוהבת להגיע לך שיעורים. זה אילה, זה אלי לוזון. אילן לוזון כמעט יצא לי. וואי, טוב לצחוק על עצמי לפעמים, לא? נערת החלומות, הנה אני פה, אני נערה שמקסימה חלומות, אה?
2: לגמרי.
0: חגית, אני חולה עלייך, באמת, תודה רבה שלקחת אותי.

וואי, אני עוד מעט אהפוך את האולפן רדיו הזה לאולפן הקלטות. אני כל כך אוהבת לשיר. טוב, מי שמכיר אותי יודע שאם אני שומעת שירים אני לא יכולה לשיר. לא יכולה לא לשיר שאני שומעת

ממש, ממש כיף לי לשדר כאן. איזה באסה שעוד מעט מסיימים. ליה, אם את שמעת אותי, שאת יודעי שאני כל כך אוהבת אותך, ואני שמחה שאת מאזינה לי עכשיו. למרות שאת מעדיפה לשמוע את המזרחית החדשה, ולא את המזרחית הנוסטלגית. אבל הנה את מאזינה לי, למרות...

0: הללי עולייך ציון, איך אני אוהבת את העיר ירושלים. אז בוא עכשיו אני רוצה להתחיל בתודות. תודה רבה לחגית לקחה אותי לכאן היום, ותודה לעוז מזרחי שנתן לי את המקום הזה, את השעה הזאת לשדר לכם את המוזיקה המזרחית האמיתית. ואני בעזרת השם אגיע לכאן גם בשבוע הבא עם עוד שירים יפים וטובים. אני עכשיו הולכת להשמיע לכם מחרונת מטורפת, מטורפת, מטורפת. אביחי מליחי. כנראה אתם מכירים אותו, אולי כן, אולי לא. הוא כתב את השירים האלה שהוא שר כאן במחרונת. לא לבד של פיני חדד. לחישה בלילה של אייל גולן.
1: את מתרגשת.
0: ועוד כמה שירים יפים.
1: מתבגרת עם השנים.
0: איזה קול יפה יש לו, נכון?

תודה רבה חברים שהייתם איתי כאן. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. תודה שהזנתם לי. לצערי אני צריכה עכשיו לסיים, אבל אני אומרת לכם, בתור פעם ראשונה לשדר ברדיו אמרו לי שאני עושה את זה בצורה כמעט מושלמת או אפילו מושלמת. תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.

0: Hey.
1: We've got time, dear. You're the girl I knew back when.
0: תשמע טוב, כן, טיפה פחות ריברב.
1: כן. Don't you love, dear. I'm the boy who's always been.
0: יכול טיפה מיקרופון אצלי?
1: Okay. In love with you till the end, and I'll do it all again.
0: Hey, hey, hey. עוד טיפה נגיע למעלה מיקרופון, וזהו. Okay, volume.
1: We've got time, dear. You're the girl I knew back when.
0: Okay, נראה לי טוב. מקסימום מנסים עוד לנחת בחוץ, הכל בסדר. טיסלם, תודה אחי.
2: טוב, קיבלתי. דורון, תודה רבה. תקשיב רגע, פה זה הערוץ שלו.

הקו השמיני BPM FM איזה יופי גבירותיי ורבותיי, מה שלומכם? ערב טוב, איזה כיף להיות פה מדי שבוע. אנחנו הקו השמיני BPM FM, תוכנית שמדי יום, כל יום ראשון החל משעה 6 עד 8 אנחנו מארחים פה אומנים, אנשי רוח, אנשים מאוד מעניינים, מאוד טובים. גם אתם משודרים ברדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, רדיו 106 FM, רדיו קסם. אתם בדרכים, תגבירו קצת, זה הולך להיות מאוד שמח דרך אגב. ושבוע טוב שיהיה לכם, גם אומרים היום חודש טוב. אתם שרואים אותנו בטלוויזיה או באפליקציה, יש לנו אפליקציה מאוד חכמה, תטמיעו אותה בטלוויזיה החכמות, בטלוויזיות החכמות, ואז אתם בעצם תראו אותנו יותר טוב. יש לנו אומנים, עוד מעט אנחנו נראה לכם, נראיין אומן מאוד מיוחד. הוא לא רק זמר, הוא גם שדרן ברדיו, הוא גם, אתם שמעתם אותו בכל מקום, אתם יודעים, הוא גם עושה פרסומות, מקריין שופרסל או כל מיני וכולי וזה, אבל אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה. כן, אנחנו לא מדברים פה על בחירות ולא מדברים פה על פוליטיקה. אנחנו מוזיקה, מוזיקה זה לא מפלגה, לא מפלג, מוזיקה מחברת. בכל מקרה, אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו. תכף אנחנו נשלח את הלינק לשיתוף לירי ופרט, שהוא הושיית רשת, מאות אלפי עוגבים יש לו. הוא ביחד איתי כל הזמן, במהלך כל השנים, חיבקנו 640 אומנים. כמה כיף להיות פה, כמה כיף ממש להיות פה.

גם היום גיא סלמה לא יהיה איתנו, בהחלט הוא מגיע לו יום נישואים שמח. גיא תהנה, גיא מורלי תהנה, תהנה, תהנה. אנחנו מתחילים. מגזין מוזיקה. New York City's never looked so blue. My friends are smoking. Olivia Rodrigo.

0: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: בן צור, כל הכבוד לטובה חברים יקרים, כאן התו השמיני, BPM FM. אל תשכחו, תסתכלו על הצד הטוב ביותר.

0: כן, כן, חלק אלוקה ממעל, הנה אנחנו מתחילים.
1: התו השמיני BPM FM
0: כן, כן, אנחנו כאן במעבר אחד, בשעה הראשונה מארחים כמובן את נפתלי קון, נכון? אם אני לא טועה, קון, אני מקווה שאני לא טועה, גם שדרן וגם עושה פרסומות וגם זמר, אני שמעתי את השיר שלו דרך אגב, הנה אני כבר שם אותו כאן שאתם תראו על מה מדובר, אני פשוט, פשוט הוקסמתי מהשיר, היה לי נורא נורא נורא, התרגשתי, אפילו לא קורה לי כל הזמן שאני נכנס לתוך היוטיוב ומתחיל לדווח על העניין הזה לזמר עצמו. אז קודם כל, מה שומך?
2: קודם כל, תודה.
0: איזה קול, שמעתם?
2: כן, קודם כל תודה, ממש תודה, אני מעריך את זה. וזה נפתלי קון.
0: קון, אתה רואה את הייתי.
2: יפה.
0: אני אוהב לטעות, כן.
2: וטוב, מי שלא טועה, אתה יודע.
0: טעו ובאו, טוב ובואו.
2: אז כן, תודה, אתה מדבר על השיר האחרון שיצא, נכון? וזה נקרא...
0: כן, משהו.
2: נכון, עליו אנחנו מדברים?
0: ממש, ממש חדש.
2: תודה שאהבת אותו.
0: מה זה, אהבתי מאוד.
2: מי כמוך יודע איזה תחושות נפלאות אלה שמישהו מחמיא לך על יצירה שעבדת עליה כל כך הרבה זמן.
0: לגמרי, לגמרי.
2: ויש גם את הפרסמות, אתה יודע, צריך להתפרנס. ועכשיו, את 40% הנחה, כל הזה.
0: אנחנו באמנות. אני אשתמש בך,
2: אנחנו באמנות.
0: יש לך כל, בוא תעשה לנו ככה, נגיד בתו השמיני, לפני שאנחנו מתחילים את הרעיון.
2: עכשיו, אם הציבור שלך, שזה שמאזין לנו, היה יודע כמה פעמים שומע אותי ולא יודע שזה אני, כל מיני שטויות.
0: אז הנה, המסך עליך.
2: רגע, אז בוא תגידי מה להגיד.
0: אז קודם כל לגבי התו השמיני, הוא מגזין מוזיקה, עד היום הוא...
2: לא, ברור, זה יוצא לפניך.
0: חיבק, כן, 600.
2: קודם כל זה מאוד יפה מצדכם. ממש, שמעתי את המספר, זה מאוד יפה. בתור אומן שחי בעולם הזה, רוצה להגיד שאני מאוד מעריך את זה, זה אומנם מעט, אבל זה המון, ממש.
0: כן, 640. תראה, אנחנו יותר...
2: בכלל, עצם הרצון, הרי אני יודע מה זה. אתה צריך כל הזמן, הרי רוב התחנות ה... הרגילות, רגע, כבר התחלנו שאני חופר לך או שאנחנו...
0: אנחנו התחלנו, מדברים.
2: אוקיי, רציתי איתך בתור אחד שהיה במלא תחנות מסורתיות, so called. אז אתה יודע, אז בדרך כלל זה לא עובד ככה. קודם כל זה הרייטינג וכל מה שזה, וזה, ואצלך זה מאוד יפה. אתה קודם כל, המוזיקה אצלך מנצחת, אתה מזמין את זה שאתה אוהב וזה, אז זה לא מובן מאליו.
0: תודה רבה לך, קודם כל.
2: ועכשיו, לא מובן מאליו, עד 40% הנחה.
0: יאו, חבר'ה, הולך פה להיות אש, אש, אש, ולא תמיד אנחנו מערכים גם זמר טוב, וגם שדרן בכל מיני רשתות רדיו, כמו שאתה אמרת, היית ב-88, היית בכל ישראל.
2: וואו, רדיו זה, תקשיב רדיו, מי כמוך יודע, רדיו זה אהבה, זה הולך יד ביד עם מוזיקה, ואתה מגלה כזה, אז אתה יודע, אז בגיל, קודם כל אני שר ממש מגיל קטן וזה, ולכל חיי, אבל אחרי הצבא, פתאום הבנתי שוואו, אני כאילו אוהב לעשות רדיו, איזה דבר נפלא זה, שאתה פותח מיקרופון וכל מה שאתה אומר, מלא מקשיבים לשטויות שאתה מדבר.
0: לגמרי, לגמרי.
2: ואם אתה עושה את זה בכל בז, בכלל מגניב, אז...
0: לגמרי. גם, גם זה, זה...
2: רגע, מגניב. ומתי גיליתי את זה? בתקופה שלא היה כלום. היה גלץ, היה צהל אחד.
0: היה, כל השלום.
2: היה צהל אחד, צהל שתיים, לא היה גלגלץ.
0: גם בכל השלום לא היה?
2: לא, היה. היה כל השלום, אבל אז התחילו פתאום לצוץ. לא הייתה רשות שנייה, לא היה כלום. היה, אתה יודע, אתה שולטות, גימל. ואז פתאום התחילו לצוץ כפטריות, תחנות פיראטיות שאת אחת מהן אתה מכיר, ושידרתי שם בהתחלה שזה רדיו אחד, היום רדיו חיפה, והשאר היסטוריה.
0: וואו, וואו. אז תשמע, אז קודם כל, אנחנו מאוד מאוד רוצים, אני זרוק לך פצצה, אנחנו התחלנו לצאת החוצה, התחלנו לעשות פסטיבל התו השמיני אפטר פארטי, בדרך כלל בשעה הראשונה אומנים, בשעה השנייה אומני מוזיקה אלקטרונית, טרנס וכו', אינפקטד היו וכל מיני כאלה.
2: מעולה.
0: זה, כן. ואז בגלל שאנחנו יודעים את, את העניין הזה שאומן מוציא מאות אלפים ועשרות אלפים על הופעה, ונורא אתגרי שיגיעו אליו,
2: נכון.
0: אז אנחנו התחלנו לדלות 5-6 אומנים, עם הנגנים הכי טובים בארץ.
2: מוטאון. היו עושים סיבובים כאלה.
0: משהו כזה, משהו.
2: זה היה מדהים פעם.
0: משהו כזה,
2: אתה ממש. לוקח אסופה של אומנים טובים, ועושה איזה סיבוב יחד שכולם מכירים, וככה מלא תותחים הגיעו בכלל, זה ארצות הברית, כל...
0: וואו, אתה מרגש, אני לא חשבתי על זה, אבל לבית פה...
2: זה, זה מה שהם עושים, כמה אומנים גדולים התגלו שם, אתה יודע, כי לא היה משתלם רק לקחת אחד. אז לקחו כבר, תראה את הסרטים, לקחו איזה שישה, שבעה, וזה הפסטיבל שלהם, והיו חושפים שם סינגלים, כל... היו מולים מלא אומנים.
0: וגם על הדרך נותנים להם במה, מה שהם נכון. חושפים אותם.
2: רובם שם כבר לא, אתה יודע... כבר נהיו, וואו, נהיו ממש מגה סטארים.
0: ברור, הווין ווין דרך אגב, הווין ווין זה שבסופו של דבר אנחנו מכניסים מאות חיילים בחינם שנלחמו בעזה ובלבנון עם פוסט טראומה, אנחנו מול בתי חולים שיבא עם כל המנהלים להם.
2: וואו, איזה יופי, דורון.
0: ברוך השם.
2: לא יודע אם אתה בכוונה, כאילו זה מתוכנן, כי אתה יודע שיש לי איזושהי נגיעה לזה ממש אישית בנושא של...
0: לא מתוכנן.
2: של הלומי הקרב, אם אתה יודע.
0: זהו, אז לכן, אני לא ידעתי, אבל אין, אתה יודע, מי כמוך מבין שמקריות לא קיימת, כי פה משהו נרקם מתוך האנרגיה הגלובלית, ולכן אתה מיועד, היות בתא בתו השמיני, אתה מיועד להיות... בפסטיבל
2: הבעלים
0: הבאים.
2: נפלא.
0: כן? תחשוב שלאחר מכן יש אפטר פארטי, מרקדים את החיילים במוזיקה אלקטרונית.
2: איזה.
0: זה פשוט מנקה אותם, מזכך אותם. אז תשמע, אנחנו נשמע, אני ארצה שתגיד עליך כל מיני...
2: על אף שמה זה בא לי להשתלט לך לשידור?
0: אני רוצה.
2: לא, אבל אני ממש משתדל, אתה, you are the man, אתה המוביל.
0: No, you are the man.
2: אתה המוביל.
0: It's because, אתה יודע... אני עבדך הנאמן, אני בא לחבק אותך, אתה האיש הוא בעניין, אני בסך הכל, אבל את רצית להתחיל עם שיר שאתה בעצם בחרת,
2: כן.
0: ג'וני?
2: ג'ימי.
0: ג'ימי.
2: ג'ימי אבוד.
0: למה?
2: הלך לאיבוד, אחי.
0: מה קרה לו?
2: מצאו אותו אבל, בסוף.
0: וואלה.
2: כן.
0: איפה?
2: למה? זה לא שהוא הלך פיזית, תמיד כשהוא מאבד אותה הוא קצת הולך לאיבוד. ואז כל השיר הזה, זה בעצם מין משחק כזה ש... שמדבר עליה, שעברה לעיר הגדולה, וקצת נעלמה לג'ימי, וכל הסיפור, לא רוצה לעשות לך ספוילרים, אבל...
0: זה טוב.
2: זה אחד השירים הכי מושמעים שלי בספוטיפיי, אז אמרתי, אולי נתחיל איתו, אתה יודע.
0: וואו, אז כן, אנחנו, זה השמע, זה בטח לא השמעת בחורה, מן הסתם.
2: אצלך כן, נראה לי.
0: אתה יודע מה, בסדר, לקחתי את זה, ג'י.
2: עכשיו, השמעת בחורה.
0: וואו, וואו, תמשיך, תמשיך.
2: עולמית, ג'ימי אבוד.

0: השמיני, BPM FM, עם דורון ברון וגיא סלמה.
1: יו, מציאות מושכת, תל אביב מושכת, העולם שלך נגמר ואת שותקת, כבר נמאס לך לשחק משחקים.

0: כשהוא מחפש.
1: התו השמיני BPM FM.
2: אנחנו בתו השמיני, אנחנו עם נפתלי קון, כן, כן, כן.
3: וואו, שצא לך יפה הקון עכשיו, דורה.
2: כן, אני טועים פעם אחת, אתה יודע.
3: כן.
2: כן,
3: אז אחרת, אתה יודע מה איינשטיין אמר על מי שכל הזמן עושה את אותה פעולה ומצפה לתוצאה שונה?
2: הוא לא יקבל אותה. הוא לא יקבל אותה. אז מי
3: הפיק
2: לך?
3: יפה. יפה שאתה שואל. אפרופו רדיו, שכל כך הרבה דיברנו, פשוט, אתה יודע, שנים הייתי מגיע לאחת התחנות המובילות, ו... על הקיר תמיד כל בוקר היינו נכנסים לתחנה, ותמיד מישהו, וטוב שהוא עשה את זה, שם מדבקה על החלון, אתה יודע, על השימשה הזאת מולך, מול השדר.
2: כן.
3: ותמיד היה שם כזה סטיקר גדול, שהיה שואל שדר, כבר נתת קרדיט היום? אז אתה יודע, ככה חינכו אותנו.
2: נכון.
3: אז אני רוצה ברשותך לתת פה קרדיט לארז אל גרבי, שהפיק מוזיקלית איתי את ג'ימי אבוד, ובכלל גם את, גם את השיר שאתה מאוד אהבת בכל הדרך הזאת. וואו, אז וואו. תודה. לארז.
2: יפה, יפה, ארז, תודה רבה לך. טוב, אני רוצה כן שאתה בעצם תספר על עצמך, בהרחבה אפילו הייתי אומר, מה, מי שהתחלת ואיך...
3: הוא נחמד בן 22, השתחרר לא מזמן.
2: רווק.
3: רווק, כלבה, שלושה חתולים.
2: וואו.
3: כלבה, שלושה חתולים זה נכון. רווק פחות כרגע.
2: לא, סתם אמרתי, רווק, כן, כן.
3: לא, סתם. בעל חוש הומור. אוקיי,
2: יש איפה? גם כלבה, נכון? עם הכלב.
3: בטח, אה? סשה. וואי, הייתי צריך לשאול אתכם אם אני יכול להביא אותה. היא בדרך כלל באה איתי לכל מקום.
2: אני חושב שכן.
3: ודע לך שהיא חיית אולפנים.
2: וואו.
3: כל אולפן פה, סשה איתי, והיא כל כך מעולפת, שגם כשבתקופה שעשיתי חדשות, ממש כל שעה עגולה, זה, אתה יודע, שלום רב, השעה 6, והנה החדשות מפי, כאילו, אז גם כשהייתי עושה את זה...
2: זה אתה!
3: כן, עשיתי גם את זה. אז אתה יודע, היא למדה שאיך שנדלקת הנורה האדומה, היא יודעת לשתוק, ממש שוכבת אותי, כלבה מהממת.
2: וואו.
3: הוא בכלל דש לכל הכלבות ש... אתה יודע.
2: מהמם, מהמם. תשמע, עכשיו אימאמת אותי, כי אני באמת... גדלתי עליך, מה זאת אומרת? תשמע, אני כל מה שמעתי חדשות, ואתה בעצם...
3: דיווחתי לך לפעמים מה מצב האומה.
2: גם?
3: אבל אסור לנו, פה אין פוליטיקה, נכון? אמרנו רק מוזיקה ואומה.
2: תשמע, פוליטיקה, אתה יודע שבאים אליי לבית, באשתי או בבת שלי, whatever, אז אם באים...
3: רגע, אני לא יודע מה, זה תספר לי. אז אתה נשוי... תספר לי כאילו גם.
2: אני נשוי, כן. אני 35 שנה עם אותה אישה.
3: זה יופי, עם ילדה.
2: יש לי ילדה בת 26 שלומדת.
3: וואו, דורון, אתה נראה צעיר.
2: ברוך השם, כן. זה בגלל האישה.
3: המוזיקה חשבתי שומרת עלינו, אתה יודע.
2: גם המוזיקה, גם המוזיקה, כן. אני בכלל רציתי בגיל 3 לעשות את המוזיקה, אבל נראה לי שפעם באת...
3: אלבום ראשון בגיל 3.
2: כן, אבל פעם באת תגיע ואתה תראיין אותי, אני אתן לך... למה הפודקאסט, אתה תעשה עליי פודקאסט, אנחנו נעשה שטאפים. ברטרים אני קורא לזה.
3: יאללה, מעולה.
2: אבל...
3: לא, שטאפים זה טוב, במיוחד בעולם שלנו.
2: חייבים. איזה קול יש לך, יאללה. אני אני לא יודע מה אתה עושה, אבל אני יודע שאתה שותה קפה, אז בין היתר. תשמע, בגדול אתה בעצם רצית מקטנות. יש לך זיקה, אמרת וסיפרת עכשיו כרגע מאחורי הקלעים, שיש לך זיקה אהבה לחיילים בעצם ש...
3: נכון, היה לי לסיפור הזה הספציפי בהיסטוריה המוזיקלית שלי. אז היה משום מה ומקום מיוחד ל... לא, זה לא נכון להגיד משום מה, מקום מיוחד לאלומי קרב. יש שיר שנקרא טריפ, שאתה ממש תכף בטח תשים אותו, תראה. וזה שיר שאני מאוד גאה בו, ואני אסביר לך למה. כי זה שיר שכתבתי והלחנתי על אלום קרב, וככה השיר נהיה המנון של אלומי הקרב. ואני רוצה להגיד לך משהו, וכל זה קרה לפני השבעה באוקטובר, שבכלל אפילו לא ידענו, אתה יודע, שזה... מתרגש ובא עלינו, אז, אבל זה תמיד היה שם, אנחנו בישראל, בכל זאת, אתה יודע, אלומי קרב זה, וישראל זה, ואלומות קרב גם הם, צריך לומר, ולכן זה היה פרויקט שמאוד מאוד הייתי גאה בו, עשינו, זה היה איזה יומיים או שלושה, שבהם העלינו, ניסינו במיוחד להעלות את, את פרויקט אלומי הקרב של ישראל, ובקליפ אני רוצה לספר לך, שכל מי שיבחר לראות אותו, את השיר טריפ.
2: נראה אותו גם פה.
3: מעולה. אז בקליפ משתתפים, כל המשתתפים שאתה תראה שם הם הלומי קרב רובם. הלומי והלומות קרב שהשתתפו בקליפ. כל הפתיח זה באדיבות צהל כמובן. וזה פרויקט שאני נורא גבר. וכשאמרת על הלומי קרב שגם אתה, זה שם היה חיבור, אז תדע.
2: כן, זה פשוט לקחת אומנים שזקוקים לבמה הזאת וחיילים ולחבר את שני הדברים הללו בעצם. וגם להביא איזה, אתה יודע, ליסט כזה שייתן את עצמו.
3: אז אני רוצה להגיד לך שהיו שם בערך כ-150 שהשתתפו בפרויקט, לאו דווקא זמרים ושחקנים, כולם מי נותן דעת, עד זה אבי הגעתי לסין, שאז שיחק כדורגל בסין עד לשם, וכולם שמו צמיד שחור, כולל הלומי קרב, הלכו עם צמיד שחור, ועליו היה כיתוב שהוא חלק מהשיר, וזהו, זה פרויקט שאני מאוד מאמין בו, ולצערנו תמיד יש ויהיו פה הלומי קרב, אתה יודע.
2: כן, אני מקווה שזה ייפסק.
3: יש מצב, אני למשל כשהייתי ילד, תמיד אמרו לי שעד שאני אגדל,
2: כן.
3: כבר לא נצטרך להיות בצבא.
2: עבדו עלינו?
3: כנראה שכן.
2: אז אתה יודע מה, אז אנחנו בעצם בטריפ.
3: טריפ אינסופי.
2: טריפ אינסופי, אנחנו עכשיו מקשיבים פה, לא באשמת בכורה, אלא אם אולי באשמת בכורה.

0: איזה יופי, איזה יופי. חבר'ה, לא לשכוח, אנחנו התו השמיני BPM FM ברדיו החברתי הראשון, ברדיו קסם 106 FM, ותודה רבה ליריב אפרת שמשתף למאות אלפים, כמו שאמרתי, וכמובן מאיר חג'אג' שיתף ל-200 קבוצות, זה לא מובן מאליו. אנחנו באהבה רבה מארחים אדם מאוד אהוב, כמובן נפתלי קון. הוא לא רק זמר, אני אומר את זה שוב, הוא לא רק זמר, הוא גם בעצם קריין בחסד עליון. כל אחד מאיתנו שמע אותו, ואני מדבר על מיליונים, מיליונים.
1: חבל שאין תמלוגים על כל השמעה כמו במוזיקה.
0: זה נכון, למה לא עושים את זה באמת?
1: קריינים אין תמלוגים.
0: אבל למה לא עושים את
1: זה? אני בעד. יש לך קשר למישהו אחרי לכל הקריינים?
0: תשמע, אחרי, אתה יודע, AI נכנס כבר, כולם קיבלו סיבוב עכשיו בלאו אחרי, אתה מבין? אז לך תדבר על זה, אבל אתה יודע מה, הבאת פה משהו שלא מדברים עליו באמת תכלס. האם זה אפשרי? האם זה משהו שאפשר באמת ללכת איתו קדימה?
1: לך תדע, אני בעד, בטח. לך תדע מי יתנגד, בטח. בטח הלקוחות, אולי לא. אני יוצא מכאן בקריאה מרגשת לכל המותגים באשר הן, תנו תמלוגים לקריינים.
0: לגמרי, לגמרי. חוץ מזה גם, אתה הבאת לי רעיון, אני מאחורי הקלעים אני אדבר איתך.
1: כן, מעולה.
0: כן, אם נוסעים לחברות וכל מיני כאלה וכולי וזה. למשל חברת פיצה שמש, אז אתה תתקשר אליה, אתה תשמע אותי, כי הם ביקשו שאני אעשה משהו, אבל אתה...
1: במענה הקולי.
0: אתה כמענה הקולי, אבל אתה... המון דרגות מעליי, בוא, אתה המון דרגות מעליי, וטוב שכך. תשמע, אז אנחנו נדבר מאחורי הקלעים על שתת.
1: מעולה.
0: תשמע, אני רוצה שבאמת תספר לי, בנוגע הרדיו,
1: כן.
0: כמה שנים אתה עושה את זה?
1: וואו, מלא. אני, ממש מהרגע שהשתחררתי, פתאום... פתאום גיליתי את העולם הזה, ממש בכל מקום התחילו לצוד, והיו תחנות שממש פופולריות. פתאום, איך הוקמה הרשות השנייה? פתאום הבינו, אלה שיושבים ואיפה שצריכים להבין.
0: כן.
1: כן, שפתאום יש דרישה, מה זה? מלא אנשים רוצים להשמיע את מה שיש להם, ולאו דווקא אם הם יושבים בבירה, בירושלים. אתה יודע, ואז פתאום רדיו חיפה, ורדיו רדיו כל רגע באזור הצפון, ורדיו צפון, וזה פתאום...
0: דרום.
1: בדיוק, וירושלים וכל
0: השאר.
1: ואפילו התחנה הזאת, זה חלק מ... עכשיו, הקטע הכי מדהים שהיה, שבגדול כל עוד שידרת בתחנה פיראטית, שמשרד התקשורת לא אישר, אז היית כאילו שדר פיראטי, כל הזמן הם היו בפחד, התחנות שידרנו בהם, למרות שהם היו...
0: חוץ מכל השלום.
1: חוץ מכל השלום, שהיו מחוץ למים, אתה יודע, מחוץ לזה, היו עוד כמה אגב. אז כל הזמן הם היו בפחד שהמשרד התקשורת, יחד עם המשטרה המקומית, יפשטו על זה, ותמיד, אתה יודע, היו כל מיני נהלים, לנעול את הדלת, לא להשאיר זה. ואז כשעבר, ופתאום עבר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בין לילה נהיינו חוקיים, זה היה משהו. אתה יודע, פתאום, אתה כבר לא צריך לנעול את הדלת, פתאום כבר מותר לך זה. זו חוויה, הייתה חוויה ממש להיות בכל זה, אתה יודע, בכל התהליך הזה.
0: בעצם הסתובבת בהרבה רשתות, בטח הוצא לך בעבר, הוצא לך כל מיני, אם אתה היית צעיר, ואנחנו תמיד...
1: כל מיני, וגם עשיתי כל מיני, כן.
0: אתה רוצה להרחיב?
1: לא, לא. תראה, בשנים האחרונות, זה לא משהו לפה, אבל בשנים האחרונות, כאילו התבגרת, לפני עשיתי כתבות, והייתי רץ, ו... וואי, אני לא רוצה להגיד
0: לך. אתה בעצם גם עיתונאים, נסתם, לא? יש לך...
1: עשיתי הרבה, וגם עשיתי, בפעם האחרונה שידרתי, עשיתי את יומן הצהריים, יחד עם נחמה דואק. אז אתה יודע, עסקתי בפוליטיקה וזה, אז זה מאוד מעניין, ונחשפתי להמון דברים וזה, ואפילו היו לי איזה כמה סקופים קטנים, שצלחתי להוציא מכמה פוליטיקאים מתוסכלים ב-on-air.
0: אתה רוצה לדבר על זה?
1: לא, אתה קובע. לא, אתה... ורצית המוזיקה.
0: לא, גם זה, אתה יודע.
1: כן. אבל...
0: עניין קצת.
1: אז זהו, זה קסום רדיו. גם הקטע הזה שהיום רואים אותך בכל מקום, זה קצת רדיו שונה ממה שהתחלנו.
0: כן, כן.
1: יכולת לבוא אז עם פיג'אמה וזה.
0: כולם הולכים למדיה הוויראלי דרך אגב.
1: כן, כן.
0: יש הרבה אנשים שהחלום שלהם היה רדיו ולא קיבלו אותם לא בגלץ, לא בגלגלץ, לא ברשת ג' ולא בשום מקום אחר. והיום הם בטיק טוק משדרים.
1: זה קטע, וואו.
0: ואתה יודע מה? מאוד, יש להם עשרות אלפי צפיות, זה משהו פסיכי. עד ברדיו היינו צריכים, אתה יודע, לעשות כל כך הרבה דברים כדי להגיע לצפיות המרובות שם. ו...
1: ברור, היום זה פתח כל כך הרבה אפשרויות, גם תחשוב על זה, גם אתה, פעם היית חייב ללכת לאיזשהו אולפן, רצית להקליט אלבום או משהו, אלפי דולרים, שעות אולפן, עניינים.
0: היום יש היום, לך סונו.
1: כן, לא רק, גם עצם היכולת בכלל להקליט בבית, לעשות לך איזה סטודיו בבית עם הקיובייסים הזה, אז היית פעם חייב ללכת לאולפנים.
0: נכון, זה חוסך לך המון.
1: המון.
0: למרות שאתה צריך לעשות את המאסטרינג ואת המיקס אולי אם צריך עזרה או משהו כזה, או בכלל...
1: כן, אבל העולם הזה שכל אחד הוא... כל אחד הוא יכול להיות איש רדיו בשנייה, איש טלוויזיה, איש רדיו, פייסבוק, לייף, בום, בום, אתה מעביר מסרים. נכון. מאוד שונה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אני אוהב את הקדמה, אגב, אני לא מפחד ממנה, כולל כל המוזיקאים שקצת חוששים, סונו וזה, אני תמיד ידעתי, וזה תראה, איך הבאתי לך בהרמה,
0: משהו,
1: לשיר הבא. משהו. שאפרופו AI וכל הדברים שהרבה מוזיקאים, מי כמוך יודע, קצת מפחדים מקדמה, אני ממש אוהב אותה, וגם אני יודע שגם אתה, כי הזמרת הבאה שאנחנו נשמע עכשיו בפתיח של השיר הבא שלי, נכון?
0: כן, לא נגלה אותה עכשיו.
1: לא נגלה?
0: לא, תגלה אותה,
1: תגלה. לא, עזוב.
0: אחר כך תגלה?
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי. שמע, זה...
1: מיד נחזור לשידור.
0: איזה מזל שיש אותך.
1: הנה זה בא.
0: איך זה?
1: איך לא שומעים? בוא נתאר למאזינים. יש צופים, הם רואים.
0: כן,
1: אנחנו משדרים את השיר,
0: כן.
1: רואים את הכתוביות, אבל לא שומעים.
0: איך זה?
1: בסדר? משבר בהפקה קל.
0: כן. בסדר.
1: אולי שם זה על המיוט. אתה יודע, במסך עצמו יכול להיות...
0: לא.
1: אני בינתיים...
0: אתה יכול לדבר בינתיים.
1: כן, אני רוצה להגיד לך שזה מקום ממש ממש מגניב. אחד הדברים שעדיין... אופה! אז מההתחלה, דורון, בבקשה.
0: סדקת.

0: התו השמיני BPM FM עם דורון בר-און וגיא סלמה. התו השמיני BPM FM.
1: וואו וואו, נפתלי, תשמע, וואו, תשמע, השיר הזה הוא מחשמל.
2: תודה.
1: אתה הגעת לרזולוציה מחשמלת, איפה היית? באיזה ממד או מה קורה?
2: כן, תודה, לא באמת תודה. אני מרגיש עם השיר הזה גם מאוד שלם. ואתה רוצה שנגיד מה, מי הזמר את המלחמות הנחמדה הזאת?
1: כן.
2: זה אני שרתי. אתה יודע, ואמרתי, איזה פתיחה אני אעשה, וזה, זה, זה, זה, אני מקצר לך 3 חודשים של מי כמוך יודע שאתה יושב עם שיר וזה ומחדד וזה, ובסוף דרך כמעט 3 ממירים שונים של כל מיני תוכנות AI, פתאום יצא לי הזמרת הבחורה, הזמרת מלחמות הזאת, שאז אמרתי, וואו, בוא נה, תקשיב, זה, ואז ככה, אבל בעצם זה אני שרתי, ועם כל מיני זה, אני איתה, גם אם כאבנו המון, אתה יודע, אז כאילו זה, ואז ככה בסוף יצא היא, אז בעצם זה איזשהו יציר דיגיטלי שמצליח לרגש אותי, ואני לא מבין אפילו איך זה, וגם אותך.
1: גם אותי?
2: כן, ממש הזאתי. זהו, אז כאילו, וואו.
1: באמת וואו, זה... כן. זה הצלחת להביא את זה לרמה שהרבה לא הצליחו.
2: שלא מצליחים בכלל להבין.
1: לא, לא הצליחו, לא הצליחו.
2: לא, לא, שלא, כאילו לא יודעים שזה בכלל לזמרת AI.
1: לא, לא, אני חשבתי שזה זמרת מוכרת, אני פשוט לא זוכר את שמה, אבל אני...
2: כן.
1: אבל, כן, אבל יפה, יפה, יפה. מה הרפרנסים שלך?
2: רפרנס באיזו בחינה? של שיר?
1: מוזיקאים.
2: אה, וואו.
1: מי...
2: וואי, אני ממש לא רחב.
1: בארץ, אני יודע, כזה שדרן גם, אל תשכח.
2: אני ממש בדיוק, תדע לך, זה נקודה יפה, לא חשבתי על זה, ממש. מגיל צעיר אני מקבל עוד כששד יחצניות היו שולחות לנו...
1: נכון.
2: מלא פלסטיקים לדואר, והייתי בא ומוציא איזו שורה של דיסקים, ולכל אחד יש את הברושור שלו שאומר מה זה ואיפה זה.
1: רגע, אז בזמנו אתה בעצם בחרת מה היית רוצה להשמיע.
2: אני בדרך כלל...
1: ולא אם כיום יש כל מיני...
2: נכון, התמזל מזלי, דורון. שבתקופות שאני שידרתי, וכבר אחרי זה, גם בתקופות שהיו אורחים, אז בגלל שכבר עשיתי כל כך הרבה זמן רדיו, לא התעסקו איתי, אמרו לי, מה שאתה רוצה, תשדר, אתה יודע זה, אבל כן, היום יש לך אורחים מוזיקליים, הכל מאוד זה, לא, אני הייתה לי את הזכות, מה שאהבתי כמוך, שמעתי אתמול בלילה משהו, אמרתי, וואו, אני חייב לשדר את זה לכולם, וככה זה היה.
1: וואו, אז התברכת, ממש התברכת.
2: כן, היה כיף. וגם קידמנו, אתה יודע, מי שחשבנו וזה, וגם היה עוד משהו קסום, שהיום כבר פחות, לדעתי קיים, אני תקן אותי אתה, שפעם היה איזשהו רעב אמיתי לשדרים, לגלות שירים חדשים, סלש אומנים חדשים, ולהיות חתומים על זה שהם גילו את הזה. היום, אגב, בוא תראה, קוטנר, אני צריך להגיד לך, היום זה כבר לא קיים, קוטנר כבר ממזמן לא עושה את זה, כן, משום מה. אבל פעם קוטנר וזה היו, אתה יודע, מגלים, אפילו סמרים היו מגלים, אריק איינשטיין גילה את שלום, ואתה יודע, כאלה. זה דברים שלא קיימים.
1: לא רק זה לא קיימים, אני, אתה יודע.
2: היום כולם משכפלים את אותו פלייליסט אחד אחרי השני.
1: נכון, מחכים, מחכים, מחכים, ממש מחכים אחד את השנייה. אתה יודע, אני הייתי חבר טוב, אני חבר טוב של אלדד שרים, אני תמיד הייתי אומר לו, וכל הגדולים היו באים אליו, הייתי אומר לו, תגיד לי, אלדד, לך תעשה לי...
2: הוא לא זכה פרס אקום עכשיו, לא מזמן.
1: זכה,
2: זכה. כן,
1: יפה. לך תעשה לייבל, לך תקח את הזמרים, תחתים אותם. כלום, שום דבר. זאת אומרת, מי שבאמת הצליח להחכים ולקחת את הפרה ולקחת את התינים שמתחת, אני חושב שהוא עשה חייל, כי היה אפשר לעשות חייל, גם היום אפשר לעשות חייל, דרך אגב, בצורה רציונלית. אבל כל אחד בעצם היה עסוק בדבר שלו, נכון. נדירים האנשים כמוך, גם שדרן, אתה גם יזם. אני כבר אומר לך שאתה יזם, בלי שתגיד לי, לא דיברנו על זה בכלל, אפילו לא הסתכלתי על הלילה, אפילו לרגע, שמת לב.
2: נכון, אתה צודק.
1: אז בוא ספר לנו ככה, אנחנו...
2: כמה נשאר לנו?
1: שמע, אני חייב לך 10 דקות, 8 דקות מהשעה הבאה, אתה תקבל אותה.
2: לא נעים מהגיבור שמחכה אחרי זה.
1: הגיבור יקבל הרבה יותר, בגלל שהוא גיבור...
2: הנה, עשיתי פרומו כבר.
1: נכון, בגלל שהוא איתי פז... גיבור וזמר לטעמי...
2: הישר מלבנון.
1: הישר מלבנון, אחד הזמרים לטעמי שהוא הולך להיות אחד הזמרים הגדולים בארץ, אם לא בעולם.
2: ותחן מלא מילואים.
1: המון מילואים, ראה זוועות עולם, אני לא חושב שמישהו יכול להגיד, אני רוצה להיות בנעליים של הבן אדם, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו אוטוטו הולכים להיות אור לגויים יותר מהרגיל. זאת אומרת שכל אחד פה, הוא לא רק יהיה מליין, אתה הולך להיות מיליונר.
2: כן, איזה כיף.
1: אני בטוח.
2: חכה רגע אחי, דבר עם מנהל הבנק שלי.
1: אין בעיה, איך קוראים לו? כן. למה?
2: קוראים לו אבי.
1: אבי, תשמע.
2: אתה יודע מה, זה רעיון טוב. אבי, יש לך דש ושיר, ואתה זוכר על מה דיברנו הערב, אז...
1: אז אולי נקדיש לו את השיר האחרון בדקה אחת שבועה, את זה אתה רוצה או משהו אחר? מה שאתה רוצה.
2: וואו, קאברים אתה אומר?
1: זה קאבר?
2: בטח, זה קאבר שלך, כן, ויש לך איזשהו קשר לקאבר הזה קצת.
1: וואלה.
2: לא חייב אותו, אבל אם סתם, אם לרגע תהית...
1: אם כבר אמרנו, אז...
2: כן, אז זה שייך לנטשה, שאתה וארקדי זה...
1: כן.
2: שרתם יחד ואתם מכירים, ואני גם אוהב את ארקדי.
1: גם אתה שרת עם ארקדי ועשית את ההופעות.
2: נכון. אז ארקדי, סתם, אם כבר הזכרנו אותו, זה קטע כי יש לי שיר, אחד השירים מהאלבום שעשיתי עם משה לוי, יש לי שיר, באמת, רוב השיר הוא די כזה, אתה יודע, נוגה, מינורי כזה, והשיר היחיד, השמח שהיה לי באלבום, קראו לו אושר, וכשארקדי שר אותו, זה נהיה השיר הכי עצוב שלי, הכי עצוב והכי מרגש שלי. אז לארקדי יש יכולת כזאת, אתה יודע, לקחת כל שיר ולהכניס את זה את ה... את הטאט שלו, את הצבע שלו. אבל אנחנו לא... והחברים של נטשה, אחד השירים שלהם, שמיכה שיטרית מבצע שם, היה את בדקה אחת שפויה. אני רוצה להגיד לך משהו על בדקה אחת שפויה, כי הראו גם את הקליפ, נכון?
1: כן.
2: אז הקליפ הזה...
1: אתה עשית אותו, לא?
2: נכון, ואני רוצה להגיד שבדקה אחת שפויה, זה קרה, אם אני לא טועה, זה קרה אחרי כל המורות של 7 באוקטובר, כמו שהשפיע על כולנו, כמו כל ישראלי, אני מניח, ואצלנו זה באומנות. אז כל הקליפ הזה מדבר בעצם על מסיבת הנובה, וכל מה שאתה רואה שם, מקווה שאני לא טועה.
1: אין סתם, אין סתם. פשוט אין סתם.

0: יו יו יו, אני יכול להמשיך איתך עד מחר. איזה יופי, איזה קאבר, איזה הפקה שלך.
1: נכון, שליב של ארז.
0: יצרת, חבר'ה, מי שרוצה, דרך אגב, חבר'ה, בואו, אנחנו חייבים לדבר ככה. מי שרוצה הפקה טובה, אני כבר הולך אליו. מי שרוצה הפקה טובה, שיבוא...
1: הפקה מוזיקלית.
0: הפקה מוזיקלית, נפתלי קון, הפקה מהממת, בטח בקיובסט וכו', ובכלל.
1: נכון.
0: ושימו לב גם.
1: לא רק, אנחנו גם מנגנים.
0: גם, יפה, גם מנגנים.
1: עם אלקטרוני, כן.
0: וגם הוא יוצר מוזיקה, יוצר קליפ.
1: קליפים, נכון.
0: קליפים, אתם יכולים. חבר'ה, באמת כדאי לכם, אני ממליץ, ממליץ.
1: אני ממש מודה לך על האירוח.
0: קודם כל, תודה לך על האירוח. היה לי גם מאוד כיף, מאוד מאוד.
1: תודה לכם, מאזינים ומאזינות עיקריים, איזה כיף, וואו, כמה זמן לא דיברתי אליכם. טוב, אתה יכול ללכת, תבוא עוד 5 דקות.
0: אתה יודע מה, אתה יכול לראיין את הבחור הבא איתי ביחד אם אתה רוצה, אם בא לך.
1: בסדר.
0: אם בא לך באהבה רבה, אני אפילו אשמח, אני אשמח, אם תרצה, אם יש לך זמן.
1: תודה אחי.
0: באהבה רבה, כי זה כבוד לי, כבוד לי. תחשוב על זה, אבל תודה לך קודם כל, על כל פועליך ועל כל מה שאתה עושה ועל... זה שאתה...
1: אנחנו בעצם, נשתמע, זה רגע, איזה שטאפ.
0: לגמרי, אני בעד לגמרי. תחכה איתנו רגע פה, אנחנו... נמשיך עם קצת רצועה קטנה.

תודה, תודה לך יקירה. אנחנו עם אופק, שיר חדש. נתתי לך בית, מה נתת לי?

0: כן, איזה יופי גבירות רבותיי, רבותיי, אנחנו בשעה השנייה, איזה כיף. אתם בתו השמיני BPM-FM, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, אנחנו מגזין מוזיקה, גם ערכים מובנים וגם ערכים אנשי רוח, שדרנים, כל מי שמאחורי הקלעים. תודה לנפתלי קון שהיינו שומעים אותו בחדשות כל הזמן, והיינו שומעים אותו ועדיין שומעים אותו בפרסומות בכל מיני מקומות, צנוע ביותר, מדהים ביותר. ועכשיו אנחנו במעבר מאוד מאוד מיוחד, אנחנו מארחים עכשיו את איתי פז, זמר, הוא כבר לא מתחיל, זמר מצליח, אפשר להגדיר אותו בין העשירייה שהיו בכוכב הבא, הכוכב הזה, דרך אגב, אל תתבלבלו, זה לא כוכב שהיה, זה ממש טרי, טרי, טרי, טרי. נדירים הזמרים שאני פוגש אותם, שהם בעצם לוקחים איזה רפרנס מסוים ומושכים אותו לכיוון הטוטלי, ה-100%. אני יכול לומר לכם, פה מדובר על קאנטרי פולק, אבל איכותי, ישראלי גם, כאילו, זה משהו איכותי ביותר. אז הוא התחיל לנגן בגיל 5, ומאז המוזיקה היא האוויר, שהוא נושם, מזלו. בגיל 16 הוא כבש את הבמה באקס פקטור, הוא לא עצר. משם הוא המשיך לפרויקטים בינלאומיים ולשירות קרבי כלוחם ביחידת קומנדו. קומנדו, חברים, זה לא משהו רגיל. ראה, תכף הוא יספר לנו הכל. כן, אחרי חוויות לחימה קשות ומטלטלות בחזית השיבה באוקטובר, המוזיקה הפכה עבורו לא רק לאומנות, אלא לדרכו. הוא לא רק מרפא, הוא גם התרפא מהקטע של המוזיקה עצמה, שהיא בעצם הצמיחה אותו. אנחנו, כבר עכשיו, אנחנו רוצים... הוא חימם את איסלאם. הוא חימם את איסלאם, אז קודם כל, במאמר אחד, אני רוצה לארח ולהראות אותו. איתי, מה שלומך?
1: איך מה אתה? המצב?
0: איזה כיף לראות אותך, איזה כיף לראות
1: גם אותך. גם אותך, תודה רבה על ההזדמנות.
0: תודה לך, אני עבדך, נאמן, אחי. זה לא, אין מה לדבר פה בכלל. כשאני אומר עבדך, נאמן, אני חייב לפתוח את זה. אני חייב לפתוח את זה.
1: יאללה.
0: תשמע, אני בן 56, אני גם עשיתי מילואים עד גיל 40, קרבי, מילואים עד גיל 40, סיימתי. אני בן 56, עוד מעט 6. זאת אומרת, אני קרוב ל-15 שנה, שום דבר. עשיתי, אני גם בעבודה שלי במילואים, כי אני מוכר קמח, אני משווק קמח בכל הארץ. וקמח זה, כשמנלחמים, אני בחוץ. זה תמיד, זה חייב. אבל, תשמע, בוא, כולנו פיצחנו גרעינים, כשאתה היית בשדה הקרב. אנחנו, אני אומר אנחנו, אני מדבר על רוב העם. היה בטלוויזיה ושמע מוזיקה, אתה בעודך שאתה עוד בקומנדו והולך ונכנס לאובי, ללב העניין, ועם משימות כאלה ואחרות שאתה לא יכול אפילו לציין אותם כרגע, כי קומנדו זה גם מודיעין בו, בגדול. וראית המון דברים. אז אני רוצה קודם כל... תן עליך, למרות שאני כבר נתתי עליך ככה, פחות או יותר, אתה יודע, מקווה שלא לקחתי לך כל מיני.
1: טרילוגיה עשית.
0: כן. בוא ספר לי, קודם כל, בוא ניכנס רגע לשדה הקרב.
1: יאללה, אתה רוצה לשמוע קודם קצת עליי, או ששדה הקרב זה...
0: אני, בוא נשמע עליך קודם.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: אז תשמע, אני רק רוצה להתייחס למשהו שאמרת. אני חושב שכל אחד עשה את מה שהוא יכל לעשות, ו... במקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, זה היה הזמן שלי. 50 שנה לפני זה היה הזמן של סבא שלי, זכור לברכה, ביום כיפור. וכל דור וכל אדם עובר את משהו צריך לעבור במסלול חיים שלו, שנקבע לו מראש, אני מאמין. אז אני אגיד קטונתי, ואני חושב שכל אחד תורם ותרם ויתרום את חלקו. אז כולנו שווים וכולנו ציונים ואוהבים פה את המקום. זה מה שחשוב.
0: לגמרי, לגמרי. אני מכניס אותך לשדה הקרב, אנחנו לא מזמן היינו בשלוש שנים, לפני כמה ימים, 7 באוקטובר.
1: כן, ברביעי האחרון.
0: ברביעי האחרון. אני יודע שאני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אנחנו באנו בשביל המוזיקה שלך, ויש לך מוזיקה נהדרת, ואנחנו הולכים לשמוע פה ברצף מוזיקה, אבל מה מרגיש לך בפנים, בלב, שקרה דבר כזה, וכשנכנסת ל, ל, ל, ל, ממש ל, לשדה הקרב עם החברים, מה אחז אותך שם? איזה מחשבות, אילו מחשבות באמת עפפו אותך, ומה היה שם?
1: אז תראה, זה לא קל. בוא נגיד, כל חוויה שהיא שקשורה בלחימה, היא לא פשוטה ולא קלה. אני יכול להגיד על עצמי שהדבר שמחזיק אותי והחזיק אותי גם אז זה השליחות, ולהבין שאתה עושה פה משהו שהוא גדול יותר מתפיסה של עין רגילה, ושאתה נכנס לדפי ההיסטוריה של המולדת, שזה בעיניי הדבר הכי חשוב. משפחה שלי משני הצדדים עלו לכאן לא סתם, וכמו של כולנו כאן.
0: עלית לא מרוסיה.
1: לא, אני יש לי שני צדדים, מצד אמא עלו מלוב.
0: מגניב.
1: מצד אבא מארגנטינה.
0: וואו, בשר, הרבה בשר.
1: המון בשר וכדורגל.
0: יש לך דוד שהוא טבח טוב.
1: טבח נהדר.
0: כן, כן.
1: בכל אופן, אז תראה, זה בסוף מה שמחזיק אותך זה, אתה יודע, ההבנה של מה שאתה עושה פה. לא מובן מאליו לחיות כאן במדינה הזאת שלנו, ולא מובן מאליו להגן עליה ולשרת אותה.
0: ופחד, עפו אותך שם, פחד, היה פחד? כן.
1: אתה מגיע, אתה מבין שיכול להיות שאתה לא תחזור מהמקום שאתה נכנס אליו, אז כן, אבל באיזה שלב זה כבר נהיה חלק מהשגרה, כמו כל דבר שאתה מתרגל אליו בסוף, אתה יודע.
0: הקטע הישרדותי הזה.
1: כן, בדיוק. אתה מתרגל לשדר עכשיו ברדיו, זה לא מלחיץ אותך יותר.
0: לא.
1: בדיוק, אתה מבין?
0: לא, אתה אוהב את זה.
1: אתה אוהב, בדיוק.
0: אני לא יודע כמה אפשר לאהוב לכם, אתה יודע, אבל יכול מאוד להיות ש...
1: זה ממכר.
0: כן, כן.
1: בטח, באיזשהו...
0: האדרנלין הזה.
1: בדיוק.
0: להגן, אתה יודע את המשמעות. אני חושב שגם בלי שום קשר, את תשכח שגם דוד המלך, החיילים, הם נהפכו להיות, הוא אומר, החיילים נהפכו להיות כמלאכים, כי על כל חייל יש כמה מלאכים ששומרים עליו בגדול. אז אתם נהפכים להיות בעצם למלאכים. בגלל זה אני מבין בעצם שאתם מתחילים לאהוב את הקטע של המחשבה, אני הולך להגן על הבית שלי. מי ייקח את הבית שלי?
1: זה גם, זה חלק. בסוף זה, אתה יודע, פן הישרדותי. בסוף זה משהו שאתה מושרש בתוכך, אני חושב, בתור כל בן אדם שלא יצר הישרדותי לחיות ולהגן על עצמו. כשזה נהיה יותר רגשי, כשזה קשור למשפחה, זה פגש אותי גם, המשפחה שלי מכפר רז, הסבא וסבתא והדודים מנירם, אז להילחם שם באותו בוקר, ובאותה תקופה היה משהו שהוא מעבר לשליחות.
0: מה, ממש נכנסו שם, אנחנו זוכרים את הסיפור, והיה ברדקיה, כפר רז בעצם הוא היה בלב הבלגן.
1: כן, בין היתר.
0: אנחנו נפסיק פה.
1: אין בעיה.
0: כן, כי אני לא רוצה להחזיר אותך לדברים הללו. היה, מה שהיה היה כרגע, אי אפשר כמובן למחוק הרבה דברים, אבל אתה עכשיו בדרך חדשה, דרך חזקה, ואתה בא, זה השיר הבא, אני בא.
1: איפה אני בא, כן.
0: איפה אני בא.
1: מאיפה
0: אני בא.
1: כן.
0: אז אחרי זה תספר עליו.
1: יאללה.
0: אבל אנחנו רוצים ככה להשמיע, זה השמעת בכורה?
1: לא, הוא יצא לפני שנה בערך.
0: אז כאן הוא בא השמעת בכורה.
1: כאן הוא בא השמעת בכורה.
0: תהנו.

0: שלב השמיני BPM FM
1: אז רפי, אז הכיף איזה, תודו, תודו, תודו שנהנתם איזה כיף, איזה כיף לשמוע יצירה ככה פולקית, קאנטרית טובה, 100% אנחנו עם איתי פז זמר שהוא בעצם עושה דרך נפלאה והיה בכוכב הבא לאורוויזיון ולקח, הגיע למקומות, תראו, הוא יכולת להגיע למקומות הרבה יותר, אלא אם כן אם הצבא היה מאשר את הדבר והיה משאיר אותך עוד טיפה, אבל אנשים לא יודעים את הסיפור הזה. אולי לא רצית לפתוח או כן, אבל זה לא העניין, אתה כבר לא בצבא.
2: נכון.
1: אז מותר, לא?
2: נשאיר, אתה יודע.
1: טעם טוב.
2: נשאיר מקום ל...
1: אין בעיה, בסדר, לא קרה כלום, הכל מדויק, אחי, הכל בסדר.
2: גמרי.
1: תשמע, שיר יפה, מי הפיק אותו?
2: חבר טוב שלי, אופיר, אופיר אבני, שאנחנו יחד רצים מגיל 14, ומפיקים ועושים מוזיקה יחדיו. שיר שכתבתי והלחנתי לפני לא מעט זמן, והחלטתי להוציא אותו לפני שנה.
1: יפה, תשמע, אתה בגיל צעיר מאוד, אתה, כמו שנלחמת בשדה, אתה נלחמת, נכנסת והסתננת בכל מיני מועדונים כאלה ואחרים, ודפקת בדלת ואמרת, אני רוצה להופיע, אני רוצה זה, תנו לי פה, תנו לי שם. דרך אגב, זה דרך מאוד מצליח. אני לא יודע אם אתה מכיר את מתן אוסמו, שהוא מתופף של אושר כהן, שלו כל...
2: בטח.
1: אז הוא, אני גידלתי אותו, אני מרשה לעצמי להגיד, מגיל 3, וככה הוא עשה. ככה הוא עשה, הוא הלך בלילות, הלך וראה איך כל המתופפים הגדולים תופפו בכל ה... לא הברים, אלא בחתונות ובזה ובמנורות ובכל מיני כאלה, והנה תראה, בבקשה יצא. זה בדיוק מה שהולך לקרות לך בעזרת השם.
2: אמן.
1: אז ספר לנו ככה את התהליך שלך שם, איך, מה היה?
2: תשמע, אני חושב ש... אתה יודע, הגישה הזאת של מה שאתה אומר, לדפוק על הדלת ולנסות את מזלך, זה בסוף מה שתופס וזאת הדרך האמיתית, אבל היום זה קצת שונה. אני התחלתי לנסות את זה בערך בגיל 15, הייתי מגיע כל יום שני לאיזשהו בר בתל אביב, שהייתה בו במת פתוחה, ולא הייתי בגיל כמובן להיכנס לבר, אז ניסיתי את מזלי וזייפתי את הגיל, נתנו לי לעלות להופיע, ככה הייתי מתגלגל משבוע לשבוע במקומות שונים, גם בעיר שאני גר בה וגם בעוד כל מיני, וככה גם, אתה יודע, כשהייתי פוגש אנשים שעניינו אותי בתעשייה, אם זה זמרים מוכרים או מפיקים או כל בן אדם שיכול לעזור לי להיכנס, הייתי מנסה וניגש ואומר את השם ושולח שירים ועושה הכל. בסוף זה, אתה יודע, האומץ הזה, הושטת יד אני קורא לזה, שאתה מושיט יד החוצה, ליקום, לאלוהים.
1: הרצון, כן, הוא רוצה לראות מה אתה רוצה.
2: מישהו תופס את זה.
1: לגמרי, לגמרי.
2: בסוף זה תופס, זה כמו חכה. אז כשזה נתפס, זה נתפס. אז אני מרגיש לאט לאט זה מתחיל קצת להתאפס ו...
1: כן, תשמע, בסך הכל, זה לא סך הכל, זה הרבה. זאת אומרת, בן אדם, מה אתה רוצה? צייר לך בראש מה שאתה רוצה. צייר לך, דמיין לך, תלעס את זה. במקום בעצם להתקמבן ו... או ל... ל... ל... לא להתקמבן, זאת אותה המילה, להיות, אכלו, אתה יודע, אכלו לי, שתו לי, להסתכל. אתה יודע, זה מזכיר לי, אני כל היום מדבר על זה, וורן באפט, אתה מכיר, הוא מיליארדר, נכון?
2: כן.
1: הוא לא היה מיליארדר, הוא לא התחיל בתור מיליארדר, הוא היה נער שהתהלך כמו סבן, שהתהלך ביחף בבוץ. הוא בא לאיזה מיליונר, הוא שאל אותו, תגיד לי, איך זה נהיית המיליונר? המיליונר אמר לו, תשמע, הילדה שלי מרגיזה אותי, אז מה שאני עושה, אני אומר תודה רבה לבורא עולם שיש לי ילדה. זאת אומרת, אני לא מתייחס לדבר השלילי שבדבר, אני מתייחס למה שיש לי, לא מה שקורה לי או מה שעושה אותי עצבני, whatever. וורן באפט באמת אמר באחד הרעיונות שהוא לקח את זה קדימה, ובהחלט הוא נהיה מיליארדר.
2: תשמע, זה מאוד קשה ליישם את זה, מאוד קשה, אתה יודע, זה מה שצריך לעשות, ואני יכול להגיד שאני מנסה לעשות זה כל הזמן, אבל לפעמים יש רואים בחיים שאין מה לעשות.
1: כן, לך זה יותר אתגרי, אני מבין מה אתה אומר.
2: כל בן אדם עזוב, אינדיבידואלי, כל בן אדם.
1: כן, אבל אתה יודע, צריך לך דרך, תהליך. למשל, אני משתדל להתבטא נכונה ברמה שאם אני מוציא מלל, אז אתה יודע, מלל שוזר את המציאות, החיים והמוות ביד הלשון, אז אני מחוקק את המציאות שלי דרך הפה. לא רק דרך מחשבה, אז מה אני אומר? אני לא אומר קוף שיני, אני גם לא אומר א' י' נון סופית. אני אומר, אתגרי. נגיד, נורא, נורא מאתגר. אתה מבין? ואז אומרים לי מלמעלה, רואים אותי מלמעלה, מאתגר אותו, איזה יופי. כשאתה אומר קוף שיני, אומרים, זה, בוא נעשה לו משהו יותר ככה. ככה זה עובד כל הזמן. תשמע, לפני שאנחנו נשמע עוד שיר, ואתה הולך לנגן לנו פה, ברוך השם, מה היה הביצוע שהכי ייצג אותך בתוכנית, בכוכב הבא?
2: אני חושב שהשיר, אתה יודע מה, יש שני שירים שככה נורא יצאו בולטים. חום יולי אוגוסט זה השיר שככה מייצג לא רק אותי, אני חושב שכל דור המלחמה שנלחם במלחמת חרבות ברזל ובכלל בכל מלחמות ישראל, וגם משמיע את זה כל זעקה כזה, אני חושב. אבל בעיקר אני נורא נהניתי לעשות את השיר איתי של קרן פלס, לקחתי אותו לביצוע שלי, לסוג של קאנטרי כזה, לעיבוד נורא מעניין, שאני הכי נהניתי לשיר ולעשות אותו.
1: היא אמרה לך משהו?
2: התלהבה מאוד, כן, ודאי.
1: היא דיברה איתך, אבל...
2: היה איזה משהו, אבל לא יצא מזה כלום. שוב, אתה יודע, כל דבר בזמן שלו.
1: כן, שמה, אין ספק, אחי.
2: אני יכול להגיד לך, אבל שזה שיר שאני עושה בהופעות שלי הפרטיות, כשבאים, אתה יודע, על הקהל שלי ועם הלהקה וזה, זה שיר שאני תמיד מבצע אותו. נורא מתחבר אליו.
1: כשאתה אומר פרטיות, אתה בעצם מדבר על, אתה הולך הביתה, בוא תסביר ככה שיוכלו אולי להזמין אותך להופעות שלך, או שאתה הולך לבית גם, הופעות ביתיות.
2: אז יש לי גם הופעות ביתיות שהן כמו חוגי בית כזה לאנשים שמזמינים, וחברות פרטיות שדורשות את ההופעה שלי ואת הסיפור, את ההרצאה, זה הכל ביחד כזה, זה לא רק מוזיקה. ויש את ההופעות שלי עם הלהקה שלי שיש כרטיסים בחוץ ודברים כאלה.
1: כן.
2: ויש גם הופעות, אני מופיע עם נועם חורב. מזה עוד מעט שנה.
1: נועם חורב הוא רציני ביותר.
2: כן, אני זמר שלא חלק משלושה זמרים, אני שר ומנגן על גיטרה בהופעות.
1: וואו.
2: כן, זכות גדולה.
1: בטח. גם זכות שלו. בטח שזכות שלו. בטח.
2: תודה רבה.
1: שמע, אני חושב שבלי הקטן, אז לא יהיה גדול. בלי הגדול, לא יהיה קטן. זה... אבל יופי. יופי, זה כבר מראה שאתה בדרך הנכונה.
2: לאט לאט, כן.
1: מה אתה רוצה? מה, מה, מה, מה הרצון שלך הכי גדול בתחום?
2: להיות מהאמנים, הזמרים, הכותבים והיוצרים המשפיעים ביותר בישראל. אני מאמין שיום אחד אני בעזרת השם יגיע לזה, ויהיה קול חשוב ומשמעותי, שיתמשך פה לאורך דורות שלמים בישראל, ובעזרת השם גם בחול.
1: אתה מבין בעצם שבגדול התחום הזה הוא סיזיפי, אתה שמת לב לזה. אתה מבין שיש הרבה כל מיני, אתה בטח
2: אתגרי,
1: שם...
2: אתגרי, כמו שאתה אומר.
1: מאוד אתגרי, כן, מאוד אתגרי. די. אתה מבין בעצם שצריך לשפוך הרבה כסף. אנשים חושבים שהם הולכים לנגיד למנורה, לזמרים, כאילו בסדר לחשוב על מנורה, שזה מצוין, אין בעיה, אבל לא יודעים מה מסתתר מאחורי זה. אתה יודע?
2: לא ספציפית על מנורה, אבל על מקומות אחרים, ברור, זה בכל... תשמע, אנחנו צריכים להבין שהשקעה היא השקעה, לא...
1: קיסריה וכו' וכל מיני כאלה גם, אתה מדבר על זה בטח.
2: לא משנה, זה לא משנה באיזה תחום, אתה מבין? זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות כדורגל, בסדר? זה לא משנה.
1: אתה מבין, אבל בסוף, סליחה?
2: כן, כן, אני איתך. בסוף אני אומר שבסוף, בשביל להגיע למקום מסוים, אתה צריך להשקיע, אתה צריך לשים משהו.
1: כן, אבל... נכון. אבל אתה יודע, כדי להגיע למנורה, לטעמי צריך דרך מאוד רצינית עד שלהגיע. למה? גם אם אתה מגיע, מנורה היום, אם אני לא יודע אם אתה יודע, מדובר על 3 מיליון שקל השקעה.
2: עזוב אותך מנורה, בוא נדבר פארק הירקון. כי לשם אני אגיע יום אחד.
1: אתה תגיע, אני בטוח. אני רואה את זה. אתה יודע למה?
2: אני.
1: יודע למה?
2: למה?
1: איכן שאתה רואה, שם אתה תהיה.
2: בעזרת השם.
1: בגלל שאני מפרגן לך ואני רוצה שאתה תגיע לשם, אז אני רואה את זה שאתה תגיע לשם בעזרת השם. המוזיקה שלך היא שייכת, היא לא רק לפה. היא לכל העולם, היא אוניברסלית. אתה לא מביא אתניות מזרחית כזו ואחרת שאני אוהב מזרחית, אני אוהב את כל המוזיקה. אתה מביא משהו גלובלי, יש לך את הבוקל, יש לך את יש לך את הקריזמה, יש לך את ההלחנה הנכונה, המלל הנכון, וזה שוב אני אומר, זה משהו אוניברסלי, אתה בחרת פה משהו שהוא תמיד הולך. המשהו הזה הוא משהו חזק מאוד, ובגלל שאנחנו הולכים להיות אור לגויים, זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות משהו רציני בעולם, לפני זה אנחנו נרכב, כמו חיטה שנרכבת ומתוך הריקבון, הסירייה של חיטים צמחים. אז לפני זה, אתה, ברור שאתה תעשה דרך. יש לנו פה שיר שהוא נקרא צלקת.
2: נכון.
1: אז אני מתחיל אותו קודם.
2: יאללה.
1: ואחר כך נדבר עליו.

0: השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: איזה התרגשות, יאללה, איזה יופי, איזה... תשמע, זה... איך הגעת לדווקא לפולק ובכלל, אתה יודע, זה, אתה עושה את זה, ואני מאמין שאתה אומר, חבר'ה, אני רוצה ככה, והאוזן שלך אומר, אני, אתה לא מבטר, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני ממש מדייק, יש הרבה אומנים בארצות הברית שהם אומנים פסיכים, כאילו, ברמה פסיכית, שממלאים מאות אלפים וכולי, שהם עושים את הסגנון שלך.
2: כן, תשמע, אני חושב ש... בתור ילד מאוד מאוד אהבת את הסגנון הזה, את השירים האלה, אבא שלי היה משמיע לי את זה כשהייתי קטן. ינקתי את הסגנון הזה, מה שאני זוכר את עצמי, יחד עם עוד המון סגנונות מוזיקה שונים, אתה יודע, אם זה מוזיקה ישראלית טובה כזאת של פעם, או אפילו מוזיקה לטינית שאני מאוד אוהב, בעיקר מוזיקות עולם. אבל בסוף הסגנון הזה הוא תפס אותי יותר מכולם, אני מאוד אוהב את התרבות, מאוד אוהב את הסגנון, אז בחרתי להביא את זה לכאן, לשפתם שלי, לסגנון שלי, למי שאני, לצבע, אתה יודע.
1: כן, זה...
2: מה שהוביל אותי לעשות את השירים האלה, את הביצועים, אתה...
1: כן, אבל אני רואה שאתה בעצם, אני לטעמי זה הכיוון הכי נכון לך, כי, אתה יודע, אנשים צריכים ללכת כברת דרך להבין מה הסגנון שלהם. אז הם עושים פעם, הולכים לפה, הולכים לשם, בזבזים אלבום, אלבום וחצי, אתה בכלל דייק אותך.
2: אני חייב לקטוע אותך, להגיד לך משהו, אתה מה זה צודק, אתה מדויק בטירוף מה שאתה אומר, כי אני מרגיש... שכל דבר אני ישר הבנתי והגיע לנחתה להבנה של מה שאני צריך ורוצה, וזה נכון לי לכל החיים, זה, אם זה ב, אתה יודע, במוזיקה, בסגנון, אם זה בעובדה שאני רוצה לעשות מוזיקה, אם זה בעובדה שאני, בת זוג שלי שתחיה שאני אוהב אותה, שאני רוצה להיות איתה כל החיים.
1: הלאה, דברת שהיא מתחת לחופה עוד השנה, אמן.
2: לא, זה ש...
1: תגיד כן.
2: מה שאני אומר...
1: תגיד כן.
2: כן.
1: יופי.
2: סתם, מה שאני אומר זה ש... אני מרגיש ש... אמרת את זה, אני מסכים איתך שהמון דברים הגיעו לי בצורה נורא מדויקת שאני, כאילו, לא הייתי צריך לעבור, ואני עדיין עובר איזושהי כברת דרך ומסע מאוד מאוד אתגרי. מסע מאוד אתגרי. ואני מרגיש שזכיתי בזה שאני יודע בדיוק מה אני רוצה, מה אני צריך. וזה קורה, אתה מבין? כמו שאמרת, אני מאוד מאמין, יש לי חבר קרוב בצבא שגם היה המפקד שלי, שאנחנו תמיד מדברים על זה. שהחיים זה קטלוג, אתה מבין? אתה רוצה לקטוף משהו, כאילו, תבחר אותו, וזה שלך. תעבוד בשבילו, אבל זה שלך.
1: זה נכון, כאילו, זה, אתה יודע, יצא לי שוחח היום עם לא משנה שמות.
2: עכשיו, אתה חייב להגיד, סקרנת אותנו, כל המאזינים פה רוצים לשמוע.
1: כן, אז קוראים לה, שולה, סתם, לא חשוב שמות, אבל כולם עוברים מצבים.
2: ברור.
1: עכשיו, המצבים האלה שאנחנו עוברים, זה מדויק לנו שאנחנו עוברים את זה. למה? כי מה ילמד אותנו? ילמד אותנו שאני בעצם הכל יהיה סטטי, הכל יהיה סבבה והכל יהיה... זה לא עובד ככה. אני חייב ללמוד יסורים, זה לימודים בסוף. זה, בסופו של דברים אני מתייחס לזה שהנה משהו עכשיו בא ללמד אותי. איך אני אלמד? רק על ידי מצב מנוגד לי. כי שזה יהיה מנוגד לי, ואני אבין למה זה מנוגד לי, אז אני כבר, זה לא יהיה מנוגד לי. זה יהיה משהו שילמד אותי בעצם.
2: ברור.
1: משהו שיעלה אותי מדרגה. אני דווקא, אגב, אני משתדל תמיד לקחת אומנים, ולהיות להם מנטור מנטלי ובכלל, ואני מלמד אותם איך, איך, איך לחבק את הכישלון, דווקא להיכשל, אני רוצה שתיכשל. אני רוצה דווקא שתחבק את הלא, למה? אתה יודע, אחרי 35 שנה, כמעט ויותר, אני, ברור שאתה עוסק במחירות וכו' לבזה, אז אתה הופך כבר את הלא לכן.
2: אני גם עובד במחירות.
1: מהמם. מצפר לנו קצת.
2: לא, אני לא, אני רוצה שתמשיך, אני קטעתי אותך.
1: לא, לא קטעת אותי, זה השידור שלך, לא שלי, אני בא לחבק אותך, לא אותי.
2: אני מסכים, זה גם מתחבר שוב לכישלונות האלה, נקרא לזה, תשמע, אני נכשלתי המון בחיים, אני עדיין ממשיך להיכשל, ואני עושה את הכל בחיוך, למרות שזה לא פשוט לקבל את הסירוב, את הכישלון. אבל אתה יודע, אתה מבין, מיום ליום שאתה עובר, ואתה יודע, אתה חווה, אתה עובר שבוע אחר שבוע, ועלייה אחר עלייה, ואתה מבין שזה מה שבאמת הכין אותך, ומכל דבר אתה לומד, ובכל מקום שאתה נמצא בו, זה המקום הכי מדויק לך באותו רגע. אתה יודע, אני עובד עכשיו בחברת מחירות, אני אוהב את העבודה, זה מלמד אותי המון, לא פשוט גם.
1: מה, מותר להגיד את השם החברה?
2: כן, בטח. TI, זה חברת שחייה.
1: וואו.
2: כן, חברה נהדרת.
1: בכל הארץ?
2: כן, בכל הארץ.
1: רגע, עכשיו, לא, כי אנחנו נרשמים עכשיו שוב לימית 2000 בשביל אשתי.
2: אז דבר איתי בוואטסאפ, אני אדאג לך לתוכנית שחייה כמו שצריך.
1: יאללה, לא. אני רוצה שהיא תהיה בריאה כפרה עליה. היא חייבת להיות, אתה יודע, אישה, אני חייב לומר, וגם אתה שתדע.
2: כן.
1: ואני לשירותך כל הזמן, אם תרצה להתקשר או משהו כזה לדעת, זה אני לשירותך באהבה. באהבה. ויש לי ניסיון. אתה מכיר את אלה שהתגרשו פעם רביעית, והם, אני, חלילה, שיפרנסו, אבל הם מנטורים איך לא להתגרש.
2: כן.
1: או אולי היה מיליונר, והוא מלמד לך איך להיות מיליונר. כן. מכיר את הדברים האלה? אז אני מרשה לעצמי, כי אחרי 35 שנה, בלי עין הרע, אני מרשה לעצמי לתת טיפים. ואישה, היא בעצם ספירה אחת במונחים הרוחניים. היא בינה יתרה, היא בעצם שבת. היא התורה, וכל מה שהיא אומרת זה קודש קודשים. חייבים להקשיב, כי הבורא בעצם, היוצר שלנו, האנרגיה הגלובלית, מדבר מגרונה, הוא מנסה אותנו. אז משמע שאם היא רוצה משהו, או צריכה משהו, או צריך להרים, בסך הכל הם צריכים, אתה יודע, הם לא צריכים הרבה, הם לא צריכים לקנות להם וכל מיני כאלה, הם צריכים מילה טובה. וזה נכון שאם אתה עושה אותה מלכה, אתה נפח להיות מלך. זה נכון. עכשיו, אנחנו רוצים לעבור לריקוד הבא.
2: יאללה.
1: הריקוד הבא זה בעצם, זה שיר שלך, שאתה כתבת אותו בעקבות מה?
2: כתבתי אותו על, על חוויה מסוימת. עדיף ש... שנשמע את השיר. סתם, כתבתי אותו על...
1: לא, בוא נשמע.
2: יאללה, בוא נשמע את השיר.
1: בוא נשמע, אם אמרת, אמרת.

0: כן, כן. שיר מהמם, בתוך כדי אנחנו מדברים על, על זוגיות וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אתה תכין את הגיטרה.
1: אה, את הגיטרה.
0: כן, ותוך כדי גם תדבר... אנחנו, אתה בשמיני BPM-FM, אנחנו כבר ב-7:47, 13 דקות לפני 8, לפני סיום השעה. אנחנו עם איתי פז, זמר על חלל.
1: אתה יודע מה? יש לי שיר טוב, אתה רוצה לשמוע?
0: כן.
1: זה שיר שכתבתי לחברה שלי, ניב. האמת גם אין לשיר הזה שם, אני אמרתי לה, כאילו, עד שאת לא מוצאת שם לשיר, אז ככה יהיה השם של השיר, ניב. אז הולך ככה, אתה רוצה לשמוע או שעוד לא?
0: אני רוצה, אבל אני רוצה לראות אם שומעים טוב.
1: כן, שומעים מעולה.
0: רגע, אני מגביר, ולפני? שאלה, נגן? אוקיי, כן, ספר על השיר.
1: קיצור, זה שיר שכתבתי לבת זוג שלי, ניב. ולשיר הזה אין שם, קוראים לו ניב בינתיים. אז הוא הולך ככה.

בינתיים. ליד זה את ואני מנסים הכל בשניים, כמו ילדים יחפים רצים אל המים.

0: אוקטב השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז זה בעצם עוד לא הוצאת אותו, זה בהשמעת הבכורה פה ברדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, אתה בשמיני, יפה, יפה, יפה, יפה. וזה בעצם, אתה הולך להפיק אותו מן הסתם.
2: ודאי, כן.
1: וזה כתבת על אשתך לעתיד, בעזרת השם.
2: כן, ניב.
1: כל הכבוד, ניב, יאללה, איזה יופי. אז וואו, וואו, מעניין, מעניין. יש לך כבר את הדרך לאן ללכת להפיק הכל, וזה הכל מסודר לך כבר בראש?
2: יש לי חבר טוב שעזר לי להפיק את כל השירים, אז עכשיו אנחנו עובדים יחד, קוראים לו אופיר, חברים מהתיכון.
1: אופיר מלול משהו? לא.
2: לא, אופיר אבני.
1: אבני, אוקיי.
2: עובדים יחד מהתיכון. מגיל 14 היינו עושים שירים כזה, אתה יודע, בחווה כזה, והיום, כן. עד היום אנחנו יחד עושים בחווה, סתם.
1: וואה, מגניב, מגניב. הוא בטח עושה, הוא למד הפקה מן הסתם בטח.
2: כן.
1: וואה, הבנתי. יש, אולי תעשה לנו עוד איזה...
2: עוד שיר.
1: שיר. אתה רוצה מהחדשים שלך?
2: מה שתגיד, אתה רוצה שמח, עצוב, עברית, אנגלית.
1: מה שבא לך, מה שמרגיש לך, זה התוכנית שלך, עבורך, למענך, וצופים יקרים, שימו לב, אנחנו עם איתי פז, כדאי לכם לגשת אליו ליוטיוב ולכל הנכסים, אינסטגרם, אפרופו לשאלתך, אני פצל ברחתי, אמרת כמה, מה לגבי האזנות, אז אני אגיד לך מה זה, איך זה עובד. יש לך את ה-106 FM מאזינים בחוץ, ברדיו, בטלפון, ברכב, בכל מיני, FM זה FM, המון מאזינים, זה רזולוציה מאוד. יש לך את הרדיו החברתי שיש לו... גם כאתר יש לו המון המון מאזינים. זה גם הרדיו הולך לארצות הברית, לשומעים במיאמי, שומעים בכל מיני מקומות. זה נספרים באתר, יש מבקרי אתר. יחד עם זאת גם בפייסבוק, יריב אפרת, שהוא אושיית רשת, גם בטיקטוק וגם בפייסבוק, יש לו מאות אלפי עוקבים, אז הוא כבר שנים משתף את התוכנית. אחר כך מאיר שיתף, אם שמת לב, יש, לא יודע אם שמת לב, יש 180 שיתופים, לא מעט, לא יודע מה יהיה אחר כך, אנחנו עכשיו
2: לגמרי,
1: מישהו מאזין לנו בטח.
2: אבל השיר הבא, השיר שכתבתי עם חבר טוב שלי דן ריקלין, כל מה שיר יותר מאתמול פחות ממחר.
1: יאללה.

0: הכתב השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: Quise decirte antes del final

0: pasar más que ayer y menos que al despertar más que ayer. Me pajot mi maja.
1: Wow, je. איזה יופי, הלאה, וואו, וואו, וואו, וואו. בעצם אתה דובר הרבה שפות, או שאתה למדת את זה?
2: לא, ספרדית ועברית.
1: אתה מדבר ספרדית, אתה יודע שזה דומה קצת לפורטוגזית.
2: נכון מאוד.
1: אני פורטוגזי גם, אבל כן, אני מרוקאי שעשיתי דרכון פורטוגלי, כן.
2: יפה.
1: כן.
2: עקצת את המערכת.
1: עקצתי את המערכת. לא, הם עקצו אותנו, אחי. הם היינו שם מגורשי ספרד, אתה יודע. בכל מקרה, יפה, אנחנו נרצה שתעשה לנו קאבר.
2: יאללה.
1: אבל לא עכשיו. אנחנו כרגע ב-7:58, שתי דקות לפני. בדרך כלל יש לנו פינת האסורים. אנחנו נשמיע משהו בפינת האסורים. כן, סופר סטיישן, מי שמכיר. תהנו לכם.

0: אתה תראה.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
2: אנחנו בעצם...
1: התו השמיני, BPM FM.
2: כן, אנחנו נכנסנו לשעה השלישית, לשעה של גיא, לקחנו ממנו קצת, גיא לא פה, יום ניסויים משמח שיהיה לך אח שלי היקר.
3: מזל טוב.
2: מזל טוב גיא, יש לנו פה את איתי פז, זה נושא לך מזל טוב. הוא אח שלי, הוא איתי ביחד שותף לתוכנית. והתוכנית הבאה זה אספרסו, אבל אנחנו ניקח לו קצת. תשמע, שמענו פה שיר שבעצם למזלנו הוא שמע עכשיו כרגע, זה לא היה ממש...
3: לא היה מתוכנן.
2: לא סתם. לא סתם, וזה בעצם, בעצם השיר הראשון שלך שהלחנת וכתבת.
3: שיר ראשון שהוצאתי החוצה, אפשר להגיד שהוא גם השיר הראשון האמיתי, האמיתי שכתבתי, כאילו, כתבתי לפני זה דברים בגיל יותר צעיר, אבל זה השיר הבוגר הראשון שלי, כן. כתבתי אותו אחרי התקופה הרצינית של המלחמה, והוצאתי אותו תוך כדי המלחמה גם.
2: שאתה בעצם נלחם גם, כאילו, אתה...
3: השיר הזה פתח לי את הדלת בעצם להכל. אחרי שהוא יצא, היה איזה אירוע של מתנדבים ביחידה שלי, וניגנתי את השיר לכולם. בסוף האירוע, המפקד שלי ביקש ממני, אמר לי, לך תעזור פה לבחור, לסחוב את המתנדב, ההוא, לסחוב דברים לאוטו, וזה. אני הולך, עוזר לו. אמר לי, תקשיב, תגיד לבחור ששר פה, שהוא שר נהדר. אמרתי לו, זה אני? אמר לי, שנייה אחרי זה, אתה רוצה את בכוכב הבא, אתה רוצה זה? אמרתי לו, כן, וזה. יום אחרי זה כבר התקשרו אליי המלהקות, מסתבר שזה הבן זוג של תמיר חיטמן, שמו יניר. תמיר עד היום ויניר חברים נורא קרובים שלי.
2: כן, יש לו גם קשר, אתה ראית אותו גם לפני, נראה לי, היה לך אודישן ב-The One.
3: תמיר היה גם קשור לאירוע הזה, ותמיר באמת חמסה עליו, הוא יודע.
2: הוא תותח, אין ספק שהוא תותח. תאמר לי, ברשותך, איפה אתה רואה אותך עוד כמה שנים?
3: מאיזה בחינה?
2: כל הבחינות, זאת אומרת, מבחינת המוזיקה, הקריירה.
3: כן,
2: זה מה שעולה לך בראש, אנחנו פה, אתה יודע, אתה רוצה לקחת את זה למקומות אחרים לגמרי.
3: תשמע, אני רואה את עצמי, קודם כל, עם כבר כמה אלבומים בחוץ, כמה שירים שהפכו פה, שנשמעים בכל בית, בכל, לא משנה עיר או... או מושב או קיבוץ, לא משנה, ואיזה מגזר, כולם שומעים ונהנים, ויהודים בכל התפוצות, ואפילו שירים באנגלית או בספרדית, ואני רואה את עצמי מהקולות המשפיעים ביותר, מופיע אלבומות גדולות, בין אם זה פארק הירקון, או קיסריה, או מנורה, או you name it, בעזרת השם גם
2: אמן.
3: בארצות הברית, ובבמה שאני הכי חולה
2: אמן. את עליה. אני איתך, אמן. תשמע, אתה באת בזמן הטוב, אני קורא לזה.
3: כל הזמן הוא טוב.
2: נכון, אבל הזמן הזה יותר טוב.
3: לגמרי.
2: אתה עכשיו תשאיר לנו קאבר באנגלית קצת? איזה להקה ככה, להקה טובה ככה שאנחנו מכירים.
3: מה שנקרא One Man Band, One Man Show של בוב דילן.
2: וואו.
3: אהוב עליי מכולם. שיר הבא קוראים לו Don't Think Twice, It's All Right של בוב דילן.
2: הבנתם חבר'ה למה הוא הולך להיות אחד הכוכבים הגדולים בארץ?
3: There ain't no use to sit and wonder why, babe. Even you don't know by now. There ain't no use to sit and wonder why, babe. He'll never do somehow. When a rooster crows at the break of dawn, look at your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on. So don't think twice, it's all right. There ain't no use in turning on your light, babe. The light I never knowed. There ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I still wish there was something that you can do or say. Try and make me change my mind and stay. But you never did too much talking anyway. So don't think twice, it's all right. There ain't no use in calling out my name, girl.
0: like you never done before. There ain't no use in calling out my name, girl, just can't hear you anymore. But I'm thinking and wondering, so I'm walking down the road, well, I once loved that you.

0: road, babe, where I'm bound, I just can't tell. And a goodbye is just a good award, babe, so let me just say fare thee well. And I ain't a saying you treated me unkind. Well, you could have done better, but no, I just don't mind. You just kinda wasted my precious time, so baby, don't think twice, it's alright.
1: יוהו, יאללה, יאללה, יאללה, אני תכף מדבר על זה. בינתיים אנחנו נשמע איזה משהו חדש.
2: יאללה.
1: כן, כן. לא בסגנון שלך, אבל הוא מנסה לחכות אותך.

0: I be bay watching.
1: Ken Ken?
2: התו השמיני.
1: טוב חבר'ה,
2: BBMFM.
1: כן, מה שאלי אומר, אנחנו לקראת סיום. כן כן כן כן, לקראת סיום. אנחנו מתי פז ויצא מזלנו, טוב שהוא הביא את הגיטרה, גם זה לא היה מתוכנן וזה משהו מדהים ביותר. כמו שאתם מבינים הוא זמר על חלל. תכנסו אליו לפייסבוק, לאינסטגרם, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק, לכל הפלטפורמות, ליוטיוב, ותהנו, תהנו, תהנו.
3: יאללה, בוא ניתן עוד איזה שיר, מה אתה אומר דורון?
1: אפשר, אבל זה לא עובד כי לא פתחתי לך, אני אפתח עכשיו.
3: יאללה.
1: תעשה את האדום.
3: A1.
1: לא?
3: הוא עובד בחוץ נראה לי.
1: לא עובד. כן, כן, כן.
3: יאללה, בוא ניתן.
1: רגע, רגע, רגע. דבר.
3: יאללה.
1: ראית? אז... שומעים טוב עכשיו את הזה?
3: כן.
1: זה הכתום. איזה קטע.
3: אתה טוב, אתה טוב עכשיו. יאללה, בוא ניתן.
1: טוב, יאללה, דבר. מה אתה שר לנו עכשיו? מה אתה שר לנו?
3: טנסי וויסקי של קריס סטייפלטון.
1: יאו, יאו, יאו. דבר איתי.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, אני חושב שאנחנו, בזה אנחנו נסיים.
1: איזה כיף, תודה רבה רבה.
0: קודם כל, תודה, תודה לך. אלא אם כן אנחנו עושים עוד איזה נאמבר, אם בא לך, אני לא, אני יכול עד מחר לשמוע. תשמע, אני אגיד לך מה, אני חייב לומר לך, רגע.
1: אמא קוראת לי כבר לחזור לאכול בבית.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: אחר לארוחה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמע, אני אגיד לך מה. בוא תיקח את הכתום, כן?
2: כן.
0: אני אגיד לך מה.
2: דבר אליי.
0: קודם כל אנחנו נאחל לך בהצלחה. יש הופעות בדרך?
2: יש כל מיני, יש...
0: יש לך את הלהקה, אתה יודע, בכל זאת. איך הם ידעו מה דו, קצו בעצם לפלטפורמות שלך?
2: אז לגמרי אפשר, אני בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, סאונד קלאוד, הכל. מומלץ לחפש באינסטגרם איתי פז, גם בטיק טוק אני מעלה דברים.
0: כן.
2: תודה רבה לך, דורון. תודה לכם, המאזינים יקרים, כל מי שהקשיב.
0: תודה לך.
2: אוהב אתכם. זהו, שיהיה לכולנו שנה טובה ושבוע טוב, ורק הצלחה ובריאות ואושר ושפע.
0: אמן אמן לכל עם ישראל, אנחנו מודים לך שהגעת לפה, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. התו השמיני לשירותך, אתה מוציא סינגל, אתה ישר יכול להעביר לי, אני משמיע את זה באהבה רבה, ואתה תמיד יכול להתארח פה מתי שאתה רוצה.
2: תודה לך דורון.
0: תודה לך אח שלי יקר, ו זהו, אנחנו בעצם מסיימים פה. מסיים באיזה שיר ככה של משה פרץ. שמחנו להיות פה. אל תשכחו לשמוח בכוח. תודה רבה ליריב אפרד. תודה רבה לנפתלי קון. לעוז. בכלל לכם שאתם כאלה מקסימים. אתם עם לתפארת מדינת ארץ ישראל.
2: תודה לך דורון.
0: תודה. תודה רבה אח שלי יקר. תודה רבה. שימו לב משה. משה פרץ. ביחד עם מאור בוזגלו.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם שלי.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

עטים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן

0: בקיצור, אהבתי אותך.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: הרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, לקום מחדש, בהגשת ענת הבצ'ניק, על פרידה, גירושים והתחלות חדשות, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, השבוע טוב לכל המאזינים שלנו. אני ענת הבצ'ניק, ואתם איתנו בתוכנית לקום מחדש, על בנייה של התחלה חדשה אחרי גירושין פרידה ומשברים. אני כאן כדי להראות לכם שיש אור בקצה המנהרה, ולא רק שיש אור, כל מה שתרצו אפשרי. פגשתי כבר מעל 1,000 אנשים כמוכם שהגיעו אליי וקיבלו עזרה. אז אני באמת מכירה את מה שעובר עליכם, כי גם אני הייתי שם בעצמי. אז אני יודעת מה אפשר להשיג, כי עשיתי זאת. אז מאיפה אנחנו מתחילים עם בכלל? אז מתחילים כאן. אני ענת הבצ'ניק, ואתם על הקום החדש, ויצאנו לדרך. ולצידי יושב, לא פחות ולא יותר, נדב קידר, שעשו...

0: היה את הקושי הזה של...
1: הוא קודם היה לנו את
0: השביל אוקטובר. ואני חושבת שהוא לקח לכולנו כל כך הרבה אנרגיות, כי לזכור את כל זה מחדש ולכאוב את זה, וזה לקח אותנו ל... אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי, היה לי שבוע לא פשוט, עם הרבה זיכרונות ומחשבות על מה שנקרא פרדות.
1: כל מה שאנחנו לא שמים לב כמה הדחקנו בשלוש שנים האחרונות ונשכח ופתאום חוזר.
0: וואו, לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי, וזה היה שבוע לא פשוט, והאמת שאנחנו בקרוב, אני מעריכה שכן, יש איזה מישהי שאנחנו מכירים באופן אישי, שהיא עשתה איזשהו מיזם חברתי מדהים לזכרו של הבן שלה.
1: היא תהיה איתנו פה.
0: בשאיפה, כן. והיא בעצמה עברה איזשהו משבר פרדה והכל, ואני חושבת שבסוף הקימה הזו, היא לא פשוטה. ותמיד כל אחד, כל מי שעובר איזשהו פרדה, משבר, הוא צריך את האור הזה בקצה המנהרה. וכי אנחנו צריכים לגמרי לדעת מאיפה אנחנו מתחילים. אז היום אנחנו נדבר לא פחות ולא יותר, אנחנו בעצם על קימה. כי בסוף כולנו רוצים איך להתחיל מחדש. והשאלה של כולנו היא בעצם, אחרי המשבר הזה שנקרא גירושין, פרידה, אובדן, או כל דבר אחר, אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו, האם זה אפשרי? כי כולם כל הזמן שואלים, יאללה, כאילו, יש איזשהו משבר שקורה לנו אחרי בעיקר פרידה מזוגיות, האם אנחנו יכולים למחזר זוגיות טובה ו... אם אנחנו, אם זה למחזר או זוגיות טובה
1: בכלל. או למנע. בדיוק. ממה שהיה לא טוב.
0: זהו, אז אמרנו, תלוי עם מי אנחנו מדברים. לפעמים אנחנו מדברים עם כאלה שעברו גירושין והם אמרו, אבל אני לא מבין, היה כל כך טוב. אני, כאילו, לא מופן לי למה זה קרה. איך זה קרה פתאום? וכשאנחנו שומעים בעצם את הסיפור האמיתי, אז אומרים, היה פה כל כך הרבה אורות, אז כאילו, לא
1: ראיתם. כמה פעמים קרה לך, בואי רגע ניגע בזה, כמה פעמים קרה לך שהבן אדם בא אליך ואמר לך, מישהו או מישהי, וואו, אני, כאילו, הכל היה סבבה, ואני ראיתי אותו, כאילו... היה אחלה, והיה לי טוב איתו, ואני לא יודעת מה בדיוק התחרבה שם, אבל כאילו, פתאום פרידה. מה?
0: כן.
1: קרה?
0: אז, מה זה קרה? אני חושבת שזה אחד הסיפורים הכי קלאסיים שאנחנו שומעים המון פעמים של, אבל לא מופן לי, היה לו או היה לה, הכל. נתתי לו ללכת, והוא היה חופשי.
1: לפני נתתי ללכת. השאלה הפשוטה הזאת הגיעה לך?
0: וואו, מלא פעמים, מלא פעמים. שאלו מה? אותי, אני אגיד לך בדיוק גם מה שאלו אותי, שאלו אותי, אני לא מבינה, היה טוב. אני באיזשהו שלב אמרתי לו, תקשיב, אם אתה רוצה ללכת לאן שתרצה, הדלת פתוחה, אנחנו לא באמת צריכים לדבר על זה, אבל אתה תמיד תחזור הביתה, ובאיזשהו מקום היא הייתה בטוחה שהוא תמיד יחזור הביתה, אבל אנשים לא מבינים דבר אחד. כשפותחים דלת, אתה לא יודע איזה עוד דלתות אחרות
1: אבל,
0: אתה תפתח.
1: אבל אני רוצה רגע לגעת דווקא עוד לפני ההיא שמאפשרת לו גם ללכת ולעשות מה שהוא רוצה. מישהי שלא, הוא מאפשרת לו ללכת. כאילו זוגיות תקינה, בוא נקרא, זה מה שאת מתארת פה זה כמעט זוגיות פתוחה, כמו שאנחנו רגילים.
0: פתוחה במרכאות.
1: במרכאות, כן.
0: אוקיי.
1: במרכאות, כי היא מרגישה שהיא נאלצת רגע לפתוח אותם, אבל אני רוצה לשאול אותך על זוגיות רגילה במרכאות, אוקיי? מה, כי אני מכוון פה לשאלה של מה מפספסים, כן?
0: אז בוא תכוון, סליחה, קצת יותר.
1: האם הגיעה שאלה קלאסית של כאילו... מה, אני לא מבינה, למה זה נגמר?
0: אני לא באמת יודעת למה זה נגמר, אני צריכה לשמוע מי נסע.
1: לא, אני שואל, האם הגיעה אלייך שאלה, האם שאלו אותך את השאלה, וכמה פעמים שאלו אותך את השאלה של, מה, אני לא מבינה למה זה נגמר? האם שאלו?
0: האמת שכן. היו כאלה שלא הבינו למה זה הסתיים, וגם אחרי כעבור כמה שנים של...

0: גירושין שאמרו לי בעצם, רגע, איך זה יכול להיות? כאילו, אני עדיין לא מעכל למה זה נגמר. כי היו גם כאלה שפשוט מבחינתם, יום אחד קמו בבוקר,
1: אז התפוצץ להם בפנים.
0: בדיוק, ואמרו להם, אני לא יכולה יותר, או אני לא יכול יותר, אני נמאס לי, אני הולך. ואז אמורים, אבל למה? ואנשים לא מבינים את זה. עכשיו, אם היה שם לפני, בטוח היה. אנשים, יש לאנשים לרוב נטייה לא תמיד לזכור מה היה, או שיתרה מזו, אפילו לבוא ולהגיד, אוקיי, תקשיב, אני לא יודעת מה הולך פה, אבל אני לא, אני זוכרת שהיה מאוד מאוד טוב. היה לנו טוב, למה זה נגמר?
1: אוקיי, אז לשאלתי, כן, הגיעו השאלות האלה. וכאן, אני חושב שגם ציינו את זה בתוכניות קודמות, ואני רוצה רגע להמשיך מעבר לנקודה הזאת, ולשאול אותך, אוקיי, אז אותו בן אדם, אני הולך לשאול אותך שתי שאלות. אחת, אותו בן אדם או בת אדם, מישהו, שפתאום זה התפוצץ להם בפנים באופן מפתיע, מה פספסו שם? זאת שאלה אחת. ושתיים, עכשיו, נגיד בן אדם כזה נמצא אחרי ההתפוצצות והעיכול, ונגיד כבר אחרי הגירושין אפילו וכו', אני זורק אותנו קדימה בציר הזמן, מה אותו בן אדם צריך לעשות אחרת בשביל לראות את האור, ולא לקבל עוד מאותו דבר, ופשוט למחזר את הדברים. שתי שאלות אז.
0: אין לי מושג מה שאלת עכשיו, כי אתה עשית לי טיפה איזושהי ערבוביה כזאת.
1: ערבבתי לך עם השתי שאלות. אז בוא נתחיל בראשונה.
0: בוא נתחיל פרה.
1: מה אותו בן אדם שזה התפוצץ לו בפנים, פספס כל הדרך?
0: וואו, סימנים קטנים, יחס, לא לקחת מובן מאליו את הזוגיות הזאת.
1: איך אני אמור לדעת שלקחתי, איך אני אמור להרגיש, כאילו אם לקחתי מובן מאליו, אני בדיוק לא מרגיש שאני לוקח כמובן מאליו. תני לי את הדגלים.
0: אוקיי. אני פשוט יניח שהיא תמיד תהיה שם, לא משנה מה. אני תמיד אניח ש... אני לא באמת צריך להשקיע בזוגיות הזאת, אפילו אם זה את הדברים הקטנים האלה של לבוא ולומר מילה טובה, להגיד לה כמה היא משהו בעיניו, לכתוב לה מכתב קטן, להביא לה פרחים, להתייחס אליה, להתקשר אליה בטלפון, ולא רק לתת לה משימות או מטלות, אלא להגיד לה, התקשרתי כדי להגיד לך שאני אוהב אותך, את יודעת? והרומנטיקה, כשהיא מתמסמסת מתוך המערכת הזוגית הזאת, וזה הופך להיות הכל נורא, את שומעת, חסר גבינה, קוטג' אם את יוצאת מוקדם מהעבודה, עשי טובה תקני, או עשה טובה, צריך להוציא את נאוריי מהגן.
1: אז זה כמו שאת קוראת לזה, נוסחת הפונקציונליות, נכון?
0: נכון.
1: נוסחת הפונקציונליות, אני חלוק עם הצופים, זה מתוך התהליכים שלנו, זה הנושא של כמה אחוז הוא שיח פונקציונלי, וכמה אחוז הוא שיח מקדם, הוא רומנטי וכו'. וכשאנחנו עומדים על מעל 50%, אז אנחנו נקרא לזה יחס שהוא מקדם, וכשאנחנו מתחת ל-50%, אז אנחנו נקרא לזה יחס פונקציונלי. ואנחנו לא רוצים להיות במקום של יחס פונקציונלי, נכון?
0: כפר עליך. די לדברת עם מתמטיקה. אני מצטערת. אני לא חושבת שיש פה עניין של פונקציונליות או לא. אני פשוט באמת חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו רוצים שאנחנו, אני לא יודעת אפילו אם אנחנו מחפשים סוג של equal וכן פחות או יותר, כי פעם אחת אני יותר מושך, פעם אחת היא יותר מושכת קדימה. אתם יודעים, ככה זה מערכת זוגית, פעם אתה חזק, פעם היא חלשה, פעם היא חזקה, אתה חלש, כל בסדר. אבל אנשים שוכחים שוואלה, כמו שאתה יודע להתאמן, כמו שאתה יודע להיפגש עם החברים שלך, כמו שאתה יודע לדאוג לילדים שלך, למה עם הפצוק שלך אתה שוכח? למה שם אתה תמיד מניח הנחות שהיא תהיה שם no matter what? וזה הרבה פעמים אנשים שוכחים, ודווקא פה אנחנו נלך עוד הפעם לקימה מחדש, והרבה פעמים בוא נלך גם לפרק ב'. יאללה, רוצה לצלול לזה?
1: קדימה.
0: יאללה. אוקיי. אז זה מתחיל ככה.
1: רק תתקרו וטיפה למיקרופון.
0: נראה לי ששומם אותי. אז ככה. הרבה אנשים שואלים, האם יש דבר כזה פרק ב'? כי מה שקורה, הם יוצאים החוצה. שימו כבר את התהליך המשפטי, או שהם בלב התהליך המשפטי, שהוא נמשך ונמשך, לא משנה, מתחילים לצאת לדייטינג, והם אפילו מנסים קשרים כאלה אחרים. והם רואים שזה לא כזה קל, כי כולם, כי הם בטוחים, כשהם יוצאים בחוץ, הרי יש את כל אפקט הפומו, ויש יואו, תראו כמה בחורות, או כמה בחורים עשו לי לייקים, ויש לי ים של מאצ'ים, ויש לי ים של מבחר, ובטוחים, שמחר נמצא את הפרק הבא של החיים שלנו, את אהבת חיים שלנו, את זאת שהתפספסה לנו, או אולי את הדבר הטוב הבא, את התיקון שלנו. ומנסים, יוצאים לדייט, ואז מתחילים להבין שיש פה משחק, ויש פה המון המון משחקים, ואנחנו, מה זה משחקים? בתוך הדייט זה יכול להיות, לפני הדייט, הרבה פעמים, הגבר לרוב צריך להראות כל הזו נכונות ולהתקשר ופה ושם, וצריך גם הרבה פעמים לוודא ולתאם שהבן אדם באמת נמצא והוא חי וקיים ולא איזה פייק, כי הרבה פעמים אנשים גם מתחבאים מאחורי פרופיל בכלל שהוא לא קיים, או שם את תמונות שלהם מהחתונה, for fuck's sake, נו בחיית, כאילו אם אתה...
1: היום ראיתי באחת הקבוצות בפייסבוק, בן אדם בן איזה 70 ומשהו שמציג את עצמו, כאילו מציע את עצמו לדייטים, מה שנקרא, והוא שם שם איזושהי תמונה שלא ברור אם זה AI או לא AI, כנראה AI, okay. בחור שנראה כאילו הוא בן 40, וכולם מתחילים לכתוב לו, מה זה שים תמונה אמיתית שלך, זה פושע, מה זה אחרה, זה מה, מה זה שטויות האלה. ואני מסתכל על זה, אני אומר, אם הבן אדם נראה ככה בגיל 70, וואלק, סוכריה.
0: כן, מחר חותמים, זהו. אוקיי.
1: סתם נותן דוגמה לפייקים.
0: אז כן, וואה, אני זוכרת, אני זוכרת שהייתי יוצאת לדייטינג, אז אנשים תמיד היו אומרים, וואו, את אמיתית, כי הרבה פעמים אנשים היו אומרים, שמה זה אמיתית, או שהיו כאילו חושבים שבהתחלה לא ידעתי שיש חוקים, שאם אני מצלם את עצמי מלמעלה, אז בעצם אני מנסה להסתיר, ובאמת שזו לא הייתה הכוונה. וכי אני תמיד חשבתי שאם אני מצלמת מלמעלה, אני בעצמי חשבתי שאני נראה קצת יותר דומה לעצמי, כי מה לעשות, מצלמה משנה אותנו. ואז אני זוכרת, הייתי מגיעה לדייטים, והם אומרים, את רזה? ואז לא הייתי מבינה על מה מדברים, ואז אמרו לי, כי כשמישהי שהיא קצת יותר גדולה, אז בדרך כלל הניסיונות, כאילו...
1: אז הווית יותר מחמיאה לזה מלמעלה.
0: אז אני אפילו גם את זה לא ידעתי. אבל כן, לומדים כל מיני דברים, טריקים, שמיקים, וזה היה עוד שנייה לפני ה-AI, כאילו שכולם היו שמים תמונות AI, והיום בכלל שמים תמונות AI, אז בכלל... אחר בדר במה שנקרא... וכן... ושנייה אחרי ה-AI'ים האלה, ואתה ויוצא לדייט, והבן אדם אמיתי, ג'ניון, והוא לא פייק, ויש ספארקלס, יש ניצוצות, ואז מתחילים המשחקים של קרוב רחוק, אני אתקשר אחרי הדייט, אני לא אתקשר אחרי הדייט, אני אחכה חצי שעה, אני אגיד ללילה טוב, אני אשלח לו, וואי, תקשיב, היה אחלה דייט, איך אני אמשיך הלאה, לא רוצה להיות too much, להראות שאני קצת יותר מדי מתרגש, מתלהב, וגם שם אנחנו לא יודעים. עכשיו, בהתחלה כשיוצאים החוצה, מקבלים כל מיני טיפים. אח שלי, תהיה ככה, אחות שלי, בואי תקשיבי. אל תראי לו שאת יותר מדי קלה. לא סקס בדייט הראשון. ויש כל מיני חוקים שאתה פתאום חוזר או לגיל 16, או שאפילו לא ידעת כי. בוא, בגיל 16 לא ידעת הדברים האלה.
1: האמת שזה נקודה מעולה, כי... לא בכך כמו שתכננו לגעת בו היום, אבל
0: העלית פה אחלה משהו נקודה.
1: כן, אנחנו תמיד בזרימה. ההבדל הזה בין עולם הדייטים כגרושים, לעומת עולם הדייטים ברווקות שלנו בשנות ה-20, בוא נקרא לזה, אז כאילו אתה יוצא ואתה אומר לעצמך, מה? עוד פעם, המשחקים המפגרים האלה, אני צריך באמת, כאילו, אשכרה ככה?
0: וואו.
1: אני אשכרה אשחק את המשחקים האלה, ואני אשכרה... מה, זה כאילו כל הפגר הזה עוד פעם, זה עוד פעם הדייט, אני אשלם, לא אשלם, וכן, אתה חווה מלא מהדברים עוד פעם, אבל אני חושב שגם אתה...
0: רגע, נגעת פה בנקודה, גברים חווים את זה צורה מאוד מאוד שונה מנשים, אז אנחנו נשמע פה באמת פה, לא סתם יש לנו פרוטה, איך גבר חווה את זה?
1: יש המון משחקים, כן, יש המון, אצל גבר, אתה, זה... אוקיי. אם נגענו רגע בה, איך זה מייצל של גבר? כגבר אתה חווה את זה הרבה יותר כמשחק של מספרים, דבר ראשון. Mm-hmm. משחק של כאילו אני צריך להביא כמה ש... אני התייחסתי את זה בתור משפך שיווקי נטו, אוקיי? לך זה לא חדש, אני...
0: פונקציונליות, הבן אדם מדבר איתנו בנוסחות.
1: לא, זה היה נורא פשוט, אני צריך בשבוע להביא ככה וככה דייטים, בשביל להמיר ככה וככה להמשכים, ולככה וככה מין, וככה וככה, ואם אני רוצה שזה יהיה לי סטוצים ברמה קבועה, אז אני צריך להחזיק ככה וככה דייטים בשבוע, וכו' וכו' וכו'. מספרים די פשוטים, כן? ככה אני התייחסתי לזה תקופה ארוכה.
0: אוקיי.
1: אני שרציתי יותר מסטוצים ודברים נחמדים וכו', ואז אני צריך לשנות את עצמי. לא אף אחד אחר. רק את עצמי ואת הרצונות שלי. וכשאני ביקשתי יותר מהעולם הזה ומהיקום הזה, ואני בפנים הייתי, או דרשתי מעצמי יותר, ואמרתי, עולם יקר, אלוהים, מה שזה לא יהיה, תן לי את הדבר הנכון באמת, תן לי את הדבר האיכותי שלי, תן לי את את הרבה הרבה יותר טוב, את הכי גדול שאפשר. אז מי הגיע? את הגעת.
0: אני?
1: את?
0: כן. אכן כן. וכשאני הכרתי אותך, אני כבר הייתי... אני חושבת שארבע וחצי שנים הייתי כבר גרושה. אני באיזשהו מקום נורא סבתי כבר מהעולם של להמיס, להמיס, להמיס, להמיס, עוד דייט, עוד דייט, עוד דייט, עוד ניסיון כושל, עוד מערכת זוגית כזו או אחרת. נסעתי בעולם וחיפשתי, יצאתי גם לדייטים עם אנשים מחול, כאילו אמרתי, יאללה, אולי זה לא פה, אולי זה בחול.
1: ספרי זה רגע. כמה בכמה מילים על המסע שלך ועל החול, ומה היה, איך היה המיינדסט שלך שם?
0: וואו. אני הרגשתי, קודם כל, הנפש שלי תמיד רצתה לצאת החוצה. אז זה הולך ככה. אני נורא אוהבת אסטרולוגיה, אני קשתית, ואני אוהבת תמיד, אני צריכה להיות בחוץ, לטייל כמה שיותר, ובעיקר אחרי הגירושין שלי, אמרתי, זהו, אני יותר לא שמה את עצמי בשום תבנית, אני חייבת להיות בחוץ וכמה שיותר, ומבחינתי ראיתי שידעתי תמיד שלא משנה לאן אני, לאן יזרקו אותי, תמיד אני אמצא את עצמי מוקפת באנשים, אז לא הייתה לי באמת בעיה. לקחתי את הבקפק שלי ונסעתי לניו יורק, ומטיול של שבועיים כמעט, אמרתי, נחמד, אז אולי אני אשאר עוד קצת, ואת האמת בעידוד, של הבת שלי, זה היה קורונה, והיא אמרה לי, אמא, תקשיבי, אם כיף לך, תשארי עוד קצת מחפן לך. ואז אמרתי, באמת? היא אמרה לי, כן, כן, כן, לך על זה, כאילו, אבל תביא לי הרבה מתנות. אז אמרתי לה, אוקיי, אם זה הדיל, אין בעיה. קיצור, מצאתי את עצמי חודש, קצת יותר מחודש, נמצאת בארצות הברית, ושם פשוט פותחת טינדר. טינדר, אוקיי, קיופיד, וכל הבלה בלה בלה, ומאצ'ים, בלגנים, אתה יודע, אני ישראלית, אז זה היה עוד לפני השנאה הגדולה של אחרי השביעי לאוקטובר, היינו עוד בשלב של וונדר וומן, גל גדות. אז כל דבר אמרו לי, oh, you're from Israel, cool, cool, cool, cool, cool. ואמרתי, יאללה, בוא ננסה, מי יודע, אולי האהבה שלי היא מעבר...
1: אולי בנחר.
0: לגמרי, מעבר לקו הירוק, מה שנקרא. ויצאתי לדייטינג, וזה היה פשוט מדהים כמה שאני הייתי בטוחה שרק פה אנחנו עם בעיות ודייטינג וכל אחד בא עם השכלה שלו ועם הבעיות שלו. וזה מדהים שהתגלה לי שכולם אותו הדבר. זאת אומרת, כל גבר שיצאתי איתו הגיע עם השק שלו, של מה קרה לו בנישואין, מה היה לו בזה, כמה הוא מפחד פתאום ממחויבות, כמה הוא נורא רוצה אהבה, הוא נורא רוצה את זה, הוא נורא רוצה את זה, והוא גם משחק משחק של חמקר, כן, אולי, לא יודע, כן יודע. ואז אמרתי, אוקיי, חשבתי שפה זה יהיה יותר מגניב, והבנתי שזה לא רק היה פחות מגניב, זה היה אפילו יותר מעצבן.
1: למה? למה יותר מעצבן?
0: כי זה היה יותר פייק, ואני נורא אמיתית, ואני קולטת פייק בשניות, אני מריחה את זה.
1: אמריקה היא מאוד, הם מדברים אחרת.
0: נכון.
1: תרבות אמריקאית.
0: נכון.
1: מדברת ב... Oh, לא, sure, נורא. Or get it done right away, שזה אומר, בחיים לא עושה את זה.
0: לא, כאילו יש כביכול ג'נטלמניות וכאלה, בלה בלה בלה בלה, יאללה. ושנייה אחרי זה, אתה יודע, מגרדים בחוץ, הכל יוצא, יאללה, יאללה. בדרינק שני שלושי. אז בסוף, אתה יודע, כולם מנסים להזרים אותך למיטה בצורה כזו או אחרת, לא שבארץ זה לא קורה. זה קורה בכל מקום, הכל בסדר. אבל אתה יודע, אני נורא straight forward. באתי, אמרתי, אני מישראל, אני פה, אני לא יודעת למה, אני באתי לפה להכיר. אין מושג מה שיצא מפה, מה שיצא. Who knows? והם ישר אוטומטית לקחו את הג'ניון שלי והפכו את זה לבוא נעשה סקס. וזה לא הייתה מטוחה.
1: אבל אחרי הסקס, בואי נלך ל... אוקיי, סבא, סקס. זה משהו שבסופו של דבר מורידים
0: מהשולחן. אבל באתי להגיד, זאת לא הייתה מטרה.
1: כאילו, מה זה מורידים? שמים על השולחן, עושים סקס, סבבה, סבבה. ואז יש את העמקה פנימה, אחרי המיניות הראשונית, בוא נקרא לזה.
0: על מי אתה מדבר?
1: גם עם אמריקאים, גם בישראל.
0: לא, עם האמריקאים זה לא המשיך, אני פשוט, אני הבנתי, וזה היה פשוט, אתה יודע, יצאתי לדייט אחרי דייט, אמרתי, זה לא זה, וגם, תכלס, באיזשהו מקום גם פחדתי לזרום עם האנשים האלה, גם אם רציתי, אליהם הביתה, כי באיזשהו מקום קצת, פחדתי, בוא, אני לבד.
1: פחות מוגנת שם, פחות בסביבה שאת מכירה.
0: לא בא לי להיות קשורה באיזשהו בייסמנט למטה עם איזה סייקו. בכל זאת, ראיתי דקסטר. אז כן, פחות נראה לי מגניב. בכל מקרה, מה שאני רוצה, בוא שנייה נחזור לארץ, ואני לא זוכרת מה רציתי להגיד. תזכיר לי.
1: היינו בשונויות,
0: במסע שלי. בקיצור, היה... לא מעט ניסיונות, ואני יכולה לומר לך, היו כאלה שכשהרגשתי שהם קצת יותר רוצים אותי, ואני הרגשתי שזה לא מאה, נורא ניבלתי. וידעתי לחתוך את זה די מהר, כי בסוף לא הייתה לי כוונה להשלות אף אחד כשזה לא. וזה די, די קשה דרך אגב. זה גם תמיד תחושה שהיא לא תמיד נעימה, כשזה לא מתאים להגיד את ה...
1: למשוך סתם.
0: תקשיב. זה לא הצלחה, זה אצלי כפרה. זה קצת יותר קשה להגיד את זה, את האמת.
1: אוקיי, אז אני מחזיר אותנו לקו שדיברנו עליו, והוא חיפשתי את, חיפשת בארץ, חיפשת בחול, ואני רוצה רגע ללכת לאור שבתוך הדבר הזה. איך שומרים על תקווה בתוך תהליך כזה ארוך מתמשך, של עוד דייט ולא, ועוד מערכת יחסים כזאת באורך כזה ולא, והיה לך, אם תגידי לנו, אם היה מערכת יחסים יותר או קצת קצר, איך שומרים על התקווה במסע הזה?
0: אז אני רק צריכה לציין ששנה אחרי שני הייתי גרושה, הכרתי מישהו, שלא התכוונתי להיכנס לתוך זוגיות, ולא משנה איכשהו מצאתי את עצמי, מעין זוגיות, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, מאוד לא טובה, מאוד לא תקינה, עשתה לי מאוד לא טוב. והוא היה בן אדם, בוא נגיד ככה, לא נכון, בזמן הלא נכון, בדיוק אבא שלי נפטר, היה הרבה מאוד דברים שלקח אותי לתוך מקומות פחות נעימים. עכשיו, מה שרציתי לומר, זה באיזשהו מקום, אחרי שזה הסתיים, כשזה הסתיים, זה הסתיים לי לפחות בצורה מאוד צורמת, אמרתי, נבלתי, לא רציתי. ובאיזשהו מקום קל להרבה מאוד אנשים, אחרי סיטואציה כזו שפוגשים בן אדם שהוא עשה לנו, זה קווץ' כזה בלב, שבר לנו את הלב באיזשהו מקום, פשוט, וואלה, הרבה מאוד אנשים אומרים, לא בשבילי.
1: אני אמנע מזה עכשיו.
0: כן. ואני דווקא, אני נמנעתי ולא נמנעתי, כי נורא, אני נורא אופטימית, ומעבר לזה, ראיתי סיפורי הצלחה. ושם כל הזמן שאלתי, יש לי איזה כמה חברים שיש להם סיפורי הצלחה של פרק ב', וכל הזמן שאלתי אותם, נכון זה קיים? נכון זה אמיתי? וכל פעם שהייתי שואלת אותם, כשהם כבר בפרק ב', תספר לי או תספר לי עוד קצת, כאילו, נכון שאתם עדיין אוהבים, כאילו נורא רציתי לתלות את התקווה, ואני היחידה שכל כך, כשהם סיפרו לי כמה טוב להם, מה זה אני היחידה? אני מאוד מאוד שמחתי בשבילם, וכל פעם שהם סיפרו לי, גם כשלי לא היה טוב, זה חיזק אותי. אז אני אפילו אמרתי, איזה כיף לשמוע, כי באמת נורא שמחתי, רציתי לשמוע את ההצלחה הזו. וזה נתן לי המון בוסט, ואני זוכרת, אני הייתי מדברת כל הזמן עם היקום, יוצאת לריצה בבוקר, מרגישה את השמש עליי, ותוך כדי, בבקשה, בבקשה, אני רוצה אותו, ומתחילה כבר לתאר איך אני רוצה אותו. התחלתי לדבר, לדבר איך הוא נראה. רשמתי לעצמי את הדברים, דמיינתי לעצמי את הדברים, קראתי לו, לא יודעת איך קוראים לו, בואו, לא יודעת איך קוראים לו נדב. חשבתי אולי, לא יודעת, אולי זה איציק. סתם, אני לא יודעת, לא יודעת איך קוראים לו. ובאיזשהו מקום אמרתי, מי שזה לא תהיה, תשאלי, אני רוצה אותך. אני אוהבת אותך כנראה, כי תשאלי. ונורא נורא רציתי, אבל גם באיזשהו מקום כבר, אתה יודע, ככל שזה לא הגיע, אז אתה קרא לך to burst the bubble, מה שנקרא, להגיד, אולי זה לא קיים עבורי. וכל פעם שהייתי קצת קטנת אמונה, פתאום היה איכשהו מתנגן לשיר, זה היה מדהים, איכשהו, כי זה היה גם כבר מלחמה, ושם זה הזמן בין היחידים, שאתה יודע, שהייתי שומעת הרבה רדיו, כי גם רוצה לדעת מה קורה, אז שם בעצם היה בדיוק מתנגן לשיר, של, הרבה פעמים זה היה, אם זה אפילו של ריטה, יום אחד זה יקרה, או כל מיני שירים כאלה.
1: בואי נגע בזה רגע, כי אחד הדברים שאנשים קוראים להם, זה גם לפספס את הסימנים האלה. גם את זה צריך לדעת לקרוא.
0: וואו.
1: ודרך אגב, זה אצלנו לחלוטין לפרש את זה כסימן או לא כסימן, כן? את באה ומפרשת את זה כסימן תפדל, מעולה. וזה מאפשר לך עוד צעד קטן בדרך, כן?
0: זה מאפשר לעוד אופטימיות.
1: כן, כן, כן. והרגעים, אני כל הזמן נע בין תקווה לעצירה, ותקווה ועצירה. למה? כי זה התהליך בתוך חיפוש סוגיות, נכון? אז אני הולך איתך לקדימה. אז גם אני יכול לשאול אותך איזה 10 שאלות על הקשר הזה, אבל אני רגע שם את זה בצד, על הקשר שדיברת עליו. אז תקווה ועצירה ותקווה ועצירה, אז בואי נדבר על עוד משהו. אז, אבל אתה מערכת היחסים שכן נראתה זה, אתה כמעט זה, ממה שאני זוכר ממך, כן. אז איך יודעים שמשהו כן נראה זה, את תפרטי, אני נותן לך לפרט את באיזה רמה שאת רוצה, כן. איך זה נראה, איך זה כשיש מערכת יחסים שכבר כן נראית, כן, אבל זה לא. זה כמעט, זה 90%.
0: זה מאוד מאוד פשוט. כשזה זה, אני יכולה לומר שצריך פה שניים נורא, כשזה צריך שניים לטנגו. לא יכול להיות, וזה אחד הדברים שגם כל הזמן אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שאני רוצה הרבה יותר, אבל הוא משחק איתי משחקים.
1: מי זה היה? ספרי לנו. כאילו, לא צריך שמות וזה, אבל מה, תראי לנו את הסיטואציה של מה היה שם. ברמה שאת רוצה, לא שום דבר שלא נוח לך.
0: לא, אני דווקא, אני כן, אני אגע בזה, כי זה היה שנייה לפני שהכרתי אותך. הכרתי מישהו לא מארץ, והכרתי אותו תמיד באפליקציה של פה, בישראל, לא מחוץ לישראל, ובכלל גם לא כיוונתי למישהו בחול. הוא מאירלנד, והוא שירת, נו, באום, שמום, גם שאלתי אותו אם הוא מכיר את אריק.
1: אריק קצין גבוה באום.
0: כן, הוא לא הכיר, אבל כן. וזה היה כאילו קליק כזה די מיידי. ומסתם משהו שחשבתי שאין שום סיכוי בעולם, הוא פתאום הגיע לפה. וזה היה איזשהו, אתה יודע, הכל היה כזה נראה כיפי וטוב ומדהים, וכמו איזשהו סיפור כזה מגניב, מישהו מחול, אתה יודע, היה לי את ה... היה לי כזה, זה היה נורא נורא מצחיק.
1: הביר על המטוס הלבן.
0: לא, היה לי את הסרט, אני ראיתי את הסרט הזה וגם קראתי את הספר, הגשרים של מחוז מדיסון. וכאילו אמרתי, אוקיי, וואלה, אולי זה זה, בוא נקשיב לזה, who knows. ובכלל לא קשור את האמת לסרט, אבל לא משנה. לא משנה, anyway. היה שם הרבה מאוד סימנים שיאללה מגניב, אבל זה היה יותר... בפנטזיה. מישהו מחול מגניב, וזה וזה וזה וזה וזה. ואז המשכנו להיות בקשר. ופתאום אני נסעתי אליו לאירלנד. ופתאום מוויקנד שהיינו פה בישראל, היינו שם השבוע. ואז עוד פעם נפגשנו בקפריסין, ואז עוד פעם נסעתי לאירלנד. וככה היינו כזה במעין מסע כזה. ואז פתאום הוא אמר לי, אולי אני אעבור לגור פה, בארץ. ואני, עכשיו, הוא רווק, לי יש ילדה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אבל לא יודעת עד כמה האירי הזה יוכל בכלל להיות פה בישראל. זה בכל זאת מדינה משגנה. מופרד בראש. וזה היה, זה היה לפני...
1: לא מתקבלים פה ככה, אז יש ועדות שאתה מספיק משוגע.
0: כן, הקטע זה שאירים הם בעצמם משוגעים. זה היה לפני 7 באוקטובר, כן. עוד שחשבו שאנחנו סקסים בעולם, בסדר?
1: זה בסדר, גם היום חושבים רק אחרת.
0: כן, בסדר, יאללה, שמה עליהם, אתה יודע מה. קיצור, מפה לשם אמרתי לו סבבה, אוקיי, בוא נתחיל לחשוב על זה, ואז הוא אמר לו, את יודעת מה, אז אולי לא בישראל, אולי נגור, אולי פורטוגל, או איזשהו מקום באמצע, שזה לא יהיה אירלנד ולא זה, אמרתי, תקשיב, אני עם ילדה. אני לא יבוא ואני אקרא אותה מהמדינה שלה והכל, סבבה, לי זה יכולה להיות חוויה, אבל הילדה שלי לא צריכה לשאת ב... לקרוא אותה מאבא שלה, מהמדינה שלה, ממה שהיא מכירה, כי אני מחפשת לי איזשהו זה, או שאני לא אהיה איתה, אין סיכוי בעולם. ואז כמובן שהרעיון הזה נגנץ, והוא התחיל לחשוב על ישראל, ואז התחיל backward and forward וכאלה, ואני כבר... באיזשהו מקום הבנתי שזה לא באמת... כשמשחקים משחקים...
1: אבל אם זה משחקים זה לא. או פשוט חוסר...
0: תקשיב.
1: יכולת באמת לקיים את הקשר הזה כמו שצריך. כי האהבה הייתה שם והכל היה שם. ולכן אני אומר, 90%
0: הייתה
1: שם.
0: הייתה אהבה, לא אהבה מטורפת, אוקיי? הייתה אהבה, היה כיף, היה נחמד. גיליתי גם כל מיני צדדים שלו שפחות אהבתי, אבל שוב פעם... הקטע זה שאני לא הייתי מספיק איתו כדי לבוא ולהגיד,
1: לעבור מדינה, עניינים.
0: עזוב, הוא רוצה לעבור לפה, זה ילחיץ גם אותי באיזשהו מקום. כי היה פה המון המון סטרס עליי, כי אמרתי, אוקיי, אני לא מכירה אותו מספיק טוב. ואם הוא יעשה את המעבר הזה, ואז הוא מתחיל להגיד לי, אבל I don't know to speak Hebrew, אז אמרתי לו, סבב, אתה יכול פה, יש מספיק מקומות גם בהייטק, אתה יכול לעבוד, דבר באנגלית, יש לך שפת אם, אין בעיה. ואז הוא אומר לי, כן, אבל איך אני אסתדר פה? ואז הבנתי שהוא הולך גם ליפול באיזשהו מקום עליי. ואני נורא נורא נבלתי. לא כלכלית כמו שפחדתי שאם זה לא ילך, אני צריכה אותו על ה... אני צריכה לעשות כל מה שאני רק יכולה לעשות כדי שזה כן. וזה נורא נורא לחיץ אותי. אז זה קודם כל. עכשיו זה לאט לאט כזה, התמסמס, כן, לא, אולי, ואז כבר גם הוא לא כל כך רצה, ואתה יודע, לאט לאט התחלתי אני יותר להתנתק. ואז אמרתי, אולי זה כבר לא קיים עבורי. ושנייה לפני שהכרתי אותך, אני מדברת על ליטרלי כמה דקות לפני הדייט איתך, שכבר אמרתי, אני כבר לא יודעת אם זה קיים עבורי, כי כבר התייאשתי. ואמרתי, רבק, יקום, תן לי סימן כבר, כאילו, שלח לי כבר את הדבר הנכון, כי אני מרימה ידיים. אני מרימה ידיים, ובאמת הרמתי ידיים. ואמרתי, טוב, נו, אולי בכל זאת זהו. ואפילו זה היה מדהים, כי חיפשתי טיסות לאירלנד, ולא מצאתי. זה הקטע מטורף. לא מצאתי טיסות. ובכל צורה, עם קונקשן, בלי קונקשן, לא משנה מה, לא היו טיסות. לא יודע, לא יכולה להסביר את זה. והיה הדבר הכי מדהים בעולם. אני לא הייתי איתו בקשר יומי, הייתי איתו בקשר אחת לשבוע, שבועיים, משהו כזה. ואני פוגשת אותך. אנחנו רוצים לדייט. והטלפון שלי? לא, אני מתחילה לקבל הודעה ועוד הודעה ועוד הודעה, ואז טלפון. ועוד טלפון ועוד טלפון ועוד טלפון, ומי זה? הוא.
1: גם תוך כדי הדייט שלנו, אני זוכר כן. שהוא חייג וחייג וחייג, ושון בצד, בצד, בצד, בצד.
0: כן, ואני כזה, אני אומרת, מה בן אדם הזה? ואני כאילו, what the fuck?
1: אני חושב שאני לא זוכר אם, אני חושב שאני באיזשהו שלב חשבתי שאולי שזה מצב חירום עם הבחור, ואולי תעני לו, אני כבר לא זוכר אם ענית לו או לא.
0: לא, לא עניתי לו.
1: אני זוכר ששמת בצד כל הזמן.
0: כן. דרך אגב, הוא גם, הוא זרק לי איזושהי יציאה של, טוב, תקשיבי, את יודעת, כאילו, יאללה, אולי, אני לא יודע מה יכול לצאת ממנה, אני נורא נורא אוהב את החברה איתך, נורא כיף לי איתך, אולי תמצאי את האחד שלך, כי באמת מגיע לך את מדהימה, את פה שם, לא, אבל את יודעת, כאילו, בואי נהיה כזה בקשר, ואני כזה, yeah, right, כאילו. ואז אמרתי לו, אתה יודע, כאילו, אני ממשיכה הלאה, זה אומר שאם אני אמצא מישהו, you're out.
1: אוקיי, אז בואי נרדך רגע לפני שפגשת אותי, ולקדימה אחורה זה שוב של תקווה עצירה, תקווה עצירה, תקווה עצירה. מה מחזיק אותך ברגעים האלה שאת אומרת, זה כמעט שם, זה... וזה כן, וזה לא, וזה כן, וזה לא, ואם זה איתו, או אם זה לא איתו, וזה בדייטים אחרים, ויש, מה מחזיק אותך בתוך כל השנים האלה? כי זה שנים.
0: אופטימיות, לגמרי. וכל הזמן אמרתי, דרך אגב, אני, הטיפ שאני יכולה להגיד לכולכם, באתי לכל דייט עם אפס ציפיות, ליטרלי, ליטרלי, ליטרלי, באמת, באמת, באמת, באמת. כאילו, רציתי נורא אהבה, אבל לא בכוח. והגעתי לדייט ואמרתי לבן אדם, אפילו עוד לפני כן, גם בטלפון, לפעמים גם הייתי אומרת לבן אדם, תקשיב, אין לי מושג מה יצא מהדייט הזה. אולי אני ואתה נהיה האהבה הכי גדולה, אולי אנחנו נהיה חברים טובים, אולי זה יהיה רק סטוץ, אולי זה שום דבר, ויש מצב שאחרי 5 דקות, אפילו 2 דקות בינינו, אפילו 20 שניות, אנחנו נבין שזה לא זה. והכל בסדר, הכי הרבה, הכרתי בן אדם. אז מכל מלמדה השכלתי, ואני אשמח להכיר בן אדם, והכי הרבה נשב נשתה דרינק, וכל אחד ילך לדרכו, הכל טוב. כאילו, no harm done, אנחנו פה כדי להכיר. תכלס. וכשאתה, אני יכולה לומר לך, כשבאתי בגישה הזאת וגם אמרתי את זה, כל הסטרס של כל האנשים ירד ככה. והם רגילים לבוא, בעיקר גברים, הם רגילים לבוא ממקום שבו בדרך כלל עושים להם המון המון ועדות קבלה.
1: רשימות.
0: לא, הרבה הרבה שאלות. ועדות קבלה. ואני לא באתי עם...
1: אם אתה ככה, ואם אתה מרוויח ככה, ואם יש לך ככה, ואם יש לך תואר כזה, לא, לא, לא.
0: כן, וזה אף פעם לא עניין אותי, כאילו, בטח שלא בהתחלה, עניין אותי לראות מי אתה? איזה בן אדם אתה? מה מעניין אותך? מה מצחיק אותך? מה גורם לך... אתה יודע, איזה שירים אתה אוהב, מה אתה אוהב לשמוע? נורא עניין אותי להכיר את הבן אדם. כי בסוף, מה אכפת לי איזה תואר יש לך? מה אכפת לי מה אתה עובד בחיים? כי בסוף, אני באה עם בן אדם.
1: אפשר לקחת מפה גם את זה. שזה גם, הרבה פעמים אומרים את זה, כן, אבל נורא קשה ליישם את זה. שכל הפונקציונליות הרשמית הזאת של איזה תואר יש לך, איזה הכנסה יש לך, איזה ככה, ככה וככה יש לך, זה בולשיט, לא?
0: מה זה בולשיט? אני אגיד לכם, כי לא רק זה, תכלס, אוקיי, נגיד that you load of money. מי הבטיח? קודם כל, זה בכלל לא שלי. מי הבטיח לי שגם אני אכנס איתך לתוך מערכת זוגית, שיהיה לי נתח מזה, אם בכלל. חוץ מזה, what the fuck, man? כאילו, סליחה. אנחנו באים בתוך מערכת זוגית, כי אתה בא עם שווי כלכלי.
1: רגע, רגע, רגע. יש פה איזו נקודה סופר חשובה, שאת נוגעת בה. כי את אומרת, זה שאני נכנסת לקשר עם בן אדם, מה זה אומר שהוא הולך, ונגיד שהוא עושה ערימות, לא יודע, מיליונים על גבי מיליונים בחוד, בסדר? זה אומר שהוא תפקידו לפזר עליי את כל השטרות עכשיו ככה לכיף כיפק. ברור שלו.
0: נכון. קודם כל,
1: תשום הסרט שלכם.
0: ואם הוא, קודם כל, אולי הוא גם קמצן, אולי הוא גם חסכן, ומעבר לזה, אולי לא בא לו. אולי בא לו להוציא על עצמו ולילדים שלו, ולא עלייך. ואם הוא רוצה להוציא עלייך, ואני לא אומרת, זה בסדר כשאתם בזוגיות, זה בסדר לשלם, זה בסדר לקנות, זה בסדר, באמת mm-hmm. שזה בסדר. אני לא אומרת שזה לא, וכולנו אוהבים לקבל מתנות, בואו, יאללה, אנחנו לא הולכים עכשיו ב... Mm-hmm. יאללה.
1: אף אחד פה לא נזיר.
0: נכון, mm-hmm. זה נחמד, זה nice to have. אבל אני לא באה לתוך מערכת זוגית במטרה שתקנה אותי. Mm-hmm. כי אם אתה בא לקנות אותי, אני לא למחירה.
1: אז אני סחורה.
0: בדיוק. Mm-hmm. אני לא למחירה.
1: Yeah.
0: אני לא מוכרת את עצמי בשביל אף אחד.
1: אז דברים כמו ערכים, כמו... בואי ניתן לך דוגמה מי... בואי ניתן דוגמה מי אצלנו.
0: Yeah.
1: אני חושב שאחד הדברים שהכי מחברים אותנו זה הערכים שלנו סביב העולם היזמי, למשל. אנחנו, יש עוד המון דברים שמחברים אותנו, כן, אבל אחד הדברים שאני חולה עליהם אצלך, ואני חושב שזה גם באיזשהו כיוון הדדי, וזה את הידי, זה הרצון שלנו לבנות מערכות ביחד, לבנות עסקים ביחד, לבנות את הביזנס הזה ביחד, לבנות דברים, כאילו, אנחנו מתים על בנייה, אנחנו מתים על העשייה המשותפת הזאת, על להניע רכבת ביחד ולראות אותה זה, זה ככה, ועולה בעלייה ומפרקים את העולם ביחד, זה אדיר, זה מדהים, זה פשוט, אין שני לזה, חלמתי את זה, ועכשיו אני מגשים את זה, וזה אחד הדברים הכי מדהימים שאנחנו עושים ביחד.
0: לגמרי, זה מדהים, זה יכול להתחיל מרעיון, ואז יש לנו איזה brainstorming כזה.
1: זה בדרך כלל סביב מוצר קורה.
0: כן, ואז אנחנו מתחילים לרוץ, ואחרי שנייה אנחנו כבר מתחילים לבדוק, ואז אנחנו מתחילים לשבת על זה, ואז יום למחרת, יש לנו כבר מוצר, מה זאת אומרת? ואנחנו כבר מחפשים...
1: וזה כבר עולה לשיווק, וזה כבר עולה...
0: כן, אנחנו כבר בלאונג'. אבל כמה פעמים לעזוב את זה, רגע שנייה, את העולם היזמי, שזה מדהים, אבל כמה פעמים שאלו אותי, או אותך. תגידו לי, זה בריא מה שאתם עושים?
1: זה נהדר.
0: למה אתם עושים את זה? כאילו, לא סבלתם מספיק?
1: מה, אתם מטורפים לעשות גם עסקים וגם זוגיות ביחד, ואני, התשובה שלי זה כל כך פשוטה, כי זה הכי כיף לי בעולם, זה החלום שלי לעשות גם את זה וגם את זה ביחד, גם זוגיות וגם עסקים. כי זה מתאבב עם זה, וזה כיף, וזה מדהים, ואני חושב שאחד הדברים שדווקא הזוגיות נמדדת בהם, בעולמות האלה, במרובב הזה, וזה גם, זה יורד לעולם הערכים המשותפים, זה, מה? איך אתה כשאתה למטה? יש לנו הרבה זמנים שאנחנו עם קשיים, והמחירות הולכות יותר, והמחירות הולכות פחות, ואז נשאלת השאלה, איך אתה כשפחות הולך? וכשיותר קשה, ואני חושב ששם, גם את וגם אני, מוצאים את עצמנו, מאוד אחד עם השני, ולא נגד השני, וזה, זה עוד פעם מה שמוכיח לי, שזה כל כך כיף איתך.
0: לגמרי, אני יכולה להגיד שזה לגמרי הדדי, ובגלל זה, זה אחד הדברים שאתה שואל, יחידים שבוחרים נכון. הרי, זה בסופו של דבר, זה בדיוק. מתי חבר טוב? הרי מה זה זוגיות טובה? זוגיות טובה זה לא רק נעים לי איתה כשאנחנו עושים אהבה, או כשאנחנו יוצאים לטיולים. זה בסוף גם חברות. כי אתה יודע, יש אהבה והיא תמיד תהיה, ואנחנו גם צריכים לתחזק אותה כמובן. ואהבה מתפתחת, והיא הולכת, דרך אגב, גם על זה אני מאוד מאוד רוצה להתעכב, על זה שהיא גם מתפתחת. אבל חברות. וכשיש חברות טובה, זה המון. ואני יכולה להגיד לך שנכון להיום, החבר הכי טוב שיש לי זה אתה. ואני יכולה...
1: ולב?
0: כן. וחבר טוב, מתי הוא נמדד? לא רק ברגעים שאיזה יופי אני מצליח, ואני נהנה וכיף לי וצחוק עם איתה. בסוף, כשקשה לנו. ואני יכולה לומר לכם, לפני שבועיים נאלצתי, לצערי הרב, אני ואחותי, נאלצנו להרדים את הכלב של ההורים שלי, שהוא היה הכלב של אבא שלי, שאבא שלי כבר לא איתנו בחיים, וזה היה אחד הרגעים הכי קשים. באמת, כלב זה בן משפחה. וזה היה כל כך קשה, ואתה לא יכלת להיות שם. אז נדב אמר לי, תעשי לי טובה, תתקשרי אליי כשזה קורה, אני רוצה להיות בווידאו. ואני בוכה, ואני בוכה, ואני מחזיקה את הטלפון, והוא אומר לי, לא, אני, את לא מחבה, את לא מחבה. ונדב ליווה אותי, כל התהליך הזה, בווידאו, אני מדברת איתכם, זה תהליך ארוך, כי אתה מדבר עליו, ואתה לא רוצה באמת לשחרר, ונורא קשה. והוא היה שם איתי, לאורך כל הדרך, כי הוא לא יכול לבוא איתי. כשהסתיימה הסאגה הנוראית הזאת, ואחרי שגם קברנו את הכלב ובכי והכל, אני רציתי, אמרתי לו בהתחלה, אני כבר רוצה לחזור הביתה, אני רוצה להתקלח ולישון, היה לי יום נורא נורא קשה. ותוך כדי שמדברתי איתו, אני אומרת, לא, לא, אני רוצה לחזור אליך. אני רוצה, אני זקוקה לך. והרגשתי פתאום שאני כל כך צריכה אותך לידי, ש... זו זוגיות. וכשנדב איתי,
1: ואני הרגשתי נורא שאני לא יכול להיות לידך פיזית באותם רגעים, כי זה, אני יודע שהרדמת כלבים בחיים, ואני יודע
0: הרדמת, כאילו אני זה נאלצתי,
1: ואני יודע שזה הולכת לרגע נוראי, וזה אני מרגיש נורא שאני לא שם,
0: נאלצתי להיפרד מכלבים.
1: כן, כן. ואני יכול להגיד לך שבתוך הרגעים האלה, או, כאילו, מה זה ערכים, למשל, שאני רואה בך, דוגמה, אני רואה אותך מתנהלת בתוך הסיטואציה הזאת, והייתה שם סיטואציה מאוד קשה לאורך כמה ימים, והתלבטות, ובחלק מהימים הייתי איתך פיזית, ובחלק מהימים לא יכולתי להיות פיזית, ואני רואה אותך מתלבטת, ואני רואה אותך מובילה בתוך המשפחה שלך, ואני רואה אותך מתמודדת עם הדבר הזה, ותוך כדי מתמודדת גם עם משפחה מצד אחד, ולהחזיק את הסיטואציה ואת כל האחריות על הכתפיים, ואת הידיעה שאם צריך לקבל החלטה, אז את צריכה לקבל את ההחלטה הזאת, ואת מודעת לזה, במודע ותת מודע, ומצד שני, את גם מתמודדת עם כל העומס הרגשי הזה של כל מה שהכלב הזה בשבילך והעבר ומשהו מסמל לך אחורה.
0: כן, וגם אחותי שהיא הייתה שם איתו כל כך והיא הייתה כזאת מדהימה וזה שבר לי את הלב. שבר לי את הלב, הכל.
1: ובעיניי ערכים, כשאתה רואה בן אדם, אתה רואה ערכים, אז אני רואה בך את המנהיגה שאת יודעת להיות. ואני רואה את זה בתוך הסיטואציה הזאת, זה רואים את זה בשנייה, זה בכלל לא קשה לראות את זה, כן? וכשאתה מחובר לאדם, כמו שאני מחובר אלייך, אז אתה רואה את זה כל הזמן. וזה לא משנה אם זה בתוך רגעים קשים, או בקל, תמיד קל. נכון. בקשה, נכון. יוצא האופי אמיתי.
0: נכון.
1: ואני, אולי... אמרתי לך את זה בצורות שונות, אני אגיד לך את זה גם פה בלייב עכשיו, אני מעריץ אותך על ההתנהלות שלך שם, ועל כל מה שהבאת שם, ועל ההתמודדות עם הקשיים האלה, ואני מעריץ אותך בהרבה סיטואציות, ואני אומר את המילה הזאת לבן אדם אחד בעולם, כי אני לפני שהגעתי אותך לא אמרתי את זה לאף אחד בעולם, את המילה הזאת מעריץ. אבל כלפייך יש לי נקודות הערצה. כי יש בך רגעים כל כך מושלמים, זה לא רגעים, זה הרצף שלך, זה התמיד כזאת. ולפעמים זה יוצא בספארקס כאלה, כמו בנקודה הזאת. ואני יכול לתת גם עוד 10 דוגמאות של, לקשר להרדים כלב. את פשוט... אנחנו אחד לשני, איזושהי שלמות.
0: לגמרי. אני לגמרי כל יום, וזה אחד הדברים, אני מודה עליך, ומודה על כל מה שיש לנו ביחד. ומעבר להודעה, שזה גם חלק נורא, כל כך חשוב. כי באמת, חלק מההודעה זה בעצם להיזכר. למה אנחנו אוהבים? ופה אנחנו ניכנס לשנייה, כי באמת כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, רציתי נורא לדבר על פרק ב', אבל ועל תקווה. אבל כן, בפרק ב' הרבה מאוד אנשים באים עם מטענים, ויש לכל אחד כבר את השטיקים שלו, את הדברים שלו, ודווקא כשקשה, הרבה פעמים קורה לאנשים מתרחקים, כי כל אחד עושה את הדברים שלו, אני למשל, כשלי קשה הרבה פעמים, לי יש נטייה להסתגר. יש לי נטייה ללכת שנייה אחורה, אני פחות אוהבת את הזרקורים עליי, אני מאוד אוהבת את השקט שלי, אני מאוד צריכה להוציא את זה, אני לא אוהבת שרואים את החולשות, כאילו, ככה אני, מה לעשות? ואיתך למדתי לתת לזה מקום, ולא רק לתת לזה מקום, להכניס אותך פנימה, כשאני רגילה בדרך כלל ללכת לחדר שלה, או לא משנה לאן, לסגור את עצמי ולפקוט את החיים, אבל בלי שירו. וזה חלק מאיך להיפתח, נכון, בפרק ב', כשאתה לוקח את כל מה שהיה לך בפרק א' ולהגיד, שם לא פעלתי נכון, כי לא משנה מה. ואתה מבין ש... וואלה, יש לי פה את הדבר הנכון והטוב. וכשאני ניסיתי לסגת, אני מדברת עכשיו רגע על ההתחלה שלנו. אני בהתחלה נדב רצה, ואני טיפה ניבלתי כי הוא היה די בהתחלה, ואני אמרתי לו, רגע, אני לא בטוחה.
1: בהתחלה, כאילו, תרי יחסית בגירושין.
0: נכון.
1: ואני קצת... תרי אחרי תהליך הגירושין, אחרי סיום תהליך הגירושין, כן?
0: כן, כן, כן. היית כבר גרוש, ואני נורא נבלתי ואמרתי לך, תקשיב, לא עכשיו, ויש לנו ממש עוד כמה דקות, אנחנו חייבים לסיים, לסיים, לסיים. בכל מקרה, מה שרציתי לומר, זה שאני ניסיתי למשוך אחורה, וכשזה נכון, אתה אמרת לי, אחרי איזה חודש, אמרת לי, היי, אני כאן, למקרה שלא שמת לב, אני לא הולך, אני לא נעלם, אני לא מניאק, אני לא איזה חתיכת פיפ שיקום וילך. אני רוצה אותך. אני אוהב אותך. את לא רואה את זה? וזה אחד הדברים שאני זוכרת, זה היה כזה, וואלה, הוא עשה לי איזשהו סוג של, כי אני לא ראיתי את עצמי בתוך התהליך, שאני נורא רציתי, אבל גם נורא נבד.
1: היה לך המון דחיפה החוצה. אני חושב שאחרי 4 חודשים, אמרתי לך, תקשיבי, חביבתי, אני... מפחד להגיד לך שאני אוהב אותך, אבל אני כבר לא הולך לעצור את זה. אני, זה מה שאני מרגיש. את בועטת, עכשיו תחליטי איך את רוצה לקחת את זה, כן?
0: זה לא היה אחרי 4 חודשים, זה הרבה פחות, אבל לא משנה.
1: יכול להיות.
0: כבר אמרתי את זה שם, אחרי חודש, חודש וחצי.
1: אפשר שלא להתאהב לך במבט ראשון.
0: אז עם כל האהבה הזאת, ותודה, תודה, תודה. איך אפשר שלא להתאהב? באמת. כשזה נכון. ואני יכולה לומר, חברים, תודה לכם על ההזנה. אל תאבדו תקווה.
1: אני רק אגיד מילה.
0: כן.
1: יש תמיד אור. וזה תמיד... יש מסע לעשות, ויש... בסוף דברים מגיעים. אם אתה רוצה שהם יגיעו, ובאמת באמת רוצה, הם מגיעים. ואתה מסתכל על החיים, ואתה אומר, אוקיי, רוצה יותר בשביל... רוצה יותר, אוקיי? יש יותר. יש יותר, יש יותר. אפשר. זה שלכם, אתם יכולים.
0: חברים, תודה לכם. אתם מדהימים, אתם מהממים. מאחלת לכולם, באמת, שבוע של אהבה, של טוב, של התחלות, ו... אוהבים אתכם, ניפגש בשבוע הבא בשעה 9.
1: שבוע טוב ומוצלח.
0: תודה רבה לנדב.
1: תודה רבה לך, ענת.
0: תודה, תודה. לילה טוב.
1: לילה טוב.

את זוכרת שהייתי נחמו לנו אתם לה וחשבתי שבסוף תלכי שרוצה להישאר נאבה את המשך לתחקי את החברים שלי זה תמיד היה הקטע שלך מה הייתי ואיך עובר עכשיו

פגוש לך, יש לנו הכל, בטח כבר יש לך, יש לנו הכל.

את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקט מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פש מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלום פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה ואין לי פלסטרים

אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתבוא עד הלד, שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מלה לא יוצאת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?